今日も10時開店、中央5丁目卸売スーパー稚内中央店、富岡2丁目ユアーズ卸売スーパー富岡ユアーズ店のお買い得情報です。ユアーズでは昨日今日と元祖1-1開催中です。そして日替わり特価と88セールも継続中です。まずは超目玉、茨城産の長ネギ2本1束でなんと150円。超目玉、道産の豚ミンチ 100g なんと88円、道産のほうれん草1袋なんと150円、甘いうまい青森産の三富士りんご1玉がなんと150円、超目玉、道産のマガレー 100g がなんと88円、道産の若鶏胸肉 100g がなんと88円、中国産のつぼ抜きイカ1杯がなんと88円。山崎日料菓子パン各種各1個がなんと99円、伊藤園大井お茶ピュアグリーン2リットルがなんと128円、アサヒワンダ缶各種各1本がなんと58円、コカ・コーラパンウーロン茶2リットルがなんと128円、アサヒ500ミリリットルサイズのペットドリンク各種各1本がなんと88円、超目玉、マルちゃんホットヌードル醤油浜塩各1個がなんと88円、ただしお一人様3個限り、超目玉、雪印メグミルクなめらかプリン3連パックがなんと99円、ただしお一人様2パック限り、超目玉、押し切り本日の一品納豆3段パック2パックでなんと88円、和田館本醸造醤油1リットルがなんと99円、ただしお一人様1本限り、日料北海道のあふれるシュークリームとエクレア各1袋がなんと78円、ただしお一人様3袋限り、ハチたっぷりパスタソース各種各1袋がなんと99円、ただしお一人様3袋限り、夕方5時からお帰りセール、萩食特製手作りスパサラ1パック300円の品がなんと半額、ただしお一人様1パック限り、88セール、こちら一部ご紹介したいと思います。熊本産のトマト1玉がなんと88円、北海道の舞茸1パックがなんと88円、加藤水産甘口ぬかにしん1尾なんと88円、長谷園大人のふりかけ各種各4袋入りが88円などなどとなっております。営業時間です。卸売スーパー稚内中央店は午前10時から午後7時まで、ユアーズ富岡店午前10時から午後8時までです。今日も皆さんのご来店をお待ちしています。

0: 卸売スーパー富岡ユアーズ店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
1: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
2: 晴れのち晴れ、ユアーズ心の歌。このコーナーは宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパーと卸売スーパー稚内中央店の提供でお送りしました。ラジオネーム赤い浜那須さんからのリクエスト、野口五郎で青いリンゴ。

ラジオネーム赤い浜田さんからメッセージです。ルミさん、おはようございます。おはようございます。昨日は暑かったです。32度超え、今日も昨日と同じくらい気温が上がるそうですが、湿度が高くないから昨日はクーラーつけるほどじゃなかったけど、ビールとアイス買いましたとのことでした。ビールとアイス、暑い時には最高よね。昼間はアイス、夜はビールでしょうか。これからも楽しんでくださいませ。32度超えとのことで、今日はまた暑くなるんでしょうかね。どうぞ、熱中症にはご注意くださいね。野口五郎、青いリンゴでした。

ミルクランド北宗谷。このコーナーは北宗谷農業協同組合の提供でお送りします。今日は2026秋までやるぞマイカーローンキャンペーンのお知らせです。キャンペーン期間は10月の31日の土曜日までとなっています。期間中にお申し込み借り入れ実行されたものが対象となります。で、借り入れ金額は1000万円以内、借り入れ期間は15年以内で、借り換えの場合は残存期間内となります。返済方法は元利均等返済で、ボーナス併用も可能となっています。使い道は新車や中古車、自動二輪や除雪機などの自動車などの購入資金、その他諸費用、運転免許証の取得費用、車庫建設費用、 JA 以外のマイカー資金の借り換えにお使いになれます。マイカーローンをご利用いただけるのは、借り入れ時の年齢が満18歳以上で、最終返済時の年齢が満80歳未満の方、継続して安定した収入がある方、 JA 北宗谷の組合員の方、会員以外の方は1000円一口で、出資により新規加入が可能です。組合の指定保証機関の審査により保証が受けられる方、保証料率は 0.7% です。借りやすい、返しやすい、金利大幅引き上げ、引き下げ中です。金利大幅引き下げ中です。最優遇金利は年 1.95% の変動金利ですが、変動金利が不安な方は年 2.55% の固定金利も選択可能となっています。いずれも別途保証期間の保証料がかかります。最優遇金利のご利用については相談窓口でご確認願います。また JA とのお取引はこれからというお客様もお気軽にお問い合わせ、ご相談してください。詳しくは豊富町の本所、0162-82-2112、 0162-82-2112、 沼川支所 74-2111、 74-2111、 稚内支所 0162-32-2586、 32-2586 となっています。今日は2026秋までやるぞマイカーローンキャンペーンのお知らせでした。ミルクランド北宗谷。このコーナーは北宗谷農業協同組合の提供でお送りしました。

川にお住まいのラジオネームアーミーさんからのリクエスト、 Carpenters For All We Know をお送りしました。ではここで温泉ドーム佐藤さんから、最北端温泉ドームは温泉ドーム通信いただいています。皆さんおはようございます。ドームのある今朝の富士見地区周辺は晴れています。風が気持ちいいです。夕方になると道路脇の草むらにたくさんの鹿がいます。小鹿も多く急に飛び出してくることがありますので、車やバイクを運転する方は十分にお気をつけください。今日の薬湯はよもぎの湯です。色は緑色で、摘みたてのよもぎのいい香りがします。よもぎ独特の爽やかな若草の香りがストレス解消に有効に働き、心身ともにリラックスリフレッシュし、安眠効果を得られるそうです。今日はよもぎの湯楽しんでください。イベント情報です。6月8日からですね、七夕の7日と8日2日間七夕イベントを行います。短冊を書いて受付に持ってきてくれた方、先着250名様にお菓子のプレゼントがあります。お菓子はなくなり次第終了となります。大人の方も子供の方もぜひご参加ください。そして、お知らせです。現在女子のミストサウナが設備故障のため閉鎖となっています。また2階ロビーの血圧計も故障のため使用できません。大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいとのことです。そして次回の休館日です。次回の休館日は7月7日の火曜日となっています。お間違いのないようにお気をつけください。温泉ドーム佐藤さん、ありがとうございました。続いては100年記念塔高山さんからです。おはようございます。おはようございます。先ほど8時30分の展望室からの島影情報です。日差しが暖かい朝になりました。

記念塔の周りも風が穏やかで小鳥の声も聞こえています。爽やかな初夏の朝と言いたいところですが、今朝は裏山に濃い霧が出ていました。

閉館時間が午後5時から午後9時に変更となりました。入館料も午後6時より半額となり、大人200円、中学生以下は100円です。また夜間営業中は日没頃より100年記念塔がライトアップされています。皆さんぜひ夜の100年記念塔へもお越しください。そして現在1階ロビーで北海道ロマンドール西支部牧口教室主催のロマンドール展が好評開催中です。およそ140点の素敵なロマンドールたちが華やかに展示されています。皆さんぜひこの機会に100年記念塔へ足をお運びくださいと、100年記念塔高山さんからでした。ありがとうございました。

0: ラジオネーム中村さんからのメッセージです。海さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 市内緑に住んでいるペンネーム中村と申します。出勤途中の車の中で聞いています。もうお仕事されて聞いておられないかもしれないですね、残念ですが、もっと早く書ければよかったんですが、ごめんなさい、昨晩稚内の100年記念塔に行って、稚内公園からの夜景楽しんできました。昨日から夜間公開始まったんですよ。そうですね、先ほど高山さんからもねありましたものね。ところが素晴らしい夜景なのに、観覧車は私一人だけでした。もったいない。私もね、実はこの夜間のこのなんていうの、ライトアップまだ見たことないんですよね。これは行ってみないといけないですよね。時間的には夜7時半頃に稚内公園に上がるといいと思います。いやー、稚内本当にいい街ですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。中村さんは確か千葉からね、稚内に引っ越してこられたんですよね。本当メッセージリクエストもありがとうございます。それでは今日のラストナンバーになります。ラジオネーム中村さんからのリクエスト、村下孝蔵、稚内から。

ラジオネーム中村さんからのリクエスト、村下幸三稚内からお送りしています。今日はこの曲がラストナンバー、この曲を聴きながらお別れとなります。その他にも愛知県千田市にお住まいの佐々木康夫さんから、田川俊美の曲にリクエストいただいておりましたが、今日はごめんなさい、かける時間がありませんでした。またぜひ、リクエスト送っていただきたいと思います。ここまでのお相手は深谷

ルミでした。外はまだちょっと曇っておるというか霧がかかっておりますが、このまま晴れてくれるよう願いながら、今日はここでお別れです。また明日お会いしましょう。それでは皆さん、今日も一日お元気で、Have a nice day!

0: 一時停止、急ぐ気持ちも一旦停止。
1: 通勤、通学、お買い物などご乗車の路線バスから都市間バス、貸切バスまで安全運行。バスはやっぱり宗谷バス。宗谷バスは交通安全を推進しています。
2: もしもの時のために入っている生命保険に、がん保険、自動車保険、火災保険、皆さんはその保険内容をご存知ですか？生命保険、損害保険のプランナー、保険サービスのスタッフが保険内容についてサポート。任せて安心。保険のことなら緑富岡環状線沿い32局の4574、保険サービスへ。
3: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド、全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
4: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
5: ねえカンパネルラ、僕らどこまで行くんだろう。
6: どこまでも、本当の幸せが見つかるところまで。
1: 宮沢賢治不朽の名作を平田織座が新たに舞台化。大切な人を思う全ての人へ。舞台手話通訳付き公演、銀河鉄道の夜。7月9日木曜日午後6時30分、稚内総合文化センターにて開演。前売りチケットは大人3000円、中高生1000円。小学生は無料ですが、チケットが必要です。稚内総合文化センター、株式会社船山、楽器の発金堂、FM ハッピーでお求めください。

0: This program is Remember Music.
1: Japanese music.

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうのは意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。ペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あと動物アレルギーを持っていらっしゃって毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: 東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: 避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのままで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということが必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、
0: うん、
1: これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: また高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: 普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 水川あさみです。デリマルしりとりしようよ超好評デリカミに
1: 虹
0: 自由にアレンジフラットシート超好評デリカミに
1: 日曜日
0: ビッグな 12.3 インチディスプレイ超好評デリカミに
1: 人気者
0: といえば見た目も中身も進化した超好評デリカミに
1: しりとりになってないぞ。

0: すっかり人気者、超好評デリカミニ。
1: デリカミニのお求めは稚内三菱自動車販売へ。
2: 卸売スーパー富岡ユアーズ店稚内中央店、10時開店です。
3: 年金憲法の一口知識、重治さんのなるほど講座。この番組は稚内信用金庫の提供でお送りいたします。
4: 年金憲法の一口知識、重治さんのなるほど講座のお時間です。さて、今週も年金機構の年金委員、社会保険労務士の山田重治さんにおいでいただきました。重治さん、どうもこんにちは。
5: こんにちは。
4: よろしくお願いいたします。今日はね、水曜日の27日なんですけど、今日は天気いいですね。
5: 今日は風もあったかいしさ、
4: はい、
5: 結構風あるんだけど、
4: ええ、
5: 風自体があったかい、
4: うん、
5: ね、今日は
4: ですね。
5: だからまあ私だったら本当にいい塩梅ですけど、
4: はい、
5: だけどみんな言ってるけどね、
4: ええ、
5: 今年はさ、一つはまずね、
4: ええ、
5: まあ暖かい風、冷たい風、いろいろあるけど、とにかくいくら風の街湧かないとは言ってもね
4: 、ええ、
5: 風の強い日が今年は多い
4: 多いです
5: ね。これ一つ、
4: 本当に多いです。
5: それからもう一つはね、
4: ええ、
5: 気温の上がり下げりが激しい。
4: はいはい。
5: 今日みたいに暖かいかと思ったらね、
4: ええ、
5: 次の日ガーンと寒くなったりする、
4: はい、
5: 最初稚内だからと思いきやね、
4: はい、
5: 全国的にこの上下変動、気温の上下変動は激しいっていうのは全国的みたいで、
4: はい、
5: それが今年の特徴だな。
4: そうですね。
5: 先週ちょっと日帰りで朝日から行ったんだけどね。
4: ああそうだ、行くって言ってたじゃないですか。
5: そしたらさ、
4: ええ、
5: 前の日だったから天気予報見てたらね、
4: ええ、
5: 最高気温27度とかって確か出てたんだよ。
4: あららら、ええ、
5: 要するに簡単に言っちゃうとコートなんか全然必要ないっていうね、
4: はい、
5: そういうふうに思うぐらいの気温だったのよ、
4: ええ、
5: でところがよくよく見るとね、
4: ええ、
5: 最低気温がまたやったら逆に低くてさ最低気温がね6度だか7度だってしたらさ、日中は25度ぐらいになるけど、5時とか6時とかだったらね、ぐーっと下がるってことでしょ、
4: はい、
5: でこれおい、うちの母ちゃんさ、コート着てと安全じゃねえのとかって話しててね、結果的にその朝一番の汽車で行ったからさ、
4: はい、
5: で朝その時に稚内は、まあ、寒いってことでもないけど、まあ、まあ寒かったわな、だから私はほら予定外に寒いとかって言った時に、一番実は予定外に暑いっていうのはなんとかなんですけど、私寒さに弱いので、
4: はい、
5: 寒いことには非常に用心深いんですよ、だからねこれもしかしたらもしかするなと思ってね、コート着て出かけたんだわな、
4: はい、
5: で朝宮城駅行ったらね、まあ、コート着ててもちょうどいいぐらいの気温だったんだわ、
4: ね、
5: 暑くもなし寒くもなしね、
4: で
5: 他の人も着てる人もたくさんいたし、
4: はい、
5: コート着てきて間違いでなかったな。だけどこれさすがに朝しか作るのはね、11時近くだから午前の、でその頃になったらさすがにこんな格好してたら暑いだろうなと思って行ったのよ、
4: はい、
5: してたらね、遅しか駅についてみたらさ、意外と涼しいんだよな。
4: ああそうだ
5: った、まあ、これ駅の中だから分かんねえなと思ったけどね、どっこいね、ちょっと時間あって駅でちょっと昼食食べてね、それから出かけたらさ、全然予報と違ってね、コート着てても全然暑くない。
4: あら、
5: だからなんか今年はだから、そうやら旭川行くとか札幌行くとかね、
4: はい、
5: 場合によっては東京行くとかっていう時にね、困っちゃう。
4: 困っちゃいますよね本当困っちゃいますね。
5: 今回も私東京でも思ってたほど全然暑くなかった、
4: はい、
5: でしょ、で今回旭川もそうでしょ、その前のね札幌行った時もね、この番組で言ったと思うけど、
4: はい、
5: 全然稚内くんむしろ寒いくらいだったって話したと思うんだよね。
4: 言ってましたもんね。
5: 寒かった、
4: はい、
5: そういうふうに全然ね、この予報、天気予報よく見ていくんだけど、違うんだよ。これが困っちゃう。
4: 困っちゃいます。私も週末札幌行ってたんですけども、そんなに暑くなかった
5: そう、
4: まあ、ちょうどいい塩梅でしたよ。
5: だから今年はわけわからんぞこれ。
4: そうなんだから本当にこっから行くときに洋服がね本当困っちゃうんですよ
5: だけど長期予報では6

0: また7月はね、猛暑だとか。
1: そう、暑いだとかなとか。
0: 言ってるでしょ。6月に私東京行かなくちゃいけないんだけど。これどういうことなのかなと思ってね。まあ、これは6月はさすがにね、毎年毎年6月の末には行ってるんですけど、
1: はい、
0: これは毎年30度くらいはありますので、まあこれはさすがにそのぐらいの覚悟で行ってね、間違いはないと思うんですけどね、
1: はい、
0: だからもう去年だったと思うんですけど、私のね、今年20歳になった孫がさ、今東京にいるんですけど、去年会った時にね、私はその日割とまあ暑かったことは暑かったんだけど、特に会ったのは夜だしね、
1: は
0: あ、夜晩の6時からぐらいですけど、ちょっといい風吹いててさ、暑くなかったんだあんまりね、はあ、今日は涼しくていいなとか言ったらね、全然昼だって今日なんか全然暑くなかったとかって言ってんだ、でもね、昼はさすがに私は暑いと思ったんだけど、孫はね、全然今日なんか宣伝涼しいとかって、それこそ涼しい顔してんだよ、つまり2年も東京いたら慣れちゃってんだよ。
1: 慣れるんだね、すごいもんですね。
0: そう、もう慣れ、特に若いからね、そういう順応早いんだろうと思うんだけど、
1: そうですね、
0: 慣れちゃってね、全然集まってないんだよ。
1: あら、
0: 汗一つかいてないんですよ。
1: いや、言ってました、北海道から引っ越していった人もね、最初の1年目は辛いんですって、もう2年目だったら慣れるって言ってましたもんね。
0: 慣れる、慣れるな、
1: 知ってるもんですね、
0: 私は。だけどね、2年間住んでても慣れないような気がするね。まあ、この年になったらもう、なかなか そういう、ね、なんちゅうか、こう鈍いからさ、体も。
1: いや、だって適応しようとも思わないじゃないですか、
0: あんまり。そうそう、だから適応できないんじゃねえかなっていう気がするけどね。もう、まあ、もう東京に住むとか札幌に住むとかってことはもうありえないからいいんですけどね、全然そういう心配はしてないんですけど、
1: はい、
0: だけど、まあ、これから東京なんかもっとこれはどんどんもっともっと暑くなんだからさ。
1: そうです、そうです。
0: やめて、もう若いに来いってみんなに言いたくなったけど、
1: いや本当ですよね、それぐらい涼しいですからね。
0: そうそうそう、
1: ま
0: あ本当に今年の夏はどうなることやら。
1: はい、
0: で、話変わりますけど、
1: はい、
0: この新聞見た、新聞見たら昨日の夜のニュースでね、
1: はい、
0: ニュース番組の途中で速報ですとかって急遽出て、何じゃと思ったっけ、この新聞にも出てる、巨人の阿部監督が逮捕とかって出たの、ね、
1: はいはいはいはい、
0: なんだと思ったらさ、それこそ今流行りだったら悪いけど、よくあるそのなんかよくなんだプロの、いや、はいはい、スポーツ選手とかがさ、なんだっけ、あれや、大麻だとかさ、
1: はいはいはい、
0: なんかそんなので芸能人とかね、はい、あるじゃないですか。
1: あります。
0: その点の話かとかって一瞬思ったらさ、全然違うんだもんな、娘に暴行が働いた、
1: はい、
0: 暴力振るったということらしいんですけど、これわけのわからん事件だね。
1: いやだからね、今時って言ったら何なんでしょうけども、チャット GTP にね、娘が相談したという。
0: そうそう、そこから始まるというのが今時なんで、
1: 今時なんですよ、そう、だいたいね、
0: そしたら児童相談所に連絡せってアドバイスにな
1: って、
0: それで児童相談所に連絡した。いろいろその後のニュースとかこの新聞とか見てるとね、その児童相談所に相談するとかいうほどの事件だったのか、そもそもって思っちゃうんだよね。だって、結局その児童相談所が行ったら、児童相談所の職員がね、駆けつけたんじゃなくてね、いきなりこれ児童相談所の職員が駆けつける場合もあるし、ケースによっては警察に連絡して直接警察がいきなり乗り込むという場合もあるらしいんですけど、今回の場合は警察が直接行ったと。
1: そうなんですって。
0: そしたら本人が暴行を認めたから現行犯逮捕だっつうんだよ、
1: はい、
0: で長女の胸ぐらを掴んで投げ飛ばしたとか、ね、はい、倒したとか言ってんですけど、わけわからんのはさ、普通の球団が記者会見して、まあ、本人から辞任の届け出があって受理したというね、
1: はい、
0: そういう記者会見の中でその被害、要するに胸ぐらを掴まれたとか倒されたとかってされたという長女の手紙とかっていうのをね、
1: はい、
0: 読んでたんだわね、
1: ええ、
0: そしたらその長女が殴る蹴るなどといった事実はございませんとか言ってて、
1: はい、
0: もう仲直りしましたみたいなこと言ってんだよね、
1: ええ、
0: だけどこの殴る蹴るはなかったけど投げ飛ばしたのかとかさ、
1: そう、まあ、結局なんかなんかやったんでしょうね、
0: わかんないんだけど、でこんな手紙をよこして父親がその警察に連行される姿を見て泣き崩れたとかって書いてあったり、そういうような状況から言うとさ、
1: は

0: い、
1: 児童相談所に通報したり警察が駆けつけたりするような事件だったのかっていう疑問がね。
0: そうなんですよね、うん、いやだから児童相談所としてはほらいろんなもうねケースがあるじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: なんで早く介入しなかったんだとか、そうそうそう、警察に行かなかった、ね、だからそれはもう正しいと思うんですよね、うん、だけど警察が駆けつけた時にねこう事情を話せば長女もねこの、うん、あの安倍元監督も話せばさ、
1: ね、そう
0: だから、ね、そこまでなの、そ
1: こで現行犯逮捕ってことになるのかなとかね、
0: なんかちょっと
1: 思っちゃって
0: ね、
1: でそうかと思ったらその手紙が中身が分かってくるとね、
0: は
1: あ、そもそも連絡するほどの話だったのか、
0: そうなんです、もう仲直りしたとか言っちゃって、
1: そう、わけわからんなと思って、そしてこれシーズン最中だっていうのに監督が、
0: そうですよ、一番この今大事な時に、
1: まあ酔っ払ってたっていうこともあるらしいんだけどね、
0: はい、
1: どうなのかね、だからまあ印象としては言えばね、わけのわけなん事件、
0: うん、
1: だな。
0: いやだからね、逮捕されたというか誰か他の人は他人が殴ったのかなと思ったわけですよ最初ね、
1: うん、
0: だけどそうそうそう、娘だって家庭内でねみんないたって言ってる話なんですよ、ね、
1: 兄弟喧嘩が元だってんだからさ、
0: そうそう、元々は兄弟喧嘩だって言ってんですからさだからなんとかちょっとね、
1: 18にもなる娘を殴り飛ばす、いや殴りとか何ちゅう投げ飛ばすとか胸ぐらをつかむとかっていうことを普通しないんじゃないかとかって私なんか思うんですけどね、18になったらもうまあそういう意味では大人だから、
0: だってもうねそれこそ成人とかって言われる年代ですからね、
1: それに親が殴るとか投げ飛ばすとかってことを私なんかだったら全然しないと思うんですけどね、兄弟喧嘩が元で父親が結局暴力振るったということで逮捕されたっていう、まあ言ってしまうとそういうひとまとめにしちゃ言っちゃうとそういう事件ですけど、
0: はい、
1: 印象こういろいろ今まで出てきた情報から見ると、うん、わけのわからん事件、
0: そうですね、
1: ということで
0: こんな大きくなっちゃって、
1: そうなっちゃって、まあどうなることやら
0: 大変ですよ、
1: 巨人はそしたら昨日負けたし
0: 大敗
1: 巨人負けるのは私第三いいんですけどね、
0: まあ、そっちは私は嬉しいんですけど、
1: そう
0: でもなんかね監督がこういう状態だっていうのがちょっとね、
1: そうそうそう、
0: 腑に落ち
1: ませんよね、
0: 気分が良くない、気分が良くない、好き
1: しない、私もね巨人負けると喜んでる方なんですけど、
0: はい、
1: 気持ちよく喜べない、
0: そうそうそうこういうのはね、
1: そうそうそう、
0: で本当に戦って押し押し曲げれ曲げれと思うんだけど、うん、そうですよね、わかりましたよ、じゃあ本題に行きますか、
1: はい、
0: じゃあ今日もこの年金これなら損しないっていう本のお話でいきますか、
1: はい前回はその本の話ですけど、
0: はい、
1: 知らないと大変、女性の年金の落とし穴というサブタイトルが付けられた話から始めたんですね、
0: はい、
1: まあこういう見出しがあるとちょっと目を引きつけられるんですけど、
0: はい、
1: 内容はまあこれぐらいのことは知っておいた方がいいですよという程度の話なんですけど、
0: はい、
1: まあ、順に紹介しながら私の補足説明も加えて話しました、
0: はい、
1: でまず最初はよく女性は年金で損しやすいと言われますが理由は何ですかという質問なんですね、
0: はい、
1: で本の回答者は、うん、結婚や夫の転職などで加入する年金制度が変わり、うん、育児や介護で働き控えも起こるためと答えています、
0: はい、
1: で確かにその通りでね、女性の社会進出が進んで共働き世帯が増えて、うん、で今では専業主婦の方がむしろ少ないんですね、
0: はい、
1: でしかしそれでもそういう状態になってんだけど、それでも女性はやっぱり人生の節目で加入する制度が頻繁に変わって、
0: うん、
1: そのために将来受け取る年金額が少なくなるという傾向がある、これは間違いありません、
0: それは分かりますもんね、うん、はい、
1: でちょっとこう若い時からの話をすると、例えば学生時代は、
0: はい、
1: 20歳になると男女ともに国民年金の第一号被保険者になります、
0: はい、
1: で学生の間は、うん、第一号被保険者ですから保険料納めなくちゃいけないんですけど、学生の間は学生の納付特例っていう制度がありますから、
0: はい、
1: この制度を利用して保険料を納めていない人が少なくないんですね、
0: うん、
1: でその保険料を納めなかった保険料を収縮してから納めなかったら、
0: はい、
1: 将来の年金額がその分少なくなります、
0: はい、
1: で今度就職する、うん、学校卒業して就職すると、うん、厚生年金に加入して今度は国民年金の第二号被保険者ということになって、
0: はい、
1: でその

0: 前に納めた保険料は、これは老後の老齢基礎年金と老齢厚生年金ということで反映されます。
1: はい。
0: で、ここまでは男女ともに同じですね。
1: はい。
0: で、ところがその後結婚すると、うん、女性の場合は寿退社するという人もいるしね。うん、
1: はい。
0: で、子供が今度はそこで退職しなくても、子供が生まれて退職するっていう人は多いですよね。
1: はい。
0: で、そうすると、第3号被保険者ということになります。
1: はい。
0: で、第3号の期間分として将来受け取れるのは、老齢基礎年金だけですよね。
1: はい。
0: で、それからまた今度は、ある程度の年齢になると、親の介護のために退職するっていう女性も、これも実際多いですね。
1: はい。
0: で、この場合も3号ということになって同じですね。
1: うん。これそういう人生の流れになっている女性はやっぱり実際多いですよね。
0: うん。
1: うん。
0: それから次にね、
1: はい。
0: サラリーマンの夫が独立して自営業ってなった場合は、
1: はい。
0: 妻も第3号から第1号に変わって、妻も保険料を納めなければならなくなります。
1: はい。
0: それから子供が生まれて退職した人も、子供がある程度大きくなるとパート勤務を始めるっていう人も多いですね。うん、
1: はい。
0: で、その場合は、夫の扶養の範囲内で働けばやっぱり第3号ということになる。うん、で、扶養の範囲を超えて働けば、厚生年金に加入することに なって、国民年金の第2号被保険者ということになりますけども、
1: はい。
0: その期間の分は当然厚生年金に入るから老齢厚生年金に反映されることになるんですけど、
1: はい、
0: このパート勤務を始めたっていう場合のケースでいうと、うん、やっぱり給料は一般的に低くて、
1: うんうん、
0: やっぱりせっかく厚生年金には入るんですけど将来受け取る年金もあんまり増えないっていうことになります、うん、
1: はい、それもその通りですよね、うん、
0: こういう具合に、まあずっと二十歳の頃からの話を簡単にダーッと言ってきたんですけど、
1: はい、
0: 女性はその人生の節目でやっぱり加入する年金制度が変わって、
1: うん、
0: それが将来受け取る年金に大きく影響することになります。
1: はい、
0: で、しかも、大事っていうか重要なところがね、第1号だとか第2号だとか、あるいは第3号だとかというふうに変わるわけですよね。
1: はい、
0: で、その変わるたんびに、手続きが必要だったり不要だったりしますから、
1: はい、
0: 本人が手続きをしなければならないことを知らないで放置して、結局保険料の未納ということになってしまうケースもあります。
1: これ女性の方が間違いが起こる可能性が高いってことなんでしょうね。
0: そうなんだよね。はい、そこでこの本では、女性の年金もらい忘れや保険料の未納が起こるのはどんなケースですかっていう質問を紹介してるんですね。
1: はい。
0: で、先にその保険料の未納の方ですけど、
1: はい。
0: 保険料の未納が起こるケースの最たるものは、夫の転職の際の妻の手続き漏れや手続きミスによって保険料が未納になるっていうケースです。
1: はい。
0: さっきちらっと言いましたけど、
1: うん、
0: 夫が独立して自営業っていうことになったら、妻も第一号被保険者になりますが、
1: はい。
0: その際、自分で被保険者種別変更届けっていうのを提出して、保険料を納めなければならないのに、
1: うん、はい。
0: その届け出をしないで保険料が未納になるっていうことがまずありますね。
1: はい。
0: それから、夫が転職しようと考えて退職してね、
1: うん、
0: 自営業になるんじゃなくて別の仕事探そうということで退職して、
1: はい、
0: これ再就職すぐできればいいんですけどね、
1: うんうん、
0: 再就職まで1ヶ月とか2ヶ月とか無職の期間が生じれば、
1: うん、
0: その間はやっぱり夫も妻も第一号被保険者ということになりますよね、
1: はい、
0: やっぱり種別変更届けが必要になります、
1: うん、
0: それを夫婦ともに放置してしまうということはあってね、
1: うん、
0: これは私の経験ではよくあることです、
1: はい、
0: で、これも将来の年金額に影響するし、
1: うん、
0: 場合によっては遺族年金や障害年金に影響することもあります。
1: これどれもありそうなお話ですね。
0: ありそうな話ってあるんですよね、
1: うん、
0: で、次にこの本で紹介されているのが、
1: はい、
0: 勤めていた会社の事務処理ミスで、
1: うん、
0: 1ヶ月分の年金記録が消えてしまったという事例です。
1: はい、
0: で、前回はここまでで終わったんですけどね。
1: これ年金記録が消えてしまったっていう、これはどういうことなんでしょうね。
0: 例えばね、今5月だから今の話で言うと、例えば先月の4月末で退職してね、
1: はい、
0: 4月までは厚生年金に加入していたはずなのに、
1: うん、
0: 後から年金記録を確認したら厚生年金の加入期間は3月まで

0: 日の翌日なんですね、
1: はい、
0: つまり4月30日4月いっぱいまでで退職って言ったら、そういう出日は5月いっぱいやんね、
1: はい、
0: だからそれはいつの場合も同じことで、退職日が月末だったら、
1: はい、
0: 年金の資格喪失日は常に翌月の1日ということになります、う
1: ん、はい、
0: で従業員が退職したら、会社は健康保険と厚生年金の資格喪失届けっていうのを年金事務所に提出しなければならないんですね、
1: はい、
0: でその資格喪失届けには、うん、資格喪失日っていうのを記入しなければならないんですけど、
1: はい、
0: 会社の事務担当者がよく分からずに、資格喪失日の欄に退職日を記入してしまうっていうミスなんですよ。
1: あ、
0: 例えば4月30日、30日までいっぱいいっぱい働いてね、
1: 30
0: 日をもって退職ってことになったら、
1: はい、
0: 資格喪失日は5月1日と記入しなければならないんですね、
1: はい、
0: でそれを間違えて4月30日と記入してしまうということなんですよ。
1: そしたらですよね、厚生年金の加入期間が3月までになってしまうということなんですか。
0: うん、年金のその加入したいつからいつまで加入していたかっていうその期間の計算っていうのはね、
1: はい、
0: 資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までで計算するんですよ、
1: はい、
0: だから資格喪失日が4月30日ってなっていれば、うん、その前月の3月までが年金の加入期間となります、
1: はい、
0: で今の資格喪失届にはね、資格喪失日を記入する欄の隣の備考欄に小さな字で退職日も記入することになってますので、
1: はい、
0: まあきちんと書類を見ればこういうミスは起こりづらいと思います、
1: はい、
0: だけど昔はね、その退職日を記入する欄があったかどうか、
1: は
0: い、私も記憶が定かでないんでわからないんですけど、
1: はい、
0: 年金相談なんかではやっぱり年金の加入期間をチェックしたら、本人の話聞いてると4月末まで勤めていたって言うんだけど、加入記録を見たら3月までになっているっていうことは、これは実際よくありました、
1: はい、
0: でそれが本人の記憶違いなのか会社のミスなのか分かんないんですけどね、
1: はい、
0: まあ、事例として紹介されているくらいですから、会社のそのそういうミスも実際あったんだろうと、多かったんだろうと思います。
1: これそれはこれどうにもならないんですか。
0: これはね、後から気づいてもどうにもなりませんね。
1: あ、
0: だから退職するときは気をつけ、まあ、後からってもすぐ気づいたらね、訂正すればいいから、いいんですけど、何十年も経ってから気づいたってどうしようもないですね。
1: なるほどね。
0: だからね、退職するときは気をつけなければいけない。
1: はい。
0: で、もっともね、これ保険料も同じ扱いですから、
1: はい、
0: 厚生年金の加入期間として計算される期間の分の保険料を納めればいいということになりますから、
1: はい、
0: 資格喪失日の属する月の保険料はかからないんですよ、
1: はい、
0: だからさっきの例だったら、資格喪失日が4月30日って書いてあったら、4月分の保険料はかからないんですね、
1: はい、
0: で厚生年金の保険料だけじゃなくて、健康保険の保険料もかかりません、
1: はい、その場合4月は健康保険を使って病院に行けないんでしょうかね。
0: そんなことないんですよね、
1: はい、
0: 4月分の保険料、健康保険料はかかんないんだけど、
1: はい、
0: 資格喪失日の前日の4月29日までは保険証は使えるんですよ、
1: はい、
0: だからね、こういう仕組みを知っていてね、1ヶ月分の厚生年金保険料と健康保険料を節約するためにあえて月末の前日に退職するっていう人がいるんですよ、
1: はい、それは問題ないんですか。
0: いつ退職するかは本人の自由ですからね、
1: はい、
0: 月末の4月30日で退職するか、その前日の29日で退職するかは本人次第です、
1: はい、
0: ただし29日の退職ってことになったら、
1: はい、
0: 厚生年金の加入期間は3月までになるんだっていうことを承知の上でなければなりません、
1: はい、
0: で厚生年金の加入期間が3月までになるってことは、その人がね、4月30日以降は配偶者の扶養家族になれるのであれば第3号被保険者ということになるし、うん、
1: はい、
0: そうでなかったら自分で先言ったように私物変更届けっていうのを提出して第1号被保険者になって国民年金保険料を納めなければならないし、
1: はい、
0: 国民健康保険にも加入しなければならない、
1: うん、
0: でしかも将来の年金は

0: わずかではありますけど、間違いなく少なくなります。
1: それで得なんでしょうかね。
0: そういうことをする、あえて月末の前日で退職するとかっていうことはね、
1: はい、
0: する人は、
1: うん、
0: 厚生年金保険料と健康保険料の1ヶ月分を節約できると思ってそうするんだろうと思うんですけど、
1: はい、
0: 本当に得なのかどうかはよく計算してみなければわからないんですよ、
1: はい、
0: その月から国民健康と保険とか国民に加入しなきゃならないわけだからね、
1: はい、
0: しかも将来の年金も減るわけで、だからね、そういうことをよく計算してみないと、果たして1ヶ月分節約したと思ったけど本当に 得なのかってのはよくわからない、
1: はい、
0: 計算してみなかったら、
1: はい、
0: でしかもね、この場合でもミスを犯しやすいのが第1号被保険者や第3号被保険者に変更する届出の出し方なんですよ。
1: これどういうことなんでしょうね。
0: 例えば4月29日退職だったらね、
1: はい、
0: 4月30日から第1号とか第3号とかにならなければいけないでしょ、
1: はい、
0: でそれを1日ぐらいだからと思って5月1日っていうことにしてしまったらさ、これ4月分の保険料、厚生年金保険料はさっきも言ったように、
1: うん、
0: 4月分はかからないわけだから、
1: はい、
0: でところが30から国民年金と国民健康保険には入らなきゃいけないのを5月1日っていうふうにしてしまうわけだから、
1: はい、
0: 4月分の保険料が未納になってしまうわけだよ、
1: はい、
0: 特に第3号になる場合はね、配偶者が勤めてる会社を通じて届け出をするってことになりますから、
1: はい、
0: 配偶者がよく考えないで会社にね、5月1日
1: うん、
0: 5月1日から扶養家族に入れてほしいって言ってしまったらね、会社の担当者は分かりませんから事情は、その通りに届け出するしかない、
1: はい、
0: そこで簡単にミスが起きてしまうんですよ、
1: はい、
0: とそうすると1ヶ月分の国民年金保険料が未納になるということになります、
1: はい、
0: で昔だったらこれ未納のままで終わってね、
1: うん、
0: それがさっき話した女性の年金が少なくなる原因の一つだったんですけど、
1: はい、
0: これ今はね、何ヶ月後かに請求書が届くんですね。
1: これ何ヶ月も経ってから請求書が届いたらびっくりするでしょうね。
0: まあびっくりっていうかね、そもそもそういうことする人はね、あれなんでだって意味が分からずにね、
1: ああそか、
0: 戸惑うんじゃないかと思うんですよ、
1: はい、
0: でそういうことに対する実例もありますので、
1: はい、
0: それを今度は次回話します。
1: わかりました。しげるさん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうも。
2: さて次は稚内信用金庫からのお知らせです。稚内信金で年金をお受け取りになりませんか。特典があります。まず一つ目はお誕生日のプレゼントです。毎年お誕生日のお祝いの品をプレゼントいたします。そして特典の二つ目です。通常のスーパー定期の店頭表示金利に 0.5% 金利を上乗せする年金アップ定期、期間1年ものがご利用になれるんです。お一人様100万円までとなっております。まあ、こういった特典があります。稚内信金でぜひ年金をお受け取りになってください。年金憲法の一口知識、重治さんのなるほど講座。この番組は稚内信用金庫の提供でお送りしました。また来週もお楽しみに。

0: シティ稚内店では家計応援99円均一セールを毎月開催中。本体価格99円、大変お買い得な復旧商品を多数ご用意して皆様のご来店をお待ちしています。開催日や商品情報などの詳細につきましては、ラッキーシティ公式アプリ、公式ホームページ、ワクワクカレンダーにてご確認ください。
1: 株式会社電研は通信設備、空調設備、消防設備とその関連工事を請け負い、地域の幅広いニーズにお応えしています。豊富な経験と優れた技術でお客様に安全で快適な電気をお届けする電気工事のスペシャリスト、株式会社電研。

0: カラー印刷、企画デザインから商業写真の撮影まで、印刷のことなら何でも総合印刷の国境にお任せください。最北の街のイメージアップのお手伝い、株式会社国境。
1: 奇跡石油のちょい乗りレンタカーって本当に便利。買い物とか休みの日にドライブとか、使いたい時だけ借りられるちょい乗りレンタカー、小型自動車、8人乗りワンボックスカーなど用途に合わせて選べる奇跡石油のちょい乗りレンタカー。会員特典6時間2900円から。ちょい乗りレンタカー借りるなら奇跡石油、電話番号29局1234番まで。
2: 港4丁目南稚内駅裏カットルームロイヤルでは整体施術も行っています。整体サロンロイヤルではお疲れの筋肉をほぐします。整体サロンロイヤルで体もすっきり爽快爽やか。ご予約の電話は 22-5903 整体サロンロイヤル。
3: そういえばもうすぐ半年になるね。
4: ああ、血の輪くぐり行かなきゃ。北門神社でやってるんだって。
3: いいね。この夏も健康で過ごせるように、血の輪くぐりに出かけよう。
5: 心身を清める名護市の祓い、北門神社へ。名護市の大祓いは6月30日ですが、血の輪くぐりは6月いっぱい設置されております。後半を清らかに過ごすための締めに、北門神社へお参りください。

0: 皆さんこんにちは。6月2日火曜日、時刻は午前11時となりました。お聞きの放送は 76.1MHz、 あなたのラジオ FM ワッピーです。ここからは富岡1丁目カゼール稚内2階のメインスタジオから生放送でお届けする番組、ワッピー昼ラジ、お送りします。今日火曜日のお相手は私、橋本若葉と
1: 工藤菜乃香です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はこの後午後2時まで3時間の生放送でお送りします。皆様どうぞお時間の許す限りお付き合いください。さて、今日から今週からですね、この火曜日の番組は私とアシスタントの菜乃香ちゃんで一緒にお送りしていきますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 菜乃香ちゃんには、
1: はい、
0: 先週もこの番組ではないんですが、他の番組でちょこちょこアシスタントに入っていただいたりしておりましたけれども、
1: はい、
0: 慣れました？
1: あ、そうですね、最初の頃よりは少しだけ慣れてきたかなというところです。
0: いろんなコーナーなどをこの3時間の間にもいろんなお時間で登場していただきたいなと考えておりますので、今日もね、一緒にお願いしますね。
1: お願いします。
0: さて、現在のスタジオのある稚内市の富岡なんですけれども、ちょっと1時間2時間前と比べると遠くの方、霧がかかったような感じがしますね。白っぽく見えています。いつも晴れてる日はくっきり100年記念塔まで見えていますが、今はですね、ちょっとシルエットのような形で見えていますね。昨日、一昨日とすっごくスカッと晴れておりましたので、今日も綺麗な青空が見たいなと思うんですが、残念ながら今日は全体的に曇りがかったように見えていますね。皆さんの近くのお天気はいかがでしょうか？トークテーマに合わせてもそうなんですけれども、ぜひ皆さんの、お近くのお天気の様子、道路状況など教えてくださいね。メッセージもお待ちしております。それではオープニングナンバーです。インディゴラエンド、名前は片思い。

0: 時刻は11時6分もうすぐ7分になるところです。ワッピー昼ラジお送りしています。今日の昼ラジはですね、久しぶり、何週間ぶりくらいでしょうかね、元気さんの中継コーナーありますよ。やったー。ということで、あちら側で元気さんがもうすでにスタンバイされてると思いますので、たのかちゃん一緒に元気さんを呼んでみましょう。
1: はーい、
0: せーの、
1: 元気さん。
2: はい、川島元気です。ただいま萩ヶ丘浄水場に来ています、場所は卸スーパー富岡稲圧店前を過ぎて富岡浜那須地区活用拠点センターも過ぎて、やがて右手に案内看板があるんですね。青い案内看板を移設して、その突き当たりにあるのが萩ヶ丘浄水場です。今施設見学会が行われています。詳しいことを伺いましょう。お名前をどうぞ。
3: 稚内新高校舎川村と申します。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、なぜこのタイミングで施設見学会が行われているんですか。
3: はい、毎年6月1日から6月7日が全国的に水道週間という機会になっていまして、その期間内は浄水場を一般開放しています。
2: 改めて水道週間の目的は何ですか。
3: はい、全国の水道事業体によって実施されるさまざまな広報活動などを通じて、皆さんに水道の大切さについて考えていただくことを目的としています。
2: スローガンがあるんですね。
3: はい、今年は第68回水道週間となっておりまして、68回のスローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。
2: 入口のそのスローガンの書かれたポスターが貼られています。さて、こちらではどんな施設を見学できますか。
3: はい、この浄水場内の、中央監視室、あとは実際に水を作っている沈殿池やろ過池などの施設を見ることができます。あとその他にも浄水場で、水を作っている工程の DVD なども視聴することができます。
2: 今入り口でお話を伺っているんですが、中はかなり広いですよね。
3: そうですね、広いですね。たくさん水を作ることができるので広い施設となっています。
2: 水を張ったあれはプールといいんですか。
3: 池塘という呼び名なんですけれども、そこに沈殿池だとかろ過池という水を作る設備があります。
2: 初めてご覧になってびっくりする方いらっしゃるんじゃないですか。
3: そうですね、大きい水槽のようなものなので、迫力はあると思います。
2: どなたが案内してくださるんでしょうか。
3: はい、うちの稚内新高校舎職員が、その都度案内させていただきます。
2: だいたい館内に案内していただいて時間にしたらどのくらいですかね。
3: だいたい30分から40分

0: 30分ぐらいで全て終わると思います。
1: そして施設見学会は何時から何時までですか？
0: 10時から16時一般開放しています。
1: 見学会は何日まででしょうか？
0: 6月7日の日曜日まで行っています。
1: 対応先を教えてください。
0: はい、稚内市役所建設産業部水道企業室水道施設課までお問い合わせお願いします。
1: そしてロビーにはお子さん向けのお土産も置いてますね。
0: そうですね、来場記念品も用意してますのでぜひご来場ください。
1: はい、じゃあ改めて来場に呼びかけをどうぞ。
0: はい、水道週間以外では浄水場の施設内を一般開放することはありませんので、お時間のある方はぜひ見学に来てください。
1: ここまで萩山から浄水場河村さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ここからの風景もとっても綺麗なの。
4: へー、
1: 小糸方面の海岸が見えるんだよね。
4: そう、
1: あーた海岸線もとっても綺麗です。皆さんどうぞお越しください。以上、萩山から浄水場からでした。以上です。
4: はい、元気さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 私は萩ヶ丘浄水場まだ行けてないんですけれども、行かれたことありますか？
3: 私も行けたことがないんです。
4: なんかその市民の方に伺ったら、その学校の行事などで行く学校も中にはあるというふうにお話を聞いたことがあるのでね。
3: なるほど。
4: もしかしたらずっとお住まいの方は、私行ったことあるよという方も多いかもしれません。水って私たち日本人当たり前に使っておりますけれども、どうやってきれいになるのとか、メカニズムっていかないとなかなかわかんないですよね。
3: そうですね。
4: ぜひ皆さんもこの機会に足を運んでいただけたらと思います。水道週間は7日までです。7日の日曜日まで萩ヶ丘浄水場は施設見学会を、そして、6月5日金曜日、今週の金曜日まで市役所では水道パネル展が合わせて行われています。足をお運びください。元気さんの中継コーナーでした。

0: 時刻は11時13分、マッピー昼ラジオをお送りしています。今週のメッセージテーマは、自分で名前をつけるとしたらなんだそうです。何にしますか？ペットとか、あとゲームとか、その他いろいろ。皆さんはどうですか？ネーミングセンス、自信のほどはいかがでしょうか？名前をつけるとしたら何にしますか？なんかお気に入りの、なんでしょうね、雰囲気、例えば植物の名前つけるよとか、あと男の子だったら、太郎で、女の子だったらこうつけるよとか、命名の法則みたいなのもしねありましたら教えてください。今までののかちゃんは何かに自分で名前をつけたりとか、そういう経験は何かありました？
1: そうですね、名前をつけた経験は、うち犬を飼ってるんですけれども、結局犬の命名の時も家族が命名をしまして、私はつけたことがないんですよね。
0: あとはなんだろう、そっか、ワンちゃん飼ってるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: どんなワンちゃんなんですか？
1: ペキニーズっていう小型犬なんですけれども、こう鼻がぺちゃっとこう潰れたようなお顔をした犬を飼っております。
0: 何歳ですか？
1: 今ですね、3歳です。
0: 3歳、ワンちゃんで3歳ってなると、はい、ちょっと大人っぽくなってきた頃ですか？
1: そうですね、人間で言うとだいたい20代後半ぐらいですかね、青年期というような感じです。
0: そうなんですね。はい、ただそのワンちゃんは、ななかちゃんがお名前をつけたことはないと。
1: そうですね、家族がつけまして、ペキタと言います。
0: ペキタそっか、ワンちゃんの犬種から多分一部取ってのペキタ。
1: はい、ペキタです。
0: かわいい。うちはですね、この間までハムスターを飼っていて、はい、キンクマっていう、
1: キンクマ、わかります。
0: はい、ハムスターで、結構ね大きめのハムスターだったんですけど、はい、まあきびだんごに色が似てるねって言って、はい、きびちゃん。それも家族がつけたんですけどね。
1: そうなんですね。
0: もう1代前のハムスターは自分で名前をつけたんですけど、
1: なんという、
0: ヒゲが生えてて、はい、丸いからヒゲ丸です。
1: あら、かわいいですね。いいネーミングですね。
0: そうなんですよ、見たままでしか名前をつけられないんだろうなと自分で思っておりまして。
1: それがかわいいですよね。
0: ペキニーズのペキタも、
1: ペキタ
0: 割とそのままですもんね。
1: そうですね、そのままつけました。
0: はい、あとそのゲームとかやるときって、主人公の名前とかって自分でつけられるものも結構多いじゃないですか。ポケモンとかももうそうだと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか、なんかそもそもゲームとかってやります？
1: あ、ゲームは今やってないんですけど、うんうん、やっぱり名前をつけるゲームやったことがあって、うん、その時は10日にしてました。
0: へ
1: ー、工藤七日で富士と花を10日にしてましたね。
0: うーん、そこも自分のお名前から来てるってことですよね。
1: そうですね。
0: そう、私もなんか一から名前つけるってなったら、自分もそのゲームとかやるときはですね、どの作品も大体、はい、若葉、
1: あ、もうそのまま、
0: もうそのまま
1: 行く感じですね。
0: 思い浮かばないから、あ、うん、若葉でいいやみたいになっちゃって。
1: なるほど。でも生本名でつけた方がこう臨場感ありませんか？
0: あ、ちょっと没入感が出るから、
1: はい、いいですよね。
0: そうだよね。そう、ただその全然自分の名前とはかけ離れたお名前をつけることができる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: はい、
0: センスあるなって。
1: 本当ですよね。
0: 思ったりしますね。
1: どうやって思いつくのかしらって思ってますね。
0: ぜひ名前ポンポン出てくるよっていう方ね、いらっしゃいましたら教えてください。
1: はい、
0: メッセージやリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: なのかちゃん、宛先の紹介をお願いできますか？
1: はい、承知いたしました。リクエスト受付電話番号は0120-755-761、0120-755-761。ファックス番号は 32-0760、 32-0760。 E メールアドレスは fm@wappy761.jp となっております。
0: その他、ワッピーのホームページからもメッセージを送りいただけますので、どうぞご活用いただければと思います。それではですね、ここで一曲お届けします。名前ソングを今日はいろいろと集めておりましたが、私ね、名付けていたらこれ好きですね。バンプオブチキン K。

0: 1曲お送りしました。バンプオブチキン K でした。さてスタジオの窓からは鹿が優雅にカッポしてる様子が見えていますよ。のどかですね。走ってきてますね何の実況だって皆さんは思いですよね。すいません、あの今ミキサー機材を触ってる席からはですね、真正面がちょうどグラウンドになるので、たまにこうやって動物たちが遊びに来てくれるんですよね。そう、ここ数日はお天気も良かったので、草生えてますからね、伸びてきますから、食べに遊びに来てるんですかね。さてそんなのどかなスタジオからお送りしておりますが、ワッピーからですねいくつかお知らせがあります。まずはなのかちゃんからお願いできますか。
1: はい、それでは番組再放送のお知らせです。フライデーバッフラナイト、5月29日金曜日20時放送予定のフライデーバッフラナイトについて、通常通りの放送日時に加えて6月5日金曜日20時にも放送させていただきます。ネット配信でお聞きの方は6月5日金曜日20時からの放送でお楽しみください。あらかじめご了承のほどお願いいたします。
0: ということで、先週末の放送がですね、インターネットでお聞きの方は弊社の機材の切り替えの関係で聞けなかったと思いますので、このように今週末また再放送いたしますので、どうぞご了承ください。そうですね、金土日でメンテナンスを行っておりまして、昨日からまた聞けるようになってるかなと思いますので、今後は携帯でお聞きの方はアプリリスラジでお楽しみくださいね。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここでもう一つお知らせです。特番のご案内です。おかげさまで7月1日水曜日に FM ワッピーは30周年を迎えます。そこでいつも聞いてくださるリスナーさんに感謝の気持ちを込めて、プレゼントを盛りだくさんに用意した特別番組を放送します。日時決まっています。7月1日、7月の1日です。水曜日午後2時から5時30分まで3時間半の生放送です。イエーイで、番組の参加方法をこの時間で少しお伝えしますと、30周年特番宛てにメールやファックスでメッセージを送ってくださいね。お祝いのメッセージはもちろん、こんな番組があったねとか、こんな人いたよねとか、マッピーのこんなイベント

0: ベントに行ったことあるよといった懐かしいお話も大歓迎です。特番でメッセージを採用された方の中から抽選で豪華景品をプレゼントします。さらに特番当日のお時間2時から5時半の間で電話してもいいよという方、また自宅とか職場とかにもし景品当たったらいいよいいよ届けに来てよウェルカムという方は合わせてお知らせいただけたらと思いますね。記載がありましたら生放送中に今のお気持ちお聞かせくださいと電話したりとか、来ちゃったって言ってプレゼントに伺うかもしれませんね。特番のメッセージの受付はこれから始まります。6月15日の月曜日、2週間後から受け付けます。で、その後締め切りは6月26日。この日に締め切って集計をしまして、抽選、そして皆さんへの発表は7月1日の特別番組の中でいたします。気になるのがどんなプレゼントがあるのかなというところですけれども、そちらについても詳しく後日改めてご紹介します。プレゼントの品、そして改めて応募方法、応募される際はこの情報が必要ですよって電話とか、まあ、ご住所とかそういった情報も含めて詳しくは後日お伝えをさせていただけたらと思っております。30周年、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ちょっと計算できないですけど、私たち生まれてないですよね。
1: 生まれてないですね。
0: なので、そうそう、私たちにもワッピーこういうことやってたんだよとか、こんな番組あったのよってね、ベテランリスナーの皆様教えていただけるととっても嬉しいですね。
1: はい。
0: 特番ひとまず7月1日にやりますよということ、この時間でお伝えしました。ワッピーからのお知らせでした。

0: 葬儀のマナーとか段取りとか全然わかんないよ。でもこういう話って誰かに聞きにくいよね。どうしよう。
1: 何でも聞いて。
0: その声は。
1: 何でも聞いて葬儀相談所所長の武藤です。毎週月曜日午前11時30分からワッピー昼ラジ内で放送中。参列する際の不安なあらこれ、マナーについての素朴な疑問、あなたの葬儀や就活に関するお悩みにお答えします。
0: 何でも聞いてもいいでしょうか。
1: はい、何でも聞いてください。
2: 北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映え農家、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1農家、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。
0: お買い物は地元稚内で、普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか。お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、美味しさを厳選してお届け、相沢食料百貨店、日本最北の最上級西条稚内店、燃料の総合商社北端でお求めください。
3: 創業から100年を超えても変わらない思いを次世代へつなぐ、最北端の地稚内で最先端の企業を目指す石塚建設工業株式会社。お客様一人一人に寄り添い、地域の明るい未来を支え、一緒に未来を作る仲間を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。

時刻は11時35分となりました。ワピー昼ラジをお送りしています。さて、いつもお送りしている暮らしのホットライン、今日は本来であれば法務局から人権擁護委員協議会の方にお越しいただく予定でしたが、本日ではなくて今月はですね、ちょっとイレギュラーですが5週目にご出演いただけるということです。なので 1,2,3,4,5,6 月の30日火曜日、この日に、暮らしのホットライン5週目としてありますので、よろしくお願いいたします。

0: ということで、先ほどはですね、甲斐バンドのアンナをお送りしました。アンナさんなんか曲のタイトルになってるお名前の方ってなんかちょっといいなって思ったりして、まあ、アンナもそうですけど、あとはなんだろう、菅野真由美とか、上からのマリコとか、いろいろあると思います。タイトルではないですけどね。もうエロい女の夏子さんとかもそうです。自分のお名前が歌詞とかに登場すると多分ドキッとするんじゃないでしょうかね。7日ソングとかってあったりするのかな。
1: 7日ソングはなかなかないですね。
0: 私は本名もそのまま若葉なんですけど、はい、もうタイトルではあんまりピンとくるものはないんですが、はい、やっぱりその人の名前としての若葉ではなくって、そのままその春の葉っぱだよみたいな意味で、ところどころいろんな歌に登場したりするんですよね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。ルクプルの日だまりの歌とかもそうだと思うんですけど、はい、若葉って聞くと私のことじゃないって分かってるんですけど、なんかちょっとムズムズってしちゃったりしますね。多分アンナさんも今そういう思いになったんじゃないかなと思います。そう、お名前ソング探したら他にもいろいろあるかもしれないですね。今週は自分で名前をつけるとしたらがテーマでお送りしています。いただいてるメッセージご紹介します。横須賀の証券さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 若葉殿、なのか殿、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。なんとか新しい FM ワッピーを聞くことができました。ハッピーです。今日も楽しいお話待っています。今日から台風6号の影響が出て、これから植木、吉津、排水溝などを整理して台風対策をしておきます。さて、名前をつけるならどんなお名前がいいですか？昔から有名人の名前で3文字でいろいろありますが、ファンの方から裕次郎に憧れてました。証券から裕次郎憧れますねといただいております。メッセージいただいている感じだと、証券さんは初見の証が正しいに剣が、憲法の剣で証券って今書いて送ってくださってますが、証券さんも素敵なお名前ですよね。
1: そうですね。
0: なんか憧れの名前、ま、現実的に変えるっていうわけではなくても、なんとなくこの名前がいいなというのがねあったり、皆さんもするんじゃないでしょうか。裕次郎はやっぱり裕ちゃん、世代のことは憧れるっていう方多いかもしれないですよね。
1: そうですね。
0: なんかこういう名前憧れちゃうなっていうの、なのかちゃんはありますか？
1: そうですね、こうやっぱり和風な名前が良かったなって思うことがありますね。なんかこうやっぱ一番素敵だなって思ったのは、漢字の紫に都と書いてしずさんって方がいらっしゃったんですよ。
0: へえ、都でずっと読ませるってことですかね。都
1: でず、あら素敵なお名前、
0: し
1: ずさんって思いましたね。
0: 日本独自のというかならではというか、ね、特徴的なこう音だったり漢字だったりを使ったお名前って素敵だなって感じますよね。
1: そうですよね。若葉さんはちなみに、
0: 私はですね、名字、
1: はい、
0: 名字ですかね。
1: 名字、
0: なんか早乙女とか早見とか
1: かっこいいお名前、
0: そういうの
1: かっこいいお名前ですね。
0: かっこいいの憧れますね。
1: なるほど、名字の方ですね。
0: 漢字3文字の名字にちょっと憧れがあって、
1: なるほど、西園寺とか、
0: あ、かっこいいなんかセレブな感じ、
1: そうですね、
0: しますよね、はい、いろいろ3文字界隈の皆様、もしかしたらね、テストで名字書くの大変だよって思いかもしれないですけど、なんとなく雰囲気があるお名前って憧れますよね。
1: いいですね。
0: 3文字

0: で一番多いの長谷川さんとかなるんですかね。
1: あ、そうですね、長谷川さんとか、そうですね、いっぱいいらっしゃいますよね。
0: 憧れます。自分なんかちょっとセレブっぽい名字だよって方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。さて、そう、台風6号、チャンミーでしたかね、お名前、今来てるということですけれども、そうですね、九州沖縄の方では公共交通にも影響が出ているということです。私も家族が今沖縄の方に行ってるんですけれども、6号のこの影響があるよということで、海の方もちょっと荒れているというか、波が高いということですね。もしそちらの方面でお聞きの方がいらっしゃいましたら、お気をつけていただければと思います。そうですね、これからお外のあれこれ、割れそうだったり飛んでいきそうなものしまったりですとか、そういう準備も大事なことだと思いますので、対策をこの後されるということですが、頑張ってくださいね。さて、そんな横須賀の証券さんからは、今日はリクエスト、石原裕次郎の話ありましたけれども、石原裕次郎の嵐を呼ぶ男いただいておりましたので、この時間でお送りします。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

설지어제보다 호랑이 많지. 후뜩이라냐 마치지 않아. 반칙할세. 그다 보딩이다 보딩이다 친다.

보다 허름 펀치 옷도 이래 빠져야냐 사람 펀치 갈세 그다 보디랑 보디랑 친다 에이 맹도다 눈 녹한데.

0: 横須賀の証券さんからのリクエスト、石原裕次郎、嵐を呼ぶ男、お送りしました。さてメッセージいただいております。あっけしの匠さん、ありがとうございます。なのかちゃん、はじめまして。
1: はじめまして。はじめまして。
0: リスラジオで今昼ラジオ聞いてますよ。テーマの自分で名前をつけるとしたらですが、あっけし

0: 市でも街中に見かけるエゾシカにはシカ太郎、野良猫にはネコスケと名前を勝手につけています。お二人の女子トーク楽しいですよ。これからナノカちゃんだけにナノカで企画などあるのでしょうか。ワッピーはナナコさん、ナノカちゃんと7、数字の7に縁がありますねといただきました。そんなシティのラッキーでみたいな。じゃあ今後もあったりなかったり、なかったりあったりそこは明言はいたしませんが、そうですよね、確かに数字の7に縁があるなって今いただいて感じました。なのかちゃんは、
1: はい、
0: ラッキーナンバーは7とかだったりするんですか。
1: あーでもそうですね、やっぱり7は意識してしまいますよね。
0: なんかありますよね。
1: そうですね、ちっちゃい頃は7月7日はじゃあ7日の日ということで7日7日とずっと当てられ続けるとか。
0: あーそっかそっかそっか、じゃあ今日7日だから7日みたいな。
1: そうですね、みんな当てるっていう
0: ありましたね。そういう先生いましたね。
1: いますよね。
0: そっか、名前のこう数字で語呂合わせできる方ってなんかいいですよね。
1: あ、そうですね、
0: 佐藤さんとか夏美さんとか。
1: あ、そうですね。
0: ほのかちゃんは7はじゃあやっぱり意識されてるんですね。
1: はい。
0: そしてお名前のお話もありがとうございます。鹿太郎と猫助か。そのままですね。でも道行く動物たちに何かなんて呼びかけるじゃないですけど、
1: はい、
0: なんだろう、でもワンコならワンコ、ニャンコならニャンコかな。
1: そうですね、
0: 名前つけたりしますか。
1: 名前まではつけないかな。
0: 鹿は鹿かな。
1: そうですね、多すぎますもんね、わかんないね。
0: そうですね、もうなんだか慣れちゃってというか、なんかね、一回通勤したら一頭はいるみたいなのが当たり前になってしまって、ね、名付けるほどでもないというか。
1: そうですね、
0: あ、鹿、あ、カラスくらいですかね。そういう、ね、感じで呼んでます。鹿だってワンちゃんがポチ、猫ちゃんがタマっていうのはいつの時代から決まってるんですかね。
1: あれなんでなんでしょうね。
0: どうしてなんですかね。
1: なんでなんでしょう、特にタマ。
0: そう、なんかね、染みついてる感じがしますよね。
1: そうなんですよね、
0: 刻み込まれてるというか、不思議です。明石の匠さん、メッセージどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて、それではここでいただいたリクエストをお届けします。ラジオネーム平尾さんからいただいておりました、五木ひろしさんがお送りします。
2: 你曾否用心去感受过生命。

0: サロベツファームで新しいジンギスカンを発売しましたよ。その名も殿様のマトンジンギスカン。お肉の脂が乗ったマトンの美味しいジンギスカン、
1: 皆の者も食べてちょんまげ。
0: サロベツファーム殿様のマトンジンギスカン。
2: 使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴犬が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
3: 毎日飲むお水だからこそ美味しくて安心できる水を選びたい。美味しい水の定期配送クリクラは、良質なミネラルをバランスよく配合した安全安心の美味しい水。専用ウォーターサーバーでいつでも冷たい水とお湯も使えるのでとても便利です。いい水と暮らそう。クリクラの水で体の中からきれいに健康な毎日を。お問い合わせは 23-3939 中関商事へ。
4: 子どもたちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお向かい、電話 34-8989。 子どもたちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
5: この時間は天気予報、あなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。稚内地方気象台午前11時発表の天気予報です。海峡です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。警報注意報です。現在猿払村を除く宗谷北部と利尻レブンに濃霧注意報が発表されています。この後の天気です。

0: 風は南西の風がやや強く吹き、天気は曇りで昼過ぎから夕方は晴れ、ところにより霧が出るでしょう。波は2メートル後1メートルの予報です。この後の降水確率は深夜0時まで 0% です。今日の日中の予想最高気温は19度です。続いて明日3日、風は南の風が吹き、後に東の風へと変わる見込みです。天気は曇りで朝から昼過ぎは晴れ、ところにより霧が出る予報です。波は1メートルの見込みです。明日の降水確率は1日を通して 0%。 明日の日中の予想最高気温は20度、朝の予想最低気温は14度です。明後日以降のお天気です。4日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 10%、 予想最高気温15度、予想最低気温は9度。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温14度、予想最低気温8度。6日土曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温13度、予想最低気温8度。7日日曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温14度、予想最低気温8度。8日月曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温15度、予想最低気温は8度です。向こう1週間の平年値によると最高気温は 15.2 度、最高気温は 9.3 度ということで、今日と明日は平年より暖かい予報となっています。以上、稚内地方気象台午前11時発表の天気予報からお伝えしました。この時間はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。
1: タルトとパンはリンゴタルトにパイ生地を敷くのを忘れて生まれたらしい。
2: チョコチップクッキーは熱でとろけるはずのチョコが溶けずに生まれた。
1: クレープシゼットはクレープにかけたコニャックに誤って火がついて生まれた。
2: コーンフレークは煮えた小麦のおかゆをそのまま放置した失敗がヒントになった。だから失敗していいんだよ。
3: 今日はどんな失敗から成功が生まれるだろう。創価学会。
4: 家族の笑顔は健康な体から、あなたの健康をお守りするユアーズ調剤薬局です。お薬のことなら何でもお気軽にご相談ください。地域の方のかかりつけ薬局、卸売スーパー富岡ユアーズ店お向かい、ユアーズ調剤薬局。
5: あなたは車検で損をしていませんか？お車の使い方に合わせたメンテナンスで2年間のトータルコストを考えてみませんか？お問い合わせは末広2丁目車検の小バッグ稚内店へ。
6: 小バッグ、小バッグ、車検の小バッグ。
7: 日本最北端稚内の宿ならホテル奥田屋。ビジネスや観光の拠点として旅のスタイルに合わせた快適空間をご提供。郷土の未来を創造する稚内温泉ホテル奥田屋がお昼12時をお知らせいたします。

0: 週のメッセージテーマ、自分で名前をつけるとしたらということで一曲選んでみました。真心ブラザーズ、名前を呼びたいでした。さて今日は第1火曜日ということで、この時間は石垣さんさんラジオとの電話つなぎありますよ。今日は元底さんとお電話がつながっていると思うのですが、そろそろお時間ですね。いかがでしょう。
1: 果てしない。さあお電話つながっておりますでしょうか。早速呼んでみましょう。橋本さん聞こえますか。
0: はい、こんにちは。ワッピーの橋本若葉です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、今日のそちら稚内の気温はいかがでしょうか。
0: 今日はですね、いつもの稚内、平年値と比べるとかなり暖かく感じますね。今日の予想最高気温が19度で、今 17.8 度まで上がってます。
1: あ、そうですか。このぐらいの気温って若葉さんどうですか。予想って格好どういった格好してるんですか。

0: 私はちょっと薄いニットに、うん、風がやっぱりあるので、はい、まだ上着は手放せないかなというくらいですね。
1: あ、そうなんですね。もうじゃあこちらの気温もう聞いてびっくりすると思います。
0: どれくらいですか？
1: 八重山地方日中の最高気温32度です。
0: 暑い
1: 暑いですよね。なかなか、
0: もう夏ですね、う
1: ん、この気温って若葉さんも経験したことどうですか？
0: 北海道はですね、うん、内陸だと真夏はそれくらい上がるんですね、うん、
1: はい。
0: ただ稚内だとそこまでは上がっていかないので、うん、稚内で32度ってなるともうびっくりしちゃいます。
1: いや本当そうですよね。はい、こちらから見える景色も、晴れた空と海が広がっているスタジオから今日も中継をさせていただいています。はい、では、まずこちらの話題からお伝えしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まず、先月23日に開催されました FM 石垣サンサンラジオ主催の音楽イベントについて、FM 石垣サンサンラジオはですね、来年の7月15日で開局なんと20周年を迎えるんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今回のこの石垣ラバーズは開局20周年へのカウントダウンのイベント第1弾として開催されました。出演者はですね、火曜午後8時からのお笑い産業道路を担当している石垣島在住お笑いコンビババスペと、また水曜午後6時30分からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキーボリバンさん、そして同じく水曜午後7時からの真ん中水曜日を担当している石垣島で活躍中の横目広隆さん、そして3月に開催された開放銀行主催の学生バンドフェスタにてグランプリを受賞した高校生バンドシルムの皆さんがゲスト出演いたしました。これたくさんの方にお越しいただいて、こう八重山またサンサラジオで番組をしてくださっている皆さんご出演くださりまして、大変大盛り上がりでした。
0: はい、すごい豪華ですね、
1: うん、そうなんですよ。ぜひ皆さん、それぞれの皆さんですね、ババスペさん、また横目広隆さん、ニッキーボリバンさん、シュルムの皆さん、インスタグラムなどもしておりますので、ぜひ皆さんこちら覗いていただければ、あ、どんな人だなっていうのも感じれると思いますからね、こちらもフォローをお願いしたいと思います。
0: はい、
1: はい、でこの後もですね、20周年に向けてのイベントを企画していきますので、ご注目いただきたいと思います。はい、で続いてもう6月に入りましたので、今年もこの季節がやってまいりました。石垣市波流線競争大会ハーリー大会が毎年旧暦5月4日ゆっかの日に行われます。海の安全と豊漁を祈願する伝統行事となっていて、6月の時期は毎回 FM アッピーさんとの中継はハーリーの話題をお伝えしているかと思います。
0: はい、
1: はい、細長い波流線という船に乗って速さを競う大会で、特に石垣漁港で行われる石垣市波流線競争大会、数多くのチームが出場し、地元中学生による中学校対抗のハーリー大会や、職場や地域ごとの団体ハーリー、女性のみのマドンナハーリー、少年ハーリーや水産関係のハーリーなど、さまざまな区分でレースが行われておりまして、今回も FM 石垣サンサンラジオではライブ配信で大会の模様をお届けする予定となっておりますので、若葉さん、ね、ぜひ当該県外の皆さんもハーリーを覗いてみてください。
0: はい、うん、今画像でいろいろいろんなハーリーを拝見してますけれども、すごい華やかですよね。
1: そうなんですよ、まあ、沖縄本島でもこのハーリーを行うところはあるんですが、八重山でも石垣島をはじめ各離島でもこのハーリー大会もう本当に盛大に行われるんです。毎回盛り上がる大会なので、その熱気をぜひ中継で見ていただきたいなと思います。
0: 素敵ですね、うん、きっと、はい、画面越しでもその熱気伝わってくると思うんですけれども、元底さんご自身はやっぱり生でこれまでもご覧になったことありますか？
1: はいはい、もちろんです。私は中継で石垣市波流線競争大会には行ったことがあるんですが、私の地元でもハーリー大会があるので、私は小学校5年生に初めて漕ぎました。
0: あ、もう実際に漕がれたんですね。
1: はい、そうなんです。漕いだこともあって、その地域なんか催しというか、なんか余興みたいなのもあったりとかして、その地域の特色が出るハーリー大会がありますので、まだ私は離島の方には行ったことがないので、うんうん、そこもいつか行ってみたいなと思っているところです。
0: うん、一言にハーリーって言ってもいろんな文化があったりするんですね。
1: そうなんです、特色があります。

0: あそちらではどんなお話が話題がありますか。
1: はい、一つはですね、こちらもまた船の話題を一つご紹介できたらと思うんですけれども、
0: はい、
1: あの稚内と利尻島、礼文島をつないでいるハートランドフェリーが今、はい、キャンペーン中なんです。
0: 名前かわいいですね。
1: のんびり行こう、うん、利尻礼文キャンペーンというお名前のキャンペーンなんですが、うん、
0: はい、
1: これはですね、あの車、会社の車がありまして、一定以上の、一定以下の大きさの車の積載の料金が割引になるよというキャンペーンです。
0: ああ、なるほどですね。あの海から望む絶景利尻富士、フェリーでしか味わえない感動をということで、今ホームページを見ているんですが、いいですね。
1: あのこの夏の期間、昨日からキャンペーン実は始まりまして、
0: はいはい、
1: 9月30日までのだいたい4ヶ月間、うん、お盆時期はちょっと外れてしまうんですけれども、そこ以外のこのロングランのキャンペーンでして、
0: はい、
1: 対象の稚内からリシェルに向かう便、また稚内から礼文に向かう便が、それぞれお車の積載の料金が3割引きということでですね。
0: 今見てみるとウェブ予約なんかもしているんですね。
1: そうなんです、予約はですね、うん、もうすでに始まっておりまして、利尻島に私は行ったことあるんですが、
0: はい、
1: あのそこもですねぐるっと回ることができる島で、利尻富士をはじめいろんな観光スポットがあるんですが、
0: はい、
1: 私もですね自転車で回れるかなと思って、回ろうとしたらですね、結構私の体力の問題で、はい、やっぱりこれは車があった方が便利だなって急遽レンタカーを借りたことなんかもありまして。
0: あ、そうですか、はい、
1: なのでやっぱり車があるとのんびり好きなスポットに行けたりとか、のんびり観光ができるのでいいなって思ったことが自分もあったので、これはいいキャンペーンだなと感じたわけでございます。
0: あ、そうですか。9月までありますから、ぜひこちらね、あの地元の方でも多く利用するんじゃないですか、こちらは。
1: そうですね、すごく、はい、あの、まあ、使い勝手のいいというか、ありがたいキャンペーンですし、もうぜひですね、あの、夏休みは北海道旅行を計画してるよっていう、ね、お聞きの方がいらっしゃいましたら、このお得なキャンペーンを使って、はい、離島にも足を伸ばしていただきたいなと思います。
0: はい、のんびり行こう、利尻礼文キャンペーンということですね。
1: はい、ぜひ調べてみてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: そして、もう一つは、今週末に開催されるイベントなんですけれども、
0: はい、
1: 稚内には稚内吹奏楽団という楽団がありまして、そちらの定期演奏会が今週末開催となります、
0: うん、はい、
1: やはりこの土地柄というか、ロシアのですね、サハリン州でもコンサートをしたことがあるこの吹奏楽団なんですけれども、
0: はい、
1: 今週末行われる定期演奏会は、まあ、そのコンクールとかで発表されるクラシックのステージ、うん、そして、一度は耳にしたことがあるであろう J-POP のステージの二部構成になっています。
0: これじゃあ本当にじゃあ全くクラシックとかわからない方でも楽しめそうですね。
1: 楽しめると思います。私も何度か、うん、MC でお邪魔をさせていただいたことがあるんですけれども、
0: はい、
1: クラシックのステージはクラシックのステージで聞いたことがなくっても、もう一曲がクラシックって多分 J-POP とかより長いと思うんですが、
0: はい、
1: その中で、あ、場面がこうやって曲の中で変わるんだなーとか、あ、全然違う音なんだなーっていうのを楽しめたりですとか、ポップスのステージはもちろん、あ、この曲やってくれるんだーっていう、今回でしたら、あの、嵐とか。
0: 嵐コレクションっていうかあるんですかね。
1: そうなんです、うん、嵐コレクションというタイトルで嵐のメドレーを演奏してくれるそうですよ。
0: これはたまらないですね、はい、一緒に口ずさんじゃいそうです
1: あの北海道でも結構、札幌でコンサートがあったので札幌に行ったりとか、 あとこの間のあの配信をみんな見たよという方がいっぱいいたんですけれども、
0: はい、
1: どうですか、元底さんのお近くでも嵐フィーバーというか、
0: うん、もちろんいましたよもうやっぱりね、やっぱ沖縄からだとちょっと行けないっていう方も多かったので、配信を見てもう泣いたっていう投稿が多かったです
1: もうお家にこもって嵐っていう方もこの日多かったかもしれないですね。
0: そう思いますよ。今あの稚内吹奏楽団さん

0: のインスタグラムがあるんですね。
1: はい、
0: あの日頃の練習の様子なども載せていったりとかしていて、また6月6日のこちら の定期演奏会の告知もありましたね。
1: そうなんです。はい、うん、いろんな、ま、コンサートの開催情報ですとか、日頃の、ま、お知らせや練習風景なども掲載がありますので、うん、はい、なかなか、ま、今週末のコンサートですので、うん、そちらから直接足を運んでいただくには難しいかなとも思うんですけれども、ぜひあのこんな吹奏楽団があるんだよということをですね、SNS などでご覧いただけたらと思います、
0: インスタもありますから、その練習風景はもちろん、その当日だったりとか演奏会って、ね、楽器のこの演奏を生で聴けるっていう臨場感素晴らしいんでしょうね。
1: そうですね、私も、あの毎回袖で楽しいって思いながらお仕事しておりますけれども、はい。
0: そうですか。この皆さんの頑張っている様子、こちらもぜひフォローしていただきたいですね。
1: そうですね、ぜひ稚内吹奏楽団で検索をお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあ、あのサンサラジオに寄せられているメッセージの中で、あの北海道からのリスナーさんが本当に多くいらっしゃるんですが、あのそこの今日の話題でですね、あのセイコーマートというコンビニ、お店があるんですかね、そこのカツ丼がとっても美味しいと北海道のリスナーさんがおっしゃっておりました。あの、はい、他のリスナーさんもそれに、あのこれすごくいいっていうのは気になるということであったんですが、ね、そこにしかないやっぱり店舗なんかもあるんですね。
1: そうですね、はい、もう北海道民の、あの台所といってもいいと思います。本当にご当地コンビニのセイコーマートが北海道には根付いていまして、ここ稚内でも、あの一番多い店舗のコンビニは何ですかとなると、セコマートが圧倒的なんですよね。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: なんか、あの別の方からのメッセージでは、はい、福岡からのリスナーさんなんですが、あのお気に入りがちくわパンだっていう話を聞きました。
1: あのパンをお店で焼いてたりとか、まあ、店舗でそのおっしゃるようにカツ丼も作ってたりとか。
0: へー、
1: そうなんです。出来たてがいただけるんですよ。
0: ね、日ハムのヘルメットに成功ってネーミングがあったりとかもするんですということで、やっぱり北海道好きな方ってリスナーさん多いなと改めて思います。
1: ああ、嬉しいですね、ありがとうございます、ね、
0: 62年生きてきてこんなすごいコンビニないねということでリスナーさんおっしゃっておりました。ね、あの FM 稚内さんのね、ワッピーさん のホームページ見てみると、協賛者さんとかパートナーさんね、本当にたくさんの方がいらっしゃると思うんですけれども、あのそこもぜひ皆さん見ていただくと面白いかもしれないですね。
1: はい、ワッピーの中でもセコーマートの お知らせをするコーナーもありますので。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: あ、こんなスーパーがあるんだとか、あ、こんな水産の株式会社会社さんがあるんだとか、ここどこどういった会社だろうと私も気になってちょっと見ていたところではあるので、はい、ぜひリスナーの皆さんもご覧いただきたいですね。
1: はい、そうですね、私もこの後サンサンラジオのホームページいろいろとチェックさせていただきますね。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、じゃあまた来月も元気にお会いいたしましょうね。
1: はい、そうですね、またよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

ということで、6月2日本日は1週目でしたので、石垣さんさんラジオと電話をつなぎしました。それにしても32度ですって、暑いびっくりしました。さて、この後はお知らせを挟んで新規インフォメーションです。

0: ごちそうさま、大満足。うまい、おいしいと褒められて、イケメン揃いのホタテやアワビも喜んで踊り出す鱗亭。
1: 稚内大谷高等学校校長平岡です。大学進学を目指す文理専攻、資格取得と地元就職を目指す地域探求専攻、共に学び共に育つ。

稚内大谷高校は一人一人の進路実現を全力で支援します。少人数教育でもキラリと光る稚内大谷で成長の3年間を体感してみませんか？稚内大谷で夢の実現を信じて Let's try!

0: 場稚内店。稚内の街を元気に、まちづくり稚内でお求めください。
1: ひなこどら。
2: 中古住宅買取します。査定、相談は無料です。中古住宅をお探しの方はホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も緑一丁目不動産のことなら、
1: ひなこどら。
3: 古くなったキッチン、寒いお部屋、そんな毎日の不便我慢してませんか？そんなお悩み、北昇のおうち困りごと相談会で解決しましょう。おうちのリフォームからコンロ、ストーブの取り替えなどなど、住まいのお悩みなら何でもお任せ。6月5日金曜日13時から6月6日土曜日10時からの2日間、朝日5丁目北昇ショールームにて開催いたします。キッチンカーもやってきますよ。お問い合わせは 34-2828 株式会社北昇まで。見るだけ、相談だけでも大歓迎です。お待ちしております。

時刻は12時22分となりました。ここからは新規インフォメーション。このコーナーは稚内信用金庫の提供でお送りします。今日はオンライン入会専用クレジットカードビザカードの新金カードスマイルと JCB カード S のご案内です。新金カードスマイルは年1回以上の利用で年会費無料、年間のショッピング利用金額に応じた自動キャッシュバックなど、キャッシュバック派のお客様向けのクレジットカードとなっております。 JCB カード S は年会費無料、スマホ保険や各種優待サービスを付帯などポイントや優待をフル活用派のお客様向けのクレジットカードとなっております。オンライン入会専用クレジットカード新金カードスマイルと JCB カード S についての詳しい内容は、稚内新金本店各支店にありますパンフレット、または新金カードのホームページよりご確認ください。お問い合わせお申し込みは稚内新金までお気軽にどうぞ。今日は稚内新金からオンライン入会専用クレジットカード新金カードスマイルと JCB カード S のご紹介でした。それではここで一曲お送りします。先ほどもなんだか聞こえてきたような気がしますね。ムーミンさんからのリクエストです。松山千春、大空と大地の中で。

ラジオネームムーミンさんからのリクエストをお届けしました。メッセージ後ほどご紹介します。ありがとうございました。さてここでイベントのご案内です。6月13日土曜日、第41回音文教作教稚内定期演奏会が開催されます。会場は午後2時、開演は3時ちょうど、稚内総合文化センター大ホールでの開催です。二部制となっている今回の定期演奏会、指揮は木子恵里香さん、管弦楽は札幌交響楽団の皆さんです。入場券取り扱いがスタートしています。一般2,000円、65歳以上のシニアが1,000円、小中高大学生は500円です。券の販売所は稚内信用金庫本支店、楽器の発金堂、稚内総合文化センターです。お問い合わせは稚内信金 235131、 23-5131 番でお願いいたします。6月13日音文教作教稚内定期演奏会についてお伝えしました。また現在南支店1階のイベントスペースでは、6月30日まで宮城工房宮城隆さんの木工品展が行われています。ご覧いただける時間は午前9時から午後3時までです。稚内の障害者福祉施設で30年ほど木工製品を手作りしてきた宮城さんですが、先日独立されて宮城工房を開設されました。小物、家具などの木工品の製造を手掛けています。今回は宮城さんの作品が南支店で見られるということです。私も工房にお邪魔したことありますが、そんなものも木でできるんですかっていう、いろんな想像を超えた作品が多分見られるんじゃないかなと思いますので、ぜひ南支店足を運びください。6月5日からの開催となります。ということでこの時間は新規インフォメーション、このコーナーは稚内信用金庫の提供でお送りしました。

0: 時刻は12時30分となりました。ここからはアネッセのうらら、ん今日の占いランキング。このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りします。ということで今日はなのかちゃんに占いを伝えていただこうと思いますが、
1: はい、
0: 私は魚座、そしてなのかちゃんも
1: 魚座です。
0: 気になるよね魚座ね。
1: はい、
0: では11位から発表をお願いします。
1: はい、それでは11位は魚座のあなた。
0: あれ
1: 恋人の世話を焼こうとして嫌がられてしまうかも。手助けは相手が頼んでくるのを待った方が良さそうです。ラッキーアイテムはシャープペンシル、ラッキーカラーはミントです。10位はサソリ座。

0: のあなた、周囲の人から痛い一言を言われてしまう可能性が、自分の短所を見直すいいチャンスだと考えましょう。ラッキーアイテムはくず切り、ラッキーカラーはラベンダー。9位は水瓶座のあなた、自分の都合を恋人に押し付けると嫌われちゃうかも。相手は疲れているので、今は優しく接してあげて。ラッキーアイテムはジャージャー麺、ラッキーカラーはローズ。8位は双子座のあなた、新しい持ち物に買い替えると運気が上昇しそう。長年使っていないものを思い切って処分してみてください。ラッキーアイテムはレモンカステラ、ラッキーカラーはグリーンです。7位は蟹座のあなた、何かと面倒だったことから解放されて安心できそう。大きな波乱もないので、のんびりと過ごせそうな日です。ラッキーアイテムはフェットチーネ、ラッキーカラーはホワイトです。そして6位はヤギ座のあなた、勇気を忘れないで毅然とした態度で生きてみましょう。良くないことには堂々と立ち向かう姿勢を持ちましょう。ラッキーアイテムはガレット、ラッキーカラーはピーチです。5位は射手座のあなた、突然何かに目覚め価値観もガラリと変化しそう。これからの人生において大きな転機となりそうです。ラッキーアイテムはシーフードカレー、ラッキーカラーはパープルです。4位は獅子座のあなた、恋愛運は20丸、シングルの方は仕事のできる自分をアピールしてください。何かに打ち込む姿勢が異性から人気を呼びそうです。ラッキーアイテムは洋梨パイ、ラッキーカラーはネイビーです。3位はお羊座のあなた、恋愛運は確実に上昇中、自然なアプローチをしてください。等身大の自分をありのままに表現するとラッキーです。ラッキーアイテムはクレンジングミルク、ラッキーカラーはブラックです。2位は乙女座のあなた、個性的な異性と知り合えそう、恋に進展する気配も、他の人にはない相手の独特な魅力に惹かれそうです。ラッキーアイテムはマウスパッド、ラッキーカラーはシルバーです。そして12位はごめんなさい、天秤座のあなた、周りの目ばかり気にしてしまって動けない予感が、もう少しアバウトさを持たないと疲れてしまうかも。ラッキーアイテムはハバネロ、ラッキーカラーはパープルです。そして1位はおめでとうございます、お羊座のあなたです。あ、失礼いたしました、お牛座のあなたです。
1: お牛座さん、
0: お牛座さん、おめでとうございます。女らしさを演出するファッションや小物が好きです。あなたの魅力が増して周囲の視線を一身に集めそう。ラッキーアイテムはシーザーサラダ、ラッキーカラーはレモンです。
1: ということで1位から12位までお伝えいただきました。私たち11位でしたね。
0: 11位でしたね。
1: おとなしく過ごしましょうね今日は。
0: はーい。
1: ということで皆様今日は何位でしたか、ラッキーアイテム、ラッキーカラーを意識してこの後も素敵な1日をお過ごしください。アネッセのうらら、今日の占いランキング、このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りしました。

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。はじめに稚内市の指定ゴミ袋についてです。全国的な名札不足の報道に関連して、稚内市の指定ゴミ袋の供給状況についてお伝えします。現在の供給体制に問題はありません。稚内市と納入業者と連携し、例年通りの発注供給体制を維持しています。当面の必要な枚数は十分に確保手配できています。いつも通りの購入をお願いします。指定ゴミ袋は順次入荷いたします。一時的な品切れを防ぎ、誰もが安心して購入できるよう、まとめ買いはせず、必要な分だけその都度お買い求めいただきますようお願いいたします。今後も状況に変化が生じた場合は、速やかにホームページなどでお伝えします。お問い合わせは生活福祉部生活衛生課 236437、 23-6437 番です。皆様のご理解とご協力をお願いします。指定ゴミ袋についてお伝えしました。続いて苗木の無料配布についてです。

環境緑化、森林整備の推進を図るために苗木の無料配布を行います。6月3日水曜日、稚内総合文化センターで午前10時から配布を行います。配布する樹種はブルーベリー190本。この予定されている数がなくなり次第終了です。お一人様1本とさせていただきます。また配布は在庫がなくなり次第終了。なおこの日文化センターでは緑の募金活動を行います。募金箱を設置しますのでご協力をお願いします。お問い合わせは農政課236476、23-6476番です。続いて稚内市防災情報メールの配信内容の変更についてです。稚内市では災害が発生する恐れがある場合に市民の皆様に必要な情報をお伝えするため防災情報メールを配信してきましたが、この度これまでの情報メールのあり方を見直し、防災情報メールが届くイコール緊急性の高い情報だと市民の皆様が認識し、迅速な避難行動へとつなげていただくことを目的に、今後は配信内容を命に関わる恐れのある重要な情報にのみ限定します。昨日6月1日から変更しました。これからも引き続き配信する情報は震度5弱以上の地震情報、津波注意報、津波警報、大津波警報など津波情報、避難所への移動が危険である切迫した状況に出す情報の緊急安全確保情報、高齢者等避難、避難指示、避難所開設など避難に関する情報、防災気象情報、気象防災速報、これは記録的短時間大雨や線状降水帯発生、線状降水帯直前予測、短時間大雪、竜巻注意、竜巻目撃などの情報です。国民保護に関わる情報や市街地に出没した熊に関する情報です。なお今後は道路の通行止め、学校の臨時休校、公共交通機関の運休、公共施設の臨時休館などの情報は廃止しますのでご了承ください。詳しくは総務防災課236380、23-6380番までお問い合わせをお願いします。稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りしました。

0: 時刻は12時45分となりました。ワピー昼ラジオをお送りしています。先ほどリクエスト曲をお届けしたムーミンさんからメッセージもいただきました。橋本若葉さん、ペットにハムスターをお買いになっていたんですね。私は半年前からモモンガを買おうかと悩んでるんです。ただ動物は可愛いだけで買えるものではないので慎重になっています。自分が名前をつけるのならミッキーとつけたいです。モモンガは一見マウスに見えますが違うんですよといただきました。調べてみたらモモンガは下肢目リス科リスア科モモンガ属なんだそうですね。そっか、リス寄りなんですね。存じ上げませんでした。なのかちゃんは、
1: はい、
0: ワンちゃんをね飼ってるってお話さっきもしてくれましたけれども、
1: はい、
0: やっぱりね可愛いから飼いたいという気持ちだけじゃなくって、はい、お世話もワンちゃんってなると結構大変なんじゃないですか。
1: そうですね、やっぱりかなり大変です。そうですね、やっぱり予想していたよりもというか、飼わないとわからないこととかも多くて、やっぱり命を飼うって大変だなって思いますね。
0: 時間だったり、まあ、体力的な、なんだろう、コストというか、
1: はい、
0: 何のお世話が、なんか、重いというか、ウェイトを占めてるなって感じます？
1: ああ、そうですね。でもやっぱり毎日のお散歩ですかね。うちの子は1日2回朝と夕にお散歩するんですけれども、やっぱりしっかりと30分以上は出さないとストレスが溜まってしまうとか、それこそワンちゃんのお友達に会わないとやっぱりこれもストレスが溜まってしまうとかっていうところがやっぱり大変ですかね。
0: 私はワンちゃん飼ったことないんですけど、
1: はい、
0: 1日2回はだいたい2回なんですか、皆さんとか、どのワンちゃんも多い方です？
1: ですね、本当にご家庭によるんですけれども、お友達のゴールデンレトリバーを飼っていらっしゃるお宅は、お散歩自体も3回とか出して、それプラスおトイレにお昼とちょっと夜中というか寝る前におトイレさせて、もう合計5回とかお外に出さなきゃいけないとかいう方もいらっしゃいますね。
0: なのかちゃんのお家のワンちゃんは、
1: はい、
0: ワンちゃんのお友達がいっぱいいるんですか？
1: それがものすごくワンちゃんのお友達が多くて、うんうん、なんか私よりお友達多いんじゃないってくらいワンちゃんのお友達を作ってくるんですよね、お散歩のたびに。
0: それはもうワンちゃん同士で仲良くなるの？
1: そうですね、ワンちゃん同士でなんか仲良くなるんですよね。
0: その犬種とかなんかあるんですか、相性とかって？
1: そうですね、なぜかなんか相性が悪いなというか、
0: うんうん、
1: 喧嘩になっちゃうなみたいなのは柴犬ちゃん。なぜか柴犬ちゃんにはちょっと喧嘩を売りに行ってしまうというか、
0: うんうんうんうん、
1: 後の子は割と仲良くできたりとか、
0: うんうん、
1: でもなんでっていう、このあこの子は喧嘩売りに行っちゃうのみたいなこともあったりして、なんかあるんでしょうね。
0: 社交的 でちょっとやんちゃな一面もあるんですね。
1: はい、
0: そうかも。お話を聞いてる分にはね、いやなんかはいいねって思いますけれども、それで、ね、毎日のお世話ってなるとね、
1: はい、
0: どうしても責任がね伴いますので。
1: そうですね、
0: そうですね、ぜひご検討いただければと思いますが、モモンガってね変えちゃったりするんですね。
1: 本当ですね。
0: モモンガ何食べるんでしょうね。
1: 何食べるんでしょうね。
0: 雑食なのかな。
1: リスに近いんですもんね。ちょっと
0: 木の実とかなんですかね。
1: 木の実とかなんでしょうか。
0: 私YouTube で動物病院の、はいはい、人の YouTube 見るのが結構好きなんですけど。
1: わかります。
0: いろんな動物がこう来る動画ありますけど、はい、そのモモンガもね中には私も見たことがあって、
1: はい、
0: かわいいですよね。
1: かわいいですよね。目が大きくてちっちゃくてって感じですよね。
0: はい、そっかそっか。確かに飛膜を使って飛んでますけれども、ジャンプ力があるってことですから、そう言われるとまあリスより確かに確かにってなりますね。 の犬派と猫派だったらなのかちゃんは、
1: はい、
0: 犬派ですか。やっぱり
1: そうですね、やっぱり犬が好きでしょうか。猫ちゃんもでも可愛いですよね。
0: うん、他に今のペキタ君の他にってなったら、はい、どんな動物憧れがありますか。
1: そうですね、あでもなんかこう水槽というか、なんかこうお魚を飼う生活ってちょっと憧れたりしますね。
0: あいいですね。
1: そうですよね、うん、こう水槽ライトアップしたりしてるお宅とかってこうおしゃれですよね。
0: 間接照明とかでね、
1: はい、
0: おしゃれなやつ憧れますね。そう、水使うってなるとね、なかなかお掃除がとか私は真っ先に出てきちゃいますけれども。
1: そうですね、
0: そうですね、普段なかなか見られないようなお魚とか飼ってみたり、確かにインテリアとしてというかね、一気に部屋がおしゃれになる気がしますね。
1: はい、
0: 皆さんは何飼いたいですか。飼ったらなんてつけたいですか。でもムーミンさんはモモンガ飼いたいけどミッキーって名付けたいということですもんね。ミキマウス、ただモモンガはマウスじゃないといただいておりました。リクエストは松山千春の曲をねいただいておりましたので先ほどお届けしました。ムミさんメッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週のメッセージテーマは自分で名前をつけるとしたらでお送りしています。この後も皆様からのメッセージやリクエストお待ちしています。
2: 風力発電事業国内ナンバーワンのユーラスエナジーは世界各地でグローバルに風力発電事業を展開しています。国内有数の風資源を有するここ宗谷地域においてユーラスエナジーは多くの風車を建設し、厳しい自然環境と向き合いながらメンテナンスを行い、皆様にクリーンな電気をお届けしています。ユーラスエナジーはこれからも宗谷の風が生み出す安心安全なクリーンエネルギーを皆様へお届けします。地球の未来を作っていくユーラスエナジ
3: ー。建物の解体工事は浜屋創業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収、仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋創業。
4: ご存知ですか？寝ている間に布団はたくさんの汗を吸収しています。そんな布団を丸ごと洗えるのがコインランドリースキル。羽布団もふっかふか、快適な眠りは綺麗な布団から。港2丁目稚内港郵便局向かい、コインランドリースキル。
5: 稚内大谷高校2年の高松翔也です。分離専攻の3期生でサッカー部に所属しています。将来は医療系の大学進学を目指しており、真の文武両道を貫く決意です。
6: 同じく2年の橋本優香です。地域探究専攻で社会人基礎力を養い、就職に役立つ資格取得と人間性を豊かにしつつ、地元企業で活躍できる自分づくりに取り組んでいます。
7: 社員 in your own way、 自分らしく輝ける場所、一人一人の進路実現、一緒に稚内大谷高校で学びませんか。

サポート役としてさまざまなご融資サービスを行っております。休日夕方のご融資ご返済の相談も承っております。詳しくは

0: 稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
1: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
2: 防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りします。稚内周辺でもいつ何時災害が起きるか分かりません。もしもの時あなたはどうすればいいのでしょうか。
3: 今日は津波注意報警報が発表されたら、稚内地方気象台小山さんに伺います。東日本大震災から15年が経過しましたが、未だその余震とみられる地震が発生しています。大津波警報など津波情報が発表された時、私たちはどんな行動を取ればいいでしょうか。
4: はい、津波から身を守るためには津波警報が発表されたらすぐに避難を始めることが重要です。津波のスピードは水深が深いほど速く、例えば水深5000メートルの沖合では時速800キロとジェット機並みの速さになります。陸地に近づき水深が浅くなるにつれてスピードは遅くなりますが、それでも時速36キロとオリンピック選手並みなので、走って逃げ切れるものではなく、津波を見てから避難を始めるのではとても間に合いません。また東日本大震災でも見られたように、津波は川などの低いところを目指して押し寄せ、岬の先端や湾の奥などでは高くなりやすいなど、地形による特徴があることも知っておきましょう。より遠くではなく、より高いところを目指して逃げることが大切です。津波警報を見聞きしたら、直ちにより高い安全な場所を目指して避難してください。津波は暴風による高波や高潮よりもはるかに大量の海水が塊となって押し寄せてきますので、普段波の来ないような場所でも被害の及ぶ可能性があります。津波注意報を見聞きしたら、直ちに海岸から離れてください。さらに震源が陸地に近い場合は、津波警報が津波の襲来に間に合わないことがあります。沿岸部や川沿いの地域で強い揺れを感じたら、津波警報が発表されていなくてもすぐに避難を始めましょう。それから津波は繰り返し何度も襲ってきますが、最初に来るものが一番大きいとは限りません。後から来る方が大きな場合もあります。津波警報や注意報が解除されるまでは決して油断せず、安全な場所に避難し、海には近づかないでください。とにかく直ちに逃げる判断こそが皆さんの命を守ります。
3: わかりました。東日本大震災から15年、改めて津波から身を守るための行動について考えてみましょう。小山さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りしました。

0: 蓮華堂中央斎場は稚内のランドマークである北防波堤ドームをイメージした斎場。温かい雰囲気で故人を厳かにお送りするお手伝いをさせていただきます。多くの皆様に愛される24時間安心サポートの中央5丁目蓮華堂中央斎場。フリーダイヤル 0120-878-3-44 花屋さんよし。
1: いやー、免許更新ダメだってよ。太陽堂に行ってくるわ。
2: ちょっと待って、今予約制だわ。
1: 予約？めんどくせえな。
2: 今聞いてみっから。電話だかかんないし。
3: 1時間後。
1: いやー、ゆっくり見てもらって免許更新もできたしよかったわ。
2: 行くときは予約だね。
1: だ、
3: ご予約はフリーダイヤル 0120-414-628 0120-4視力には太陽堂。日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目秋川水産秋川屋。
4: 心の通う稚内信金が一時をお知らせいたします。

0: 時刻は午後1時となりました。ワッピー昼ラジオをお送りしています。ここからは市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーはここにある美味しさをお手頃にセイコーマートの提供でお送りします。それではこの時間はなのかちゃんお願いします。
1: はい、はじめのニュースです。今週末、市内で補助金を活用した住まいの改装などを提案する催しがあります。開催日時など詳しいことを株式会社北翔深谷さんに伺いました。
2: 開催日はですね、6月5日の13時から18時、6月6日の10時から16時までの2日間開催いたします。会場はですね、朝日5丁目10番地3号株式会社北翔ショールームにて開催いたします。朝日5丁目のアシストホールすぐに近くになりますのでご来場ください。
3: 今回補助金を活用して窓を交換できるプランがあると伺いました。例えばどんな交換をどのくらいお安くできるんですか？
2: はい、一例となりますが、外窓交換の剥離工法におけるものですと、最も性能が高い P グレードの窓で大サイズが149,000円、中サイズで110,000円、小サイズで69,000円の補助金が出ます。例えばですね、リクシルさんの断熱トリプルガラスをそれぞれ大中小のサイズですね、1枚ずつご購入いただいた場合は、窓本体の価格合計が483,480円になります。これに補助金が入りますと、補助金合計が328,000円になりますので、本体価格の最終的なものはですね、155,480円となりまして、約 67% の割引となります。あくまで本体価格で工事費とは別途見積もりになりますので、目安の一つとしてお考えください。
3: そんなのか、新築リフォーム相談会もあると伺いました。例えばどんな相談に乗ってもらえますか？
2: はい、新築をはじめですね、外壁、浴室、キッチン、お家のことならば何でもご相談いただけます。またコンロやストーブといった機器の交換ですとか、新規の導入もご相談受けたまっております。なお、新築リフォームの補助金はですね、先日の窓の補助金とはちょっと別のものになっておりまして、ちょっと複雑な条件が存在しております。例えばリフォームですと、1居室、居間ですとか、寝室ですね、こちらの、窓やドアのですね、開口部の断熱回収ですとか、外壁や屋根といった断熱回収、高効率の給湯器の設置など複数のですね、条件を満たす必要がございます。ちょっとこの場での説明はちょっと複雑で難しいんですけれども、内容によっては40万から100万円の補助金が見込める場合もございます。ね、内容としてもですね、ちょっと大掛かりな工事になりますので、条件を満たすものかどうかは直接ご相談いただければと思います。
3: その他どんな商品が展示されますか？
2: はい、基本としてはコンロやストーブ、ユニットバス等の展示を行う予定なんですけれども、その他にも灯油タンクですとか、衣類乾燥機、レンジフード等の展示も予定しております。
3: ユニットバスなど、この中東情勢に伴う商品の人気の遅れはどうでしょうか？
2: はい、洗面化粧台ですとかトイレに関しては現状ではあるんですけれども、大きな遅れは生じないと思われます。ただですね、ユニットバスやキッチンなどは徐々に安定はしてきているようなんですけれども、人気モデルといったものは未だ大きな遅れが生じる可能性がございます。価格の高騰も見込まれますので、リフォームをお考えの方は早めにご相談されることをお勧めします。
3: はい、また最新のガスコンロを使った体験会、試食会があると伺いました。どんな内容ですか？
2: はい、林内様のですね、ビルトインコンロの高級モデルであるデリシアというものをですね、使用した体験会になっています。内容としてはピザ作りを予定しておりまして、焼き上げをですね、デリシアの自動調理機能で行います。またピザ以外にも蒸し料理をこちらの方でご提供予定ですので、ご賞味いただければと思います。こちらも数に限りがあるんですけども、特にお子様とのですね、ご参加いただけますと楽しんでいただけるかなと思っております。
3: はい、キッチン会も崩そうですね。
2: 本イベントではですね、わなか様とにゃんふく様のご参加いただく予定になってます。わなか様がラーメンやかき氷、にゃんふく様がですね、たこ焼きやタピオカドリンク等の販売になっております。数に限りはございますが、会場にてキッチンカーの100円分クーポン配布いたします。
3: その他クイズスタンプラリーもあるんだそうで、内容とか景品はどうなってますか？
2: はい、 スタンプラリーですが、こちらクイズをですね、弊社や商品にまつわる丸×クイズで出題いたします。予定ですと会場内にですね5問、設置箇所ございますので、そちらで問題を解いていただきまして、仮に間違えていたとしてもペナルティはなく、5問すべてご回答いただいた方に等しく抽選券がございます。景品がですね、1等がお米 2kg、 2等が食用油 1kg、 3等がカップ麺、外れなしとなっております。1世帯様1回限りですので、ご了承ください。
3: では問い合わせ先を教えてください。
2: はい、お問い合わせが 0162-34-2828、 0162-34-2828、 朝日5丁目11番12号、株式会社北昇までお願いいたします。朝8時半から夕方の5時半まで営業しておりますので、お気軽にご連絡ください。本イベントはですね、既存のユーザーの皆様だけではなくて、北昇についてご存知のない方々にも弊社を知っていただきたい、そんな思いのもとに開催しております。設立から約40年にわたりですね、地域の皆様と歩んでまいりましたけれども、今後もより良い暮らしのためにですね、皆様のお手伝いをですねさせていただきたいと思っております。最近話題になりましたヤムワッカブルーイングのクラフトビールを手掛けるなど、地域密着の精神とチャレンジ精神も旺盛な会社になっております。見学ご相談だけでも大歓迎ですので、ぜひ会場にお越しいただければと思います。
1: 株式会社北昇深谷さんでした。なお来場特典としてボックスティッシュ5箱のプレゼントもあります。続いてのニュースです。5月30日土曜日午前10時から市内で環境美化に関する街頭啓発がありました。稚内市生活衛生課木村さんへのインタビューと啓発の模様です。
3: 今日はどういう趣旨での街頭啓発ですか？
4: はい、環境省では毎年5月30日ゴミゼロの日から6月5日の環境の日までを全国不法投棄監視ウィークとしております。本市においても5月3日本日ゴミゼロの日に合わせてゴミの発生を少なくすることや不法投棄防止の呼びかける運動をしています。
3: 今日の主催はどちらですか？
4: はい、稚内市と北海道宗谷総合振興区さん、あと北海道産業資源循環協会さんの共催となっています。
3: 今は会津食料百貨店さん前でお話聞いてるんですが、他の場所でも今日は街頭啓発があるんですね。
4: はい、本日はシティ稚内店と西条稚内店の入り口前でゴミゼロの日の街頭啓発を実施しております。
3: 今日は全部で何名での活動ですか？
4: 本日は14名で活動しております。
3: 今日の活動内容を教えてください。
4: はい、ゴミの減量分別不法投棄の関する呼びかけを行いながら啓発物を配っております。
3: こちらでは啓発物はいくつ用意してますか？
4: こちらではそれぞれ100個用意しております。
3: 何時から何時までの活動ですか？
4: はい、午前10時から11時を予定しております。
3: どんな声かけをしながら活動しますか？
4: ゴミの減量分別をよろしくお願いしますだったり、不法投棄防止キャンペーンを実施していますというふうな声かけを行っております。
3: 改めてラジオを聞きの皆さんへ、稚内の環境美化への協力の呼びかけをどうぞ。
4: はい、一人一人のリサイクルやリデュースの意識が環境への軽減負荷へとつながります。ゴミの分別、減量、不法投棄防止にご協力お願いします。
5: おはようございます。ゴミの分別、減量にご協力お願いします。
6: はい、ご協力
5: ゴミの分別現場にご協力お願いします。
1: ゴミゼロの日、街頭啓発についてお伝えしました。
0: 市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーはここにある美味しさをお手頃に、セイコーマートの提供でお送りしました。
7: まもなく新千歳空港に
8: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
9: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
8: え、カツ丼
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
8: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。

ここからは新聞拾い読み日刊宗谷からお伝えします。市内小中学校の運動会は30日に稚内中学校、31日に東中、天北小中、塩見ヶ丘中が開催されました。生徒たちが日頃の練習の成果を発揮していました。このうち稚内中学校は来年度に隣接する中央小学校を含む小中一貫教育推進拠点校として義務教育学校を開校するため最後の運動会でした。開会式では山口生徒会長の挨拶に続き、縦割りチームの代表がユニークにチームを紹介し選手宣誓しました。当日は時折雨に見舞われ気温も低い中でしたが、生徒は寒さに負けず元気に取り組み、全校生徒84人が50メートル短距離走、綱引きのほか学年対抗で二人三脚を全員で走る丸人×脚は、隣の人と足をバンドで固定し肩を組みながらゴールを目指しました。このほか背面キャッチや先制運びリレー、持久走鬼レンチャン、狩人競争、スウェーデンリレーを行い、保護者もスマートフォンなどで撮影しながら声援を送っていました。日刊宗谷からお伝えしました。

0: この時間は天気予報。このコーナーは運送と建設で宗谷のインフラを守り、地域と共に生きる企業、有限会社博海運送、高設建設株式会社の提供でお送りします。稚内地方気象台午前11時発表の天気予報です。概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。警報注意報です。現在猿払村を除く宗谷北部と利尻礼文に濃霧注意報が発表されています。この後の天気です。風は南西の風がやや強く吹くでしょう。天気は曇りで昼過ぎから夕方は晴れ、ところにより霧が出る予報です。波は2メートル後1メートルでしょう。この後の降水確率は深夜0時まで 0%、 日中の予想最高気温は19度です。続いて明日3日、風は南の風が吹き、後に東の風へと変わる見込みです。天気は曇りで朝から昼過ぎは晴れ、ところにより霧が出る予報です。波は1メートルの見込みです。明日の降水確率は1日を通して 0%、 日中の予想最高気温は20度、朝の予想最低気温は14度です。稚内地方気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は運送と建設で宗谷のインフラを守り、地域と共に生きる企業、有限会社博海運送、高設建設株式会社の提供でお送りしました。
1: この町の暮らしを支える企業があります。土木工事、資材の運搬、除雪などを担う博海運送、道路や港の社会資本整備、酪農を支える装置整備など、まちづくりの一環を担う法制建設、地域と共に生き地域経済の活性化に貢献する2つの企業、博海運送、法制建設。

ここからは交通情報。この時間はクリーンエネルギーの普及拡大を通じ地球環境保全の一翼を担うユーラスエナジーホールディングスの提供でお送りします。はじめにフェリーです。カートランドフェリーの情報によりますと、本日利尻礼文航路は平常通りの運行です。詳しくはハートランドフェリー 23-3780 23-3780 番までお問い合わせください。続いてバスです。駅前バスターミナルから都市間バスの予約状況が届いています。はじめに本日の稚内発札幌行きのバスです。午後11時ちょうど発の12便が残り半分以下となっています。本日札幌発稚内行きのバスは午後11時ちょうど発111便がすでに満席です。明日です。6月3日稚内発札幌行きのバスは午前11時30分発の6便が残り5席以下、午後11時ちょうど発12便が半分以下です。明日の札幌発稚内行きのバスは午前7時40分発101便と10時30分発103便がそれぞれ半分以下となっています。詳しくは駅前バスターミナル 22-3114 22-3114 番までお問い合わせください。空の便です。ANA 稚内空港の情報によりますと、本日稚内空港発着のフライトは平常通りの運航です。今日この後稚内空港を出発するフライトの時刻をお伝えします。稚内羽田便です。稚内羽田便は今月より2便体制となっています。 ANA572 便、稚内空港午後1時30分発、羽田空港3時30分着。ANA574 便、稚内空港3時50分発、羽田空港5時50分着となっています。続いて稚内新千歳便です。 ANA4844 便、稚内空港午後5時ちょうど発、新千歳空港5時55分着となっています。詳細は ANA ナビダイヤル0570-029-222 0570-029-222 番までお問い合わせください。 JR です。6時現在の JR 空席状況をお伝えします。本日6月2日明日3日はいずれの列車も指定席グリーン席ともにお席に余裕がある状況です。詳しくは JR 北海道電話案内センター011-222-7111 011-222-7111 番までお問い合わせをお願いします。終わりにユーラスエナジーからのお知らせです。ユーラス宗谷岬ウィンドファームでは2026年5月から10月頃まで風力発電設備の撤去作業を行っています。これに伴い国道238号線や道道889号線周辺で工事車両の往来が増えるほか、稚内フットパス宗谷丘陵コースの一部で一時的な通行規制を行う可能性があります。通行規制の詳細は稚内市観光交流課のホームページをご覧ください。安全管理を徹底しご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払って作業を進めてまいります。ユーラスエナジーから工事のお知らせでした。この時間はクリーンエネルギーの普及拡大を通じ地球環境保全の一翼を担うユーラスエナジーホールディングスの提供でお送りしました。

までこんなに盛り上がってくれてどうもありがとう、感謝します。イエー。じゃあ最後に、雨上がりの夜空に。

0: お届けしました RC サクセション雨上がりの夜空に。こちらリクエストいただいておりましたヘールポップさんからメッセージも届いています。自宅の洋書でその部分を何というかという名所図鑑があります。それを見ると一般的なメガネでも12の部分を指し示す名称がそれには書いてあります。使う側はメガネメガネで済みますが、もし作る側に立つとそれくらいの名称が必要なのだと感じます。もうすべてのものにはほとんど名前がついてると思いますが、できたら新発見の星水星に自分の名前をつけたいですね。いや誰かと同時で末尾でもいいから。今調べましたら先着3名までの名前をつけられるそうです。実際にチェルニス、木内、中村水星というのもあるそうです。なんたって人類が存続している限りその名が消えることがないなんて壮大で夢がある話じゃないですかといただいておりました。子供の頃うちにもいろんな図鑑ありましたけれども、なんか面白そうな本を持っていらっしゃいますね。図鑑もまあ確かにメガネのパーツごとに分けるとしても、まあ、鼻当てとかつるとかレンズとか、まあ、メガネだけでもあと9つ分くらいお名前があるってことなんですもんね。確かに見せて説明するならメガネのここの部分がとかって言えますけどね、そのパーツごとに多分お名前もよく考えたらありますもんね。そして星にお名前つけられるってなんかロマンチックですよね。
1: そうですね。
0: そっか、じゃあそのまま、じゃあチェルニス、キウチ、中村水星はチェルニスさんとキウチさんと中村さんがそれぞれ

0: つけられたんですかね。なんか憧れますね、こういうの。
1: そうですね。
0: 星に名前つけたいと思ったことありますか？
1: 実は、あの名前がついた星を持ってるんですよね。
0: え、星オーナーだったの？
1: そうなんです。
0: 差し支えなければな、何星なんでしょう？
1: ですね、名前が2個持ってるんですけど、
0: 2個持ってるんですけど、ダブル持ち、
1: ダブル持ちなんですけれども、スターオブなのかと、
0: かっこいい
1: アルファベットで、あともう1個がなのか、
0: なのかとスターオブなのか。あら、じゃあもう宇宙旅行行けるようになったら行きたいですね、はい、自分のスターオブなのかに。
1: はい、
0: まさかの星オーナーだったんですね。
1: そうなんですよね。
0: すごい、身近にいたとは、ラジオネームヘイルポップさん、メッセージリクエストありがとうございました。
2: 札空からのご案内です。札空ではアプリ会員を大募集しています。アプリ会員になるとチラシやクーポンなど会員限定のお得な情報がたくさん配信されます。アプリ会員になってもっとお得に、もっと賢く、札空でのお買い物を楽しもう。皆様のご来店をお待ちしています。

0: 稚内中央店、お店丸ごとディスカウント、
1: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
2: 大黒オレンジ通りにある小林グループの最高仕出し所小間取り住八坪八園会場では、15名の少人数から最大120名収容の会場を各週ご用意。またカラオケ、プロジェクター、ステージ、照明などに対応した会場もあるので、カラオケ大会やミニライブなどのイベントも開催可能。また昼間の宴会も受けたまわり中です。ご予約お問い合わせは小林グループ各店舗にお電話、またはホームページをご覧ください。
0: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モータース、人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検など、お車のトータルサポート、横田モータース。
3: マタニティ写真、ニューボーンフォト、100日記念、バースデー記念など、赤ちゃんの撮影といえばアンドディスタジオにお任せ。赤ちゃんを笑わせる魔法使いがとっておきの一枚を残します。赤ちゃん写真は中央3丁目稚内市役所前アンドリースタジオ。キャンペーンや最新情報など詳しくはホームページ、インスタグラムで

時刻は1時30分となりました。ワッピー昼ラジをお送りしています。この時間はスパイスオブライフ、このコーナーはフォトファクトリーデムデムの提供でお送りします。この時間は健康、美容、食などのジャンルにスポットを当てて、あなたの耳にちょっとした日常のスパイスをお届けします。今日は雑穀米についてお話できたらと思います。私はですね、いつも白米を食べていたんですが、1ヶ月ほど前から、まあもともと好きだったのもあるんですけど、ちょっと、美容に気をつけよう。まあ具体的に言えば、ちょっと痩せたいなーという気持ちがあり、雑穀米に変えました。よくわかっていませんが、なんだか雑穀米にすると痩せそうなイメージがあったからです。効果はまだ私はね、始めていかない。

1ヶ月なので実感はしていないんですけれども、じゃあ何がメリットで、まあデメリットはそもそもあるのかということについて調べてみました。今日は雑穀米のご案内です。まず雑穀米の定義なんですけれども、複数の穀物を混ぜ合わせて炊いたお米のことです。主食として食べてる白いお米ありますよね。あれ以外の穀物の総称が雑穀って言われてるんですね。雑穀といえばこれとこれとこれが入ってるよと指定されてるわけではなくて、一般的にはまあ粟とか稗、きびなどなど数十種類にも及びます。粟でしょ、稗、きび、玄米とか、あと、黒豆とか小豆とか、ごまとか鳩麦、押し麦もいろいろありますよね。私はね16種類混ざってるやつを買ってるんですけど、16種類何かっていうのはちょっと存じ上げず、まあ、ただ、様々な穀類が白米に加わることで栄養のバランスが向上して健康の効果が期待できるんですね。雑穀米のメリットではどういうところかというと、大きく分けて4つです。栄養バランスが良い、腸内環境を整える、ダイエット効果が期待できる、血糖値の上昇を抑える、この4つです。雑穀米はビタミンやミネラル、タンパク質などが豊富に含まれており、栄養バランスが非常に良いとされています。サプリメントで人気の亜鉛や鉄、マグネシウムなどが含まれているそうです。主食ご飯で多くの栄養をバランスよく摂取できるというのは嬉しいポイントですよね。また雑穀米は食物繊維が多く含まれています。便秘の予防解消に役立つだけではなく、腸内の善玉菌を増やす働きもあります。続いてダイエット効果が期待できる、これです。これ雑穀米のカロリー自体は白米とあまり差はないのですが、消化吸収がゆっくりになることで満腹感を得やすいんだそうです。また血糖値の急激な上昇を防いでくれるので、脂肪を溜め込みにくくなるそうですよ。4つ目、血糖値の上昇を抑える。なぜかと言いますと、食物繊維が血糖値の急上昇を抑える効果があり、糖尿病や高血圧、肥満の予防につながるんだそうです。雑穀米のデメリット、こちらも4つあるみたいです。1つ目、調理に手間がかかる。2つ目、味に癖がある。3つ目、コストがかかる。4つ目、アレルギーのリスクがある。この4つですね。味に癖がある、コストがかかる、まあまあそれはね、確かに白米と比べるとそうかもというところですね。調理の手間、確かに浸水をする時間も物によっても変わってくるので、そこも考えてご飯を作らないといけないですよね。4つ目、アレルギーのリスクなんですけれども、アレルギーを引き起こす種類の穀類が混じってると、それだけ目で見て抜くっていうのはなかなか難しいですよね。小麦アレルギーの方、大麦アレルギーの方、そして蕎麦の実入ってることがあるそうで、蕎麦アレルギーの方など注意が必要ということです。ご自身の体、お財布などと相談の上、試してみるのも手かもしれないですね。健康や美容ということを考えると、まあ、運動もそうですけど、食生活の面からもいろいろと変えていきたいところです。私はダイエット効果も期待して、そして美味しいっていうのも何よりのポイントだなと思って始めてみました。スーパーに行くと1種類だけじゃなくていろいろあります。皆さんの好きな雑穀探してみませんか。この時間は雑穀米についてお知らせしました。デムデムからの情報をお伝えします。デムデムではマタニティフォトプランを用意しています。撮影料は5500円で、

その他商品のメニューアルバムですとかね、フォトフレームなどでしょうか、商品のメニューがプラス料金でかかります。またフォトデータオプションとして16,500円で販売となります。マタニティフォトプランはヘアセットやメイクなど含まれておりません。ご自身でセルフでやっていただくか、併設のチノで別途ご予約が必要になります。マタニティフォトプラン当日の持ち物はエコー写真やぬいぐるみなど一緒に撮影したい小物、必要であればドレスや衣装などをご持参ください。マタニティフォトプラン、よくね、テレビですとか、あと SNS で拝見することが多いのですが、具体的にいつ頃撮ったらいいのかなということなんですが、お腹が大きく目立ってきた妊娠後期、かつ、ママの体に負担がかからない8ヶ月頃がベストタイミングなんだそうです。もちろん、妊娠されてる皆様のね、ご自身の体調と相談の上、フォトプラン利用してみてください。スパイスオブライフ。このコーナーはフォトファクトリーデムデムの提供でお送りしました。

0: 刻は1時38分、もうすぐ39分になるところです。ワッピー昼ラジオをお送りしています。さて、ここで一つお知らせです。緊急告知防災ラジオを用いた J アラートの放送訓練が延期になりました。明日3日水曜日午前11時ちょうどに実施される予定でした緊急告知防災ラジオを使った J アラート全国瞬時警報システムの放送訓練は、台風6号による全国的な影響を受け、7月1日、7月1日に延期となりました。J アラートの放送訓練やりますよということで、ワッピーのコーナーの中でもお知らせをたびたびしていたところですけれども、こちらが延期になりました。台風6号の影響で放送訓練は来月の1日に延期です。明日3日は J アラートの放送訓練はありません。稚内市総務防災課からのお知らせをお伝えしました。さて、メッセージいただいています。ラジオネームムーミンさんから、あのモモンガのねお話先ほどいただいてましたが、モモンガではなく袋モモンガが、別物で、この袋モモンガがカンガルー科なんだそうですよ。存じ上げませんでした。そうなんですね。確かにカンガルーとか、あとなんだろう、ウォンバットとかですか、有袋類って言いますけれど、フクロモモンガももう名前の通り袋があるからカンガルー科に属するんですね。勉強になりました。ありがとうございました。続いてラジオネームマメタンさんからファックスいただきました。ありがとうございます。私の家はハムスターを飼っていて、島に、転居した時も一緒に渡りました。1年半前から買うのをやめました。また郵便局からメダカをもらって一時期飼っていました。そんな名前はマメタンですといただいておりました。また昨日自分の本名書くのを忘れてしまいましたとねいただいておりまして、今ファックスでいただいておりますが、こちらはマメタンさんの本名ということですかね。素敵なお名前ですね。なんかハムちゃんを飼っているっていうお家をね見つけると、あ、お仲間ですねって気持ちになります。ただね、ペットはやっぱりねいなくなっちゃった時が寂しいですよね。そうでしたか。メダカお魚ね飼いたいって話してましたけど、はい、ななかちゃんは飼ったことありますか？
1: そうですね、飼ったことありますね。金魚とかなんですけれども、あと土壌とかね。
0: 土壌、
1: あ、土壌

0: 土壌買うの？
1: 土壌買ってました。長いこと。
0: 土壌はどこにいるの？
1: 土壌は、ま、飼ってたの小学生の時なんですけれども、うんうん、なんか小川で友達が取ってきたんですよね。
0: すごい、すごい綺麗な川なんですね、きっと。
1: はい、そうなんですよね。
0: 魚って名前つけるかどうか、私あの絶妙なラインだと思ってるんですけど、土壌ちゃんはお名前ありました？金魚ちゃんと。
1: 土壌のお名前は團十郎でした。
0: 渋いえ、ゴッドファーズ名付け親はどなたですか？
1: あ、それそういえば私ですね。私が名付けました当時
0: いた、ななかちゃんに名付けられた命がいました。
1: はい、いました。そうですね
0: そうですか。なかなかあの渋いですね。
1: 渋いですよね、かっこいい当時の私
0: 小学生ですもんね。
1: あ、小学生でした。
0: そうだったんだ。メダカをもらって、育てていたということでね、いただいておりました。さんからはリクエスト何曲かいただいていますが、そのうちの1曲を今日のラストナンバーとしてお届けできたらと思っております。メッセージありがとうございました。

0: 時刻は1時43分です。ワッピー昼ラジお別れのお時間が近づいてきました。皆さん今日もたくさんのメッセージやリクエストをどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さんの憧れのお名前とかペットのこれつけましたよってお名前がいろいろ聞けましたね。
1: そうですね。
0: それにしても皆さんね、いろいろ飼っていらっしゃるんですね。この名前を自分でつけるとしたらというテーマなんですが、明日、明後日、しあさって金曜日まで受け付けておりますので、どうぞお寄せくださいね。この後も皆様からのメッセージをお待ちしております。ここでなのかちゃん、
1: はい、
0: 宛先をご紹介いただけますか。
1: はい、リクエスト受付電話番号はフリーダイヤル 0120-755-761 0120-755-761、 ファックス番号は 32-0760 32-0760、 E メールアドレスは fm@wappy761.jp となっております。
0: この後もあなたの名付けるとしたらなお名前、今週はお名前のお話をお待ちしておりますのでね、どうぞお寄せくださいね。ということでラストナンバーなんですけれども、先ほどメッセージをご紹介しましたマメトンさんからのリクエスト、エリック・クラプトン愛しのレイラ、聞きながらのお別れとなります。今日も最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラッピー昼ラジ、今日のお相手は橋本若葉と
1: 工藤七日でした。

0: 京都の新聞日刊宗谷は宗谷管内の話題と暮らしに役立つ情報をご家庭へ毎朝お届け、購読広告掲載のご要命は日刊宗谷 23-5010 まで。
1: かけがえのない時間をゆっくりと過ごす、暖かく静かに過ごせる貸切式場、家族葬は家族葬邸宅コスモス桜ホールが最適です。大切な人を丁寧に送る株式会社無等白膳。家族葬のご相談はフリーダイヤル 0120-231-059 0120-231-059 無等白膳まで。
2: 坪八南稚内店本格焼肉、焼肉の達人に貸切宴会場がオープン。14名から24名様収容の焼肉の達人貸切宴会場。肉卸直送、焼肉の達人のお肉を味わえるのはもちろんのこと、坪八メニューも注文 OK のハイブリッド宴会場です。会社やサークルでの仲間とワイワイ焼肉をやって、そのまま坪八メニューでゆっくりと。焼肉の達人宴会場のご予約は23局2482番まで。
3: パワーと燃費を両立させた直六ディーゼルエンジンほか、プラグインハイブリッドなど4つのエンジン、人馬一体の走りがさらに進化した SUV CX60、 ここに誕生。北海道マツダ稚内店へ。
4: 北海道マツダ。
5: 食料とエネルギーを全国へ。風力発電に取り組んでいる稚内グリーンファクトリー。

天気予報。この時間は稚内グリーンファクトリーの提供でお送りします。稚内地方気象台午前11時発表の天気予報です。外気温です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。警報注意報です。現在猿払村を除く宗谷北部と利尻礼文に濃霧注意報が発表されています。この後の天気です。風は南西の風がやや強く吹くでしょう。天気は曇りで昼過ぎから夕方は晴れ、ところにより霧が出る予報です。波は2メートル後1メートルでしょう。この後の降水確率は深夜0時まで 0%、 日中の予想最高気温は19度です。続いて明日3日、風は南の風が吹き、後に東の風へと変わる見込みです。天気は曇りで、朝から昼過ぎは晴れ、ところにより霧が出る予報です。波は1メートルの見込みです。明日3日の降水確率は1日を通して 0%。 明日の日中の予想最高気温は20度、朝の予想最低気温は14度です。あさって以降のお天気です。4日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 10%、 予想最高

0: 高気温15度、予想最低気温9度。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温14度、予想最低気温8度。6日土曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温13度、予想最低気温8度。7日日曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温14度、予想最低気温8度。8日月曜日、曇り、降水確率 40%、 予想最高気温15度、予想最低気温8度。9日火曜日、曇り、降水確率 30%、 予想最高気温14度、予想最低気温は8度です。天気予報、稚内グリーンファクトリーの提供でお送りしました。
1: 食料とエネルギーを全国へ、風力発電に取り組んでいる稚内グリーンファクトリー。
2: 安い安い安い、卸売スーパー富岡ユアーズ店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
3: 大好評、小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
4: 安心と信頼でつながる笑顔、保険の総合代理店保険サービスでは、知識と経験豊富なスタッフがお客様一人一人に合った保険プランをご提案。任せて安心、保険のことなら緑富岡環状線沿い 32-4574 保険サービスへ。
5: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド。全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
6: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
7: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか。お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパー富岡店、地域の大型冷蔵庫卸売スーパー稚内中央店、あなたの町の稚内商工会議所でお求めください。
2: さあ始めましょう。次世代のために、環境ニーズに沿った再生可能エネルギーをご提供。時代の最先端を歩く三浦電機株式会社。
8: 安心くずり箱。
0: この番組は時代の最先端を歩く三浦電機株式会社の提供でお送りします。今週も恵比寿薬局駅前店にいらっしゃる薬剤師の内井先生にお話を伺います。内井先生、よろしくお願いいたします。
9: はい、こんにちは。まず本題に入る前に、北海道薬剤師会稚内支部より稚内市内の休日の当番薬局についてお知らせしたいと思います。現在は土曜日の輪番制はありません。土曜日は多くの市内の薬局さんが午前中またはお昼過ぎまで空いていますので、営業時間につきましてはご自身のかかりつけ薬局に確認していただくか、北海道薬剤師会稚内支部、電話番号73局にお問い合わせください。土曜日、日曜日、それから祝日の救急外来のファックスは私立稚内病院の一番窓口で対応いたしております。当番薬局の場所がわからないときや、土曜日営業している薬局を知りたいときは、私立稚内病院の一番窓口の係の方に教えてもらってください。あと、薬手帳お持ちの方は受診するときに忘れずにお持ちください。土日祝日に普段とは別の薬局で薬を調剤してもらう際に、いつも通っている薬局の薬と同じ薬が欲しいとおっしゃる方がいるんですけども、その時お薬手帳がないと、普段使われている薬のメーカーが分からず、記憶に頼らざるを得ない時がありますので、急いでいたり急病だったりと、お薬手帳を忘れてしまわないように普段から持ち歩くように習慣づけましょう。現在はスマートフォンのアプリの電子お薬手帳もありますので、詳しいことは薬局の薬剤さんに相談してください。はい、で今回のお話なんですけども、前回に

続いて頭痛の お話と薬のお話をしたいなと思います。で、慢性頭痛なんですけども、こめかみがズキズキと痛んだり、頭が締め付けられるように痛んだり、突然激痛に襲われたりと、その症状に様々なタイプが見られます。それぞれ対処法も異なるので、まずは自分の頭痛のタイプを見極めることが大切です。また痛みを我慢しすぎると悪化することもあるので、頭痛薬を服用したり、専門のお医者さんの診察を受けたりして早期に対処するようにしましょう。はい。で、頭痛でですね、病院に行く目安を教えてくださいということなんですけども、市販の頭痛薬で痛みが治まらない場合は、病院に行った方がいいと思います。で、市販の頭痛薬を用法用量通りに飲んでも痛みが治まらず、市販鎮痛薬を月10日以上、もしくはアセトアミノフェン単独でも15日以上使用することがあれば、一度専門医に相談されるのがいいと思います。妊娠や授乳中は市販の頭痛薬は服用せず、病院で胎児や乳児に影響がない薬を処方してもらうのがいいです。受診の際は専門的な診察や治療が受けられる、頭痛外来がある病院か、近くにない場合は神経内科や脳神経外科へ受診されるのがいいと思います。症状を整理しておくと、頭痛のタイプを判別しやすいので、事前に症状をメモしておきましょう。頭痛ダイアリーをつけると症状を把握しやすくなります。で、この診察をスムーズにする頭痛ダイアリーについてなんですけども、頭痛が起こった日付や時間、痛みの強さ、頭痛以外の症状を記録しておくと、痛みが起きた時に対処しやすくなります。診察を受ける時にも症状を説明しやすく、頭痛のタイプをスムーズに判別できるようになります。痛みが起こったら記録しておくようにしましょう。で、痛みに病院に伝えることをメモする項目としては、いつから痛むかとか、何歳から症状があったかとか、どのくらいの時間痛みが続いたかとか、あとは痛みの強さはどのくらいかとか、あと痛みが起こった場所、それから頭痛と同時に起きた症状、それから服用した薬の名前や効果について、それから痛みの原因として考えられること、それからその日の行動がもし分かれば、メモしておくといいと思います。で、市販の頭痛薬を上手に活用する方法を教えてくださいということなんですけども、これ用法用量を守って正しく服用するのはもちろんなんですけども、で、頭痛はですね、これからお話しするようにまず起こります。で、炎症などによって痛みの元となる物質がまず作られます。で、痛みの情報が脳に伝わります。そして、脳が痛みを感知します。で、頭痛薬は痛みの元が作られないようにしたり、痛みが脳に伝わるのを抑えて頭痛を和らげます。ただし、痛みの物質の放出後、痛みが脳に伝わってから頭痛薬を飲んでも症状を抑えきれなくなるので、早めに飲んだ方がいいです。で、市販の頭痛薬を頻繁に使う状態が続くと、薬の使いすぎによる頭痛を起こすことがありますので、月に何度も頭痛薬が必要になる場合は、一度専門のお医者さんに相談するようにしてください。で、薬の成分は様々な種類があります。胃腸の状態や服用する人の年齢を考えて選びましょう。子供に大人用の薬の量を減らして飲ませるのは禁物です。たとえ大人のような体格でも内臓は未発達であり、薬を分解しきれずに体の負担となります。自己判断で量や回数を調節してはいけません。服用に迷ったら薬剤師など専門家に相談するようにしてください。あと、群発頭痛は痛みが激しく、市販の頭痛薬での対処が難しいため、専門医に予防薬を処方してもらうのが最善の解決策です。で、市販の頭痛薬の主な主成分についてなんですけども、まずイブプロフェンですね。これ抗炎症作用が強く、炎症のある痛みに向いています。月経痛にも効果が高いです。胃腸への負担は少なく、15歳未満は服用不可です。それからロキソプロフェンナトリウム、ロキソニンですね。医療用の成分を市販薬に転用したスイッチ OTC 薬で、炎症物質の産生を抑え、炎症に伴う痛みを和らげます。家の負担は少ないです。15歳未満は服用できません。それからアセトアミノフェン、脳の中枢に働きかけて痛みを鎮めます。効き目は穏やかで安全性が高いです。小児の頭痛薬の主流となっております。それからアスピリンですね。炎症物質の産生を抑え、炎症に伴う

痛みを緩和します。副作用で胃を荒らしやすいです。15歳未満は服用不可です。それからエテンザミドですね。炎症物質の酸性を抑え、炎症に伴う痛みを緩和します。他の鎮痛成分と組み合わせで使うことが多いです。似たような構造のアスピリンより、胃腸障害は弱いとされております。それからブロムバレリル尿素ですね。睡眠鎮静作用により鎮痛効果を高めます。眠気を催すことがあります。あとは無水カフェインですね。カフェインは中枢神経を刺激して疲労を緩和します。眠気を抑えます。脳血管に作用して血管を収縮させて痛みを抑えます。で、世界で多く使われているイブプロフェンについてもうちょっと詳しくお話ししたいんですけども、イブプロフェンは WHO 世界保健機関の必須医薬品のリストにも掲載されており、世界的に広く使われている解熱鎮痛薬です。はい。で、頭痛薬を服用するタイミングについてなんですけども、頭が痛み始めた頃に頭痛薬を飲むと痛みの物質の酸性を抑制でき、その情報が脳に伝わるのを防げるので、静まりやすいです。あとですね、市販薬ではないんですけども、病院での片頭痛の予防注射として新しい、方のですね、薬紹介したいんですけども、 CGRP 関連薬ですね。エムガルティ、それからアジオビ、それからアイモビーグなど、最近では片頭痛に対する新しい予防治療薬も登場しております。毎月の注射で発作の回数を減らす治療もあり、以前より治療の選択肢が増えてきております。それから命に関わる頭痛もあるんでしょうかというところなんですけども、これ今までにない痛みの頭痛は要注意です。慢性頭痛を一時性頭痛と呼ぶのに対し、脳や体の異常から起こる頭痛を二次性頭痛と言います。主に脳卒中や脳腫瘍などが原因となります。頭痛とこれからお話しするような症状が現れたら、注意が必要になってきます。まず手足の麻痺やしびれがある、それから視覚の異常、視力の低下、言語の異常、平衡感覚の異常がある、それから高熱がある、それから首の後ろに硬直がある。で、今お話したものは、いずれにも命に関わるため、一刻も早く脳神経外科や神経内科を受診するようにしてください。で、あとはくも膜下出血ですね。急に金槌で殴られたような激しい頭痛があります。さらに嘔吐や痙攣、意識障害などを伴います。それから脳梗塞ですね。数時間の間に頭痛が悪化します。物が二重に見えたり、麻痺や呂律障害が起こることもあります。それから脳出血、これ突然頭が痛みます。高血圧の人に多く、肩麻痺や呂律障害、意識障害を伴います。それから脳腫瘍、これ1ヶ月の間に徐々に頭痛がひどくなります。嘔吐や引きつけ、視力の障害を伴うこともあります。それから髄膜炎、頭部全体が強く痛みます。高熱や吐き気、首が硬くなる、痙攣などの症状が出ることがあります。それから慢性硬膜下血腫ですね。頭部に打撃を受けた1ヶ月から3ヶ月後に発症しやすいです。高齢者に多く、麻痺や認知症の症状も出ることがあります。はい。で、ご自宅でできるセルフケアの方法についてなんですけども、慢性頭痛のタイプでケアが異なるんですけども、この異なるタイプのケアを行うと、痛みが悪化し逆効果になることもありますので、タイプを明確にすることが大切です。で、片頭痛は頭痛を起こしやすい原因を避けるようにしてください。痛みが始まったら体を動かさず安静にすることがポイントです。緊張型頭痛は肩や首周りの筋肉の緊張をほぐして血行を促すようにしてください。で、片頭痛と緊張型頭痛の両方の症状がある人には、まず頭痛体操をお勧めいたします。首と肩の神経をつながっていて、首周りの筋肉の緊張により片頭痛が起きたり症状が悪化することがあります。頭痛体操で首周りの筋肉をほぐすことは片頭痛の予防にもなります。もちろん筋肉がほぐれると緊張型頭痛の緩和にもつながります。
真面目で完璧主義の方、それからストレスを溜め込むタイプの人も頭痛に悩ませやすい傾向がありますので、上手にストレス発散していただいて心身ともにリラックスできる環境を整えるということも、頭痛を和らげるセルフケアになると思います。で、頭痛体操についてなんですけども、

朝夕2分間ずつ行うと、偏頭痛の予防や緊張型頭痛の緩和になります。で、偏頭痛の発作中に行うと症状が悪化するので、この時は控えてください。まず体をひねる体操ですね。両肘を曲げて腕を胸の高さまで持ち上げた状態にし、顔は正面を向いたままで上半身を右にひねります。同じように上半身を左側にひねります。あと肩を回す体操についてなんですけども、リュックサックを背負うようなイメージで肘を大きく内側に回します。次に洋服を脱ぐようなイメージで肘を大きく外側に回します。であとは慢性頭痛の共通のセルフケアについてなんですけども、マグネシウムとか、あとビタミン B2 を含む食材を摂りましょうということで、豆、うなぎ、海藻類、レバー、マグネシウム不足は、血行が悪くなり痛みを引き起こします。ビタミン B2 は脳の代謝を整えます。あとはカフェインを適量取りましょうということで、カフェインは頭痛を和らげる働きがあるんですけども、取りすぎるとかえって頭痛の原因になることもありますので、コーヒーやお茶を適量に楽しむようにしてください。あと朝食食べましょうということで、お腹が空いた空腹で血糖値が下がった時にですね、頭痛は起こりやすいとされていますので、3食きちんと食べることが有効です。それからおでこを冷やして首を温める。これおでこを冷やすと血管の拡張や炎症が抑えられます。後頭部を温めると血流が良くなります。それから寝すぎ、それから寝不足を避けましょうということで、寝すぎると血管は広がります。寝不足による、ストレスは頭痛の原因になります。であと緊張型頭痛のセルフケアについてなんですけども、入浴やマッサージでリラックスします。で、首や肩周りを温めたり筋肉をほぐして血行を促すようにします。あと正しい姿勢を保ってください。体を20度以上固めて作業すると、筋肉が緊張しやすくなります。それから軽い運動を習慣にしましょうということで、首や肩周りを、軽く動かし、筋肉の緊張から血行が悪くなるのを防いでくれます。あと偏頭痛のセルフケアについてなんですけど、暗い部屋で安静にしましょうということで、体を動かすと痛みが増します。光も刺激になるので避けます。それから人混みや騒音を避けます。脳の刺激になりやすい要因は、痛みを引き起こしやすいので避けるようにしてください。あとパソコンなどの光、眩しい光も避けましょうということで、パソコンやスマートフォンの強いですね、光刺激は頭痛を悪化させることがあります。それで2回にわたってですね、頭痛のお話しさせていただいたんですけども、最後にまとめとしてですね、頭痛は誰にでも起こる身近な症状なんですけども、我慢しすぎたり自己判断で薬を使い続けることで悪化してしまうこともあります。先ほども言ったんですけども、最近ではスマートフォンやパソコンによる疲れ、それから気圧の変化など、現代ならではの原因も増えてきております。ご自身の頭痛のタイプや生活習慣を見直しながら、無理をしないようにして、辛い時は医師や薬剤師にも相談してください。上手に頭痛と付き合いながら、毎日を少しでも快適に過ごしていただければなと、思います。以上になります。

はい、あれこれコーナーなんですけども、前回もですね、春先にちょっと紫外線の話をさせていただいたんですけども、またですねちょっと紫外線強くなってきてますので、もう一回ちょっとですね肌を守る紫外線からのお話をしたいなと思うんですけども、まあ、日に日に増えている紫外線から肌を守りましょうということで、紫外線対策は日差しが強い夏からでも大丈夫と思ってたら大間違いなんですね。地上に届く紫外線には UVA と UVB があり、 UVA の量が1年で最も多いのは、この時期なんですね。で、 UVB もこれからどんどん増えていきます。なので対策をしっかり行いましょうということで、まずですね衣服や帽子などを身につけるもので紫外線をカットしましょうということで、1日のうちで紫外線の量が多いのは10時頃から14時頃なんですね。できればこの時間帯の外出は

0: 避けたいのですが、この時間帯を含め日中出かけるときは身につけるものの工夫や日焼け止めの使用などで紫外線を遮りましょう。で、衣服は袖の長い襟付きシャツのように体を覆う部分が多い方が肌に当たる紫外線の量は少なくなります。ただし、粗い折り目とか編み目の生地だと、紫外線が目と目の間から通り抜け肌に届いてしまいます。しっかりした生地の衣服や UV加工を施した、衣服を選ぶようにしてください。またつばの広い帽子をかぶったり日傘を差すのも効果的です。衣服や帽子、日傘は色の濃い方が紫外線を防ぐ効果は高くなりますが、熱を吸収しやすいため暑く感じます。素材や見た目の涼しさなども考慮して選ぶといいと思います。あと紫外線は目にも影響して白内障などの原因になることが知られています。サングラスや UV カットのメガネを使って目を守りましょう。帽子をかぶるだけでも目に入る紫外線の量を 20% ほどカットすることができます。あと日焼け止めはまんべんなく塗って、こまめな塗り直しも忘れずにということで、日焼け止めには日焼けやシミ、皮膚がんなどの原因になる、UVB を防ぐ SPF 値と、シワやたるみの原因になる UVA を防ぐ PH が、表示されています。お散歩や買い物をするときであれば SPF20 で PA は2プラス以内で十分です。なお日焼け止めと表示されていなくても、日中用の、乳液やクリームなどで SPF とか PH が、表示されているものも有効です。で、SPF や PA の表示は1平方センチメートルあたり 2mg 塗った時の効果です。顔に使用する場合は液体タイプであれば1円玉1枚分、クリームタイプならパール1粒分を、額、鼻の頭、左右の頬、顎に分けて、置き、まんべんなく丁寧に塗り伸ばします。で、その後同じ量をもう一度重ね塗りします。これが1回分の使用量になります。で、あと腕や足、首や肩なども忘れずに塗りましょう。で、日焼け止めは汗や摩擦で落ちるので 2,3 時間おきに塗り直すこともポイントです。あと最後に日焼けのような症状が現れる光線過敏症ということで、普通であれば何でもない光線の量なのに皮膚のかゆみや発疹などが現れた場合には光線過敏症が疑われます。さまざまな原因がありますが、その例として痛み止めや抗生物質などの薬が挙げられます。新しい薬を使い始めてから日焼けをしやすくなったと感じたら処方した医師にそのことを伝えるようにしてください。なおですね、紫外線対策についてわからないことがあるときはかかりつけの薬局の薬剤さんにお気軽にご相談くださいということですね。私も顔がちょっとシミだらけなんですけども、紫外線気をつけたいなと思います。今週は以上になります。
1: 恵比寿薬局駅前店にいらっしゃる薬剤師の内井先生にお話を伺いました。内井先生、どうもありがとうございました。安心薬箱、この番組は時代の最先端を歩く三浦電機株式会社の提供でお送りしました。

0: さあ始めましょう。次世代のために、環境ニーズに沿った再生可能エネルギーをご提供。時代の最先端を歩く三浦電機株式会社。
1: ちょっとだけ縮めた時間が事故のもと。
2: 通勤通学お買い物などご乗車の路線バスから都市間バス貸切バスまで安全運行。バスはやっぱり宗谷バス。宗谷バスは交通安全を推進しています。

0: 住めば都稚内。この番組は錦産業株式会社の提供でお送りします。
1: 錦産業株式会社です。地域密着型企業の錦産業は、稚内の安心安全を守るために多数の建設機械を活用して工事除排雪を行い、その様子を YouTube、Instagram 等の SNS でも発信中です。錦産業株式会社。
0: 住めば都は稚内。今回はお店を営まれている方にお越しいただきました。店名とお名前をどうぞ。
2: はい、お店の名前がメルティングポットと申しまして、私が石塚梢と申します。
0: よろしくお願いいたします。
2: メ
0: ルティングポットさんはどちらにお店がありますか？
2: 宗谷岬
0: のどのあたりですか？
2: 宗谷岬から車で1分ぐらい住宅の方でちょっと入っていくとあります。自宅の一角でやってます。
0: どういうお店なんですか？
2: オーガニックの商品で、セルフケアをするようなアイテムを国内外国内とでセレクトしてるショップになります。
0: ほうほう。具体的にはどういう商品を扱われてますか？
2: コスメもありますし、あとハーブでしたりとかアロマでしたりとか、あとライフスタイル雑貨でしたりとか、あとウェアもあります。インナーですね、シルクのインナーでしたりとか。
0: ほうほう。
2: もあります。
0: 女性向けですか？
2: そうですね、お客様は大体ほぼ女性の方が多いんですけど、
0: はい、
2: 全然男性でも今は、はい、スキンケアで、ね、男性もしてらっしゃるから。
0: そうですよね、
2: はい。
0: で、石塚さんはお店を始められてどのくらいですか？
2: 1年半ぐらい経ちますか。
0: 開店のきっかけは？
2: 開店のきっかけ、そうですね、まあ、ずっと自分で何かをやりたいっていうのはもうずっとあったんですけど、
0: はい、
2: で、まあ、自分のメンタルでしたりとか体を自然療法でケアしていくっていうことをスタートしたのがまあ10年前なんですけど、
0: ほうほう。
2: で、そういうものをもっと皆さんにこう自分らしくご紹介していけたらなっていうのを。
0: 店名のメルティングポットはどんな意味合いが、またどんな思いが込められてますか？はい、
2: よく聞かれるんですけど、
0: はい、
2: 何もないんですよ。
0: ほうほう。
2: 特にないですよね。
0: 響きがいいなみたいな。
2: そうですね、はい。なんか昔、また別のお店をしようとして、準備していた時があったんですよね。
0: どちらで？

0: 札幌に住んでる時なんですけど。
1: 札幌。
0: はい。
1: もともとご出身札幌。
0: あ、いや、出身は浦河町なんですよね。
1: ほう。
0: で、札幌には高校卒業してから、35までなので何年ぐらいですか、住んでました。
1: まあ、20年近く。
0: はい。住んでおりました。
1: はい。
0: で、そこでまあ自分で何かをしたいっていうのがあったので、
1: ええ、
0: で、その時にお店をしようと、もう準備していてて、
1: はい。
0: で、そこで付けようと思ってた名前を。
1: ほうほうほう。
0: やっぱりちょっと忘れられなかったのでまた引っ張り出してきたって感じです、
1: はい、その時もオーガニックのお店を、
0: はい、その時はですね、インポートの海外から輸入するランジェリーのお店をしようと準備してました。
1: ほう。
0: でフランスに買い付けに行ったりでしたりとかしてもう商品もそう準備して、
1: はい、
0: ホームページとかも作ってはいたんですけど、
1: はい、
0: 急遽稚内に引っ越すことになったので、ほうっていう感じです。
1: 稚内に来られてからはどのくらいですか。
0: 息子、長男を産んだ時なので、今、長男、今年で11歳になります。
1: はい。5年生。
0: そうです。
1: はい。そうでしたか。なぜ稚内に来られたんでしょう。
0: 夫の実家なんですよね。
1: 宗谷岬は？
0: はい、そうです。
1: ほうほうほうほう。どうでした？初めて来た時。
0: 初めて来た時は、何で来たんでしょうかね。何か、お葬式かなんかで来たんですよね。
1: はい。
0: その時はもうすぐ帰っちゃったので特に宗谷岬もスルーみたいな感じで、
1: はい、
0: 全然宗谷岬って言ってもそんな岬っぽくないんだよみたいな感じで言われて車で、はい、通ったぐらいなんですけど、でも私もその漁師町の生まれなので、
1: はい、
0: まあ何でしょう似た感じだなっていう感じでした。
1: うんうんうんうん、で実際に住まわれてどうですか。
0: 実際に住んでですね、どうだろう。今やっとなんとなく慣れてきていいなとは思ってはいます。
1: ほうほう。
0: あの自然がやっぱりすごく好きなのでもともと。
1: なんか違和感はなかったですか。
0: 違和感ですか。
1: うん、
0: ないですね。
1: あ、そう。じゃあ割とすぐ馴染めた。
0: あ、そうですね。あの漁師町に免疫はすごくあったので、
1: はい、
0: 馴染みは、はい。
1: 漁師町の特色といえば何でしょうね。
0: なんでしょうね、海の匂い。
1: ああ、なるほどね、
0: はい。カモメが鳴いてる、みたいな、はい。うちの両親も、昆布取りなんですけど。
1: ああ、そうですか。
0: はい。昆布の匂いを嗅ぐと、
1: はい。
0: 懐かしいなっていう感じがします。
1: ああ、なるほどね。はい、あと、磯の香り。
0: はい、磯臭い感じ。
1: 磯臭い。
0: 磯の香り。はい。
1: そうだ。磯臭いって言った方が分かりやすいか。
0: はい。で海を見るとやっぱり落ち着きはします。
1: そうでしたか、はい。で、お店を始めようと。
0: そうですね。はい。
1: 開店まではどうでした？大変じゃなかったですか？
0: そうですね。大変ですね。まず夫を説得するのに、1年以上はかかったので。
1: 当初ご主人としては、
0: はい、
1: まあ、ご本人に専業主婦をやっててほしいみたいな、うん、そういうご希望あったんですかね。
0: そんなことは全くなかったんですけど、
1: はい、
0: 自宅で私はやりたくて、
1: ほう、
0: でも夫は自宅ではしないでほしいっていうのがあったので、
1: ほう、どうしてですよね。
0: やっぱり自分の家にはこうリラックスする場所なので、
1: あ、なるほどね、
0: っていうことだと思います、
1: うん、はい。どうやって選択しました。
0: なんか
1: 時間をかけて、
0: そうですね、時間かけてました、かけました。粘りがちです。
1: そうですか、はい、で、お店はどんな雰囲気ですか。
0: 内装ですけどね、
1: はい、
0: ね、すごくこだわって作っていただいて、お家のリフォームも同じ建築家の方にお願いして作ってもらったんですけど、
1: ええ、
0: お店も同じ建築家の方にデザインしてもらって、
1: はい、
0: 稚内らしく稚内珪藻土とかも作っていただいて、
1: ほうほうほう、
0: 結構いろいろこだわって、
1: はい、
0: 内装はしてもらってすごく気に入ってはいます。
1: お店に来られるお客さんはどんなこと言ってくれますか。
0: あ、なんか稚内じゃないみたいだねって、宗谷岬じゃないみたいだねっていう感じで、現実逃避していただける感じで言っていただけます。
1: おしゃれで洗練された雰囲気。
0: そうですかね、
1: はい、
0: はい、
1: で扱われている商品はアイテム数としてはどのくらいですか。
0: アイテム数は100以上ありますね。
1: ほうほう、
0: はい、細かいので、
1: うんうんうん、 オーガニック系の商品を扱うとなると、はい、専門知識が必要ですよね。
2: そうですね、ある程度は、はい、と思います。
1: ただそれはもうご本人が使っていたので、ある程度はもうお分かりになってて、
2: はい、そうですね、はい、もともともう10年前ぐらいから、はい、オーガニックでしたり植物療法というものに自分がもどっぷりハマっていたので、はい、ある程度の知識はあると思います。
1: それを取り入れてやっぱり変わりました。
2: そうですね、変わりますね。病院に行くよりもまず先にそういう自然のものでケアするっていうことを、自分がそっちの方が安心 しますね。
1: ほうほう。
2: あと香りでしたりとかもやっぱり自然のものの香りの方がやっぱりすんなり入ってくるっていうのはありますかね、
1: は
2: い、
1: 最初はどんなものをオーガニックにしたんですか。
2: 自分でですか。
1: はい、
2: まずは食事からですね。私の場合は食事を全て変えたっていうところ、はい、あとは日用品ですよね。シャンプーでしたりとか日々使うものを変えていったっていうのがでしょうかね、
1: はい、
2: うん。
1: ただそういうものって、まあ、こういうふうに聞くとなんですが、まあ、お安くはないんですよね。
2: そうです、はい、もちろん、はいはい、やっぱりその作る側の方もやっぱりなんでしょう、すごく厳選した素材を使ってらっしゃいますし、はい、なんかこだわって作ってるものなのでやっぱりお値段はします、
1: はい、うん。それでもやっぱり自分のために。
2: そうですね、長い目で見るとやっぱりそちらの方がいいかなとは思います、
1: はい、じゃあ当然今もご自身で取り入れられて、
2: はい、もちろんです、
1: 生活に、
2: はい、
1: ご家族は。
2: あ、全部です、全員です。
1: ああそう、
2: はい、夫の方がもともと先にというかずっとずっと昔からそういうの生活に取り入れてる方だったので、
1: は
2: い、すんなりですね。そういう私が押し付けてるわけではないです。
1: はいはい、
2: はい、
1: そういう方との出会いって偶然ですか。
2: あ、偶然だと、偶然です。多分ご両親のご影響ではないかと思いますね。
1: ほうほうほうほう。
2: でもきっと皆さんそうですよね、ご両親がそうだと。
1: あ、まあね、
2: うん、皆さんというか、うん、だんだん そういう方も結構多いんじゃないでしょうかと思います。
1: はい、ただご主人としてはそれを扱うお店を始めるっていうのはちょっとやっぱりびっくりされました。
2: いや、そんなことないと思いますね。
1: あ、そう。ただ自宅は嫌だと。
2: そうそうです、ね、自宅だけはやめてくれっていう、うん、感じでしたね。
1: はい、で例えば商品は、お店の商品はどういうところから仕入れるんですか。はい、仕入れは
2: どういうところ。
1: 例えば外国とか。
2: あ、海外からも仕入れても、海外の商品も仕入れてますし、
1: はい、
2: 直で海外から直輸入してる商品もありますし、様々です。日本から、はい、仕入れてるものもあります。いろいろです。
1: よく売れる商品は何ですか。
2: よく売れる商品なんでしょうね。
1: まあ、やっぱりシャンプーとか、
2: あ
1: ー洗顔料とか、
2: やっぱり香りがお好きな方が多いかなと思いますね。香りのもの、
1: うん、
2: まあ、ヘアオイルでしたり、
1: うん、
2: なんか匂いがいい、いい香りがするもの皆さんお好きかなと思います。はい、
1: でさっきチラッと伺ったその男性の取り入れられるっていうのは、はい、まあ、どういうあたりを使ってる方がいますかね、男性だと。
2: ああ、でもそのヘアオイルにもそうですし、メンズ用品の洗顔でしたりとかもあったりもしますし。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、ライフスタイル雑貨とかだったらお香でしたりとかね、全然男性でも
1: いい
2: ですよね。
1: ほうほうほう、はい、その洗顔料っていうのは例えば普通のっていうかスクラブみたいなものですか。
2: あ、スクラブは入って、うちに置いてある商品はスクラブは入ってないです。
1: はい、
2: 普通の洗顔ジェルっていうか。
1: あ、洗顔ジェル
2: があります。それでまあ界面活性剤が入ってないでしたりとか、
1: はい、
2: そういう香りのものを、天然の精油 で使っていますとか、そういうことになってます、はい、お肌に優しいですよっていうことでしょうかね。
1: やはりお客さんはこう敏感肌の方とか、
2: はい、
1: あとアレルギーの方とか
2: 多いですね。
1: 今多いんでしょう。
2: 多いですよ。
1: は
2: あ、うちの子もそうなので。
1: あら、
2: 旦那もそうですし。
1: 例えばどういうアレルギーの方が多いかななんて実感しますか。
2: どういうアレルギーの方。
1: うん、症状として。
2: あ、症状としてですか。
1: うん、肌荒れとか。
2: そうですね、まあ、アトピーの方でしょうかね。
1: ああ、なるほどね。
2: 何でもやっぱり痒くなってしまうとか、
1: はい、
2: 多いですよね。
1: ほうほうほう。
2: 合わないものが多いっていう方が多いでしょうかね。
1: だからそれはやっぱりこう普段使っているものが、まあ、原因だったりもするんですかね。
2: どうでしょうね、そればっかりではないと思います。やっぱり根本的なことでしょうね。あの食事でしたりとか、
1: はい、
2: 睡眠でしたりとか、
1: ええ、
2: 内面的なものではないかと私は思いますけど、
1: はい、で例えばお客さんから生活に関するアドバイスを求められることとかないですか。
2: 生活ですか。
1: 生活面で、
2: はい、生活についてっていうか、まあ、ご相談がね、体調に関するご相談があればやっぱり生活面を正し見直していくっていうことがやっぱり最初になってくると思うので、
1: はい、
2: そういうお話にはなってくるかなと思います。
1: やっぱり食事、
2: そうですよね、やっぱり体の土台のは食事ですよね。毎日取るものだから、
1: へ
2: え、はい、
1: 例えば普段はご自身はどんなものを召し上がってますか。
2: 普段ですか、
1: はい、
2: どんなもの、まあ、添加物を少なくするでしたりとかそういうことですよね、うんうん、とか、うん、あまり糖分を取りすぎないでしたりとか、はい、でしょうかね、
1: はい、そういったものっていうのは今稚内ではなかなか手に入らないんですよね。食材は、
2: 食材、そうですね、なんかあのあれなんですよ、毎日使うものをやっぱりちょっといいものに変えるのがあのポイントかなと思います。たまに食べるものはやっぱりね、そこまで気にしなくてもいいかなと思うんですけど、毎日飲む、はい、例えばお水、はい、あの調味料ですよね、砂糖塩とか、
1: うんうんうん、
2: お米だったりとか、それ毎日取るものをちょっと、まあ、オーガニックでしたりとか有機のものにちょっといいものに少し変えていくっていうところがポイントかなと私は思っております。
1: でオーガニック素材で作る料理の献立って難しそうだなと思うんですけど。
2: ああ、はい、あのね、私もいきなりガラッと急に変えなくちゃいけないっていうか変えたんですよね。
1: はは
2: あの長男のその植物アレルギーだったりアトピーだったりっていうのがすごかったので、
1: はい、
2: でそこからコロッと変えて、その時はもう何を作ったらいいのか一切合切分かりませんでしたね、
1: ええ、
2: どこから何を手をつけていいのかが、やっぱりどうしても味とか薄くなってしまうので化学調味料みたいなことものは一切使わなくなるので、はい、最初は戸惑いました、
1: はい、
2: 今はもう慣れて。
1: そう、やっぱりネットとかで調べて、
2: とてもいい出会いがたくさん私の場合はあって、はい、その息子の皮膚科の先生でしたりとか、
1: ほうほうほう、
2: それから植物療法の先生でしたりとか、すごくいい先生に何人も出会ってそこでたくさん教えていただいたんですよね、
1: はあはあ、
2: それでっていう感じです、
1: はい、
2: それからあと自分で本を読んでったりとかもしましたし、
1: はい、
2: インターネットにはさほど頼ってはないかなと思います。ほうほうほう、インターネットってこう情報がありすぎちゃって、
1: はい、
2: ね、
1: うん、まあそれが正しいかどうかもね、
2: はい、そうですね、
1: わかりませんもんね、うん、そうでしたか。さてここで出来先からお聞きしたいと思うんですが、はい、何がよろしいですか。
2: アーティスト名がリルレイズバッドゴールド&ケームの、曲名がワンです。
1: はい、それではどうぞ。

0: 池田さんにお答えしました。なぜこの皆さんを知ったんですか？
1: あ、なんでしょうね、夫も私もすごい音楽が好きなので、
0: ほうほう、
1: 家ではずっと音楽が流れてるっていうような感じで。
0: こういうジャンルの音楽？
1: いろいろですね、様々です。
0: 他には何聞きますか？
1: 何でしょう、何でもなんですけど、
0: ほうほう、
1: 何でしょうね、ここ最近だったらやっぱりヒップホップとか流行ってるから、
0: ええ、
1: こう聞きますかね。
0: そうです。その他プライベートではどんなことをしてますか？なかなかまあお忙しいんだろうから。
1: あ、全然忙しくないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 全然忙しくないんです。何してますでしょうね。
0: まだまあもちろん家事もあるしね。
1: そうですね、家事っていうか、うん、まあはい、掃除とかですか。今は週に1回行ってピラティスの帰りです。
0: あ、ピラティス、
1: はい、
0: ほー、
1: 行ってます。
0: あ、分かんないであるんだ。
1: はい、あります。
0: 会員があるんですか、ピラティスの会員が？
1: あ、レッスン、サロンがあるんですよ。団体のレッスンもされてますけど、
0: はい、
1: ご自宅でサロンを開いてる方がいらっしゃって、
0: ほうほう、
1: その方もこの番組出たって言った。
0: あー、そうですか、
1: はい、
0: お世話になったんですね、
1: って言っておっしゃってました。
0: 始められてどのくらいですか？
1: ですね、間1年ぐらいちょっとやんなかった時もあるんですけど、何年ぐらいで、3年ぐらい経ってるんじゃないでしょうかね。
0: ほう、きっかけは何だったんですか？
1: きっかけはダイエットです。
0: ほう、
1: なんか息子の、あれ何だったんだろうな、息子の小学校の入学だったと思うんですけど、
0: はい、
1: 着ようと思ってた服がのファスナーが閉まらなくて、
0: うん、
1: これはやばいっていうことで、
0: はい、
1: でたまたまそのお友達のお友達がピラティスのインストラクターをし始めたよっていうのを教えてもらって、
0: はい、
1: 紹介してもらってっていう感じで、
0: ほう、
1: で1ヶ月びっちりやったんですよ、
0: ええ、
1: そしたらそのファスナー見事に閉まりましたね。
0: ほう、
1: それからお世話になっております。
0: なんかなかなか自分なんかはダイエットイコールピラティスっていう発想にならないんですけど、
1: はい、
0: 走ろうとかね。
1: あ、そうですよね、
0: うん、
1: 運動はね苦手っていうか好きじゃないんです、あんまり長続きしないタイプで
0: 、うん、
1: でやっぱりこう数年ピラティスってすごくやっぱりまた流行りだしたっていうか、まあね、
0: はい、
1: 皆さんやってらっしゃって、あ、
0: 分
1: かんないよ、ピラティスやってる人いるんだっていうことで、
0: はい、
1: くっついたって感じです。
0: ほう1回のレッスンで時間にしたらどのくらいするんですか？
1: 1時間ですね。
0: あ、結構短いんだ。
1: あ、そうですね、はい。
0: どんな内容ですか？主に
1: 、うん、インナーマッスルを鍛えるっていう感じでしょうかね。
0: ほうほうほう、
1: 呼吸法でしたりとか、体質改善、ボディメイク。
0: ほうほうほう。
1: って感じでしょうか。
0: 汗かきます？
1: 汗はかかないです。基本あんまり、もともと汗あまりかかない方なので、
0: ええ、
1: 汗かくような動きではないんです。私がしてもらっているのは。
0: じゃあこれゆっくり動くような。
1: そうですね、
0: そんなイメージ、
1: はい、はい、
0: でもそれでそれだけの効果があるっていいですね。
1: そうですね、びっくりしましたよ。
0: 他にどんな方、
1: どんな方ですか、どんな方が通われてるんでしょう。でもやっぱり私ぐらいの世代の方多いんじゃないでしょうかね、40代の方、
0: はい、個人レッスン？
1: あ、個人レッスンです、私が受けてるのは、
0: はいはい、
1: グループレッスンもやってらっしゃいます。
0: あ、なるほどね、
1: はい、私がグループの方に行ってないっていうだけで、
0: はい、じゃあもうしっかり体のコントロールもされて、
1: はい、
0: もう心身充実っていう感じ
1: そうですねそんなこともないですよ。なんかやっぱり女性だし、更年期片足突っ込んでる年代なので、
0: はい、
1: 浮き沈みはもう、メンタルの浮き沈みはもう全然あります。
0: あ、そうですか。まあでもそれはみんなね、
1: 皆さんあると思いますよ。
0: それをどうやってバランス取りますか？

0: やっぱり自分でケアしてるっていうのもありますし、今そういうピラティス行ったり、
1: はい、
0: で誰かとおしゃべりしたり、
1: ええ、
0: お店やってることもやっぱり自分の好きなことを やらせてもらってるので、
1: はい、
0: もうストレス発散にもなりますし、
1: ええ、でお店なんですが、やっぱり常連さんが主ですか？
0: そうですね、いつも来てくださる方が多いかな。稚内市内の方ではまだそこまで認知度がないのかなと思います。宗谷岬には結構まあ、皆さん知っていただきましたけど、
1: 逆に遠くから見える方もいらっしゃるとか。
0: あ、そうですね、東京からいらっしゃる方とか。
1: あれ本当、
0: はい、
1: レギュラーで。
0: あ、レギュラーではないんですけど、はい、やっぱ見つけてくれていらっしゃった方とかもいます、
1: は
0: い、びっくり。
1: それはどういう方でした？
0: いや、すごい素敵な方でした。海外に住まれてるらっしゃるご夫婦で、そう、ちょっと調べたらちょっと有名な方で、ちょっとびっくりしました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: ほう、
0: 地元が稚内だったんだったかな、
1: はい、お店の方なんか言ってくださいました？
0: あ、そうですね、すごい素敵だねとは言ってくれました。
1: ほうほうほうほう、
0: なんか海外にあっても良さそうだねみたいな。
1: あ、本当それ嬉しいですね、
0: うん、そうですね、サービス特化かもしれないですけど嬉しかったです。
1: はい、お店は営業時間は、
0: 営業時間がだいたい11時から3時までで、営業日はバラバラです。
1: ほうほうほう、
0: 毎月10日間ぐらいしか開けてないんですけど。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、
0: で最近、自宅のまた1階にショップがあって、3階の方にサロンを作ったんですよね。ハーブテントのサロンを作って、はい、でそちらの営業もあるので、ちょっとお店の方のオープンのする日もちょっと減ってしまったんですけど、
1: はい、
0: 1人でやってるので。
1: サロンでは具体的などういうことを？
0: ハーブをこう煮出して、その小さな一人用のテントがあるんですけど、その中に30分ぐらい入っていただいて、はい、こう汗を出すっていうような感じです。ほー、よもぎ蒸しみたいなことされたことないですか？
1: ないです。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: に似たような感じで、
1: うん、
0: それをハーブでっていう感じです。
1: ほうほうほう、
0: すごく汗も出るし、
1: はい、
0: 肌なんてものすごく綺麗になりますし、
1: うん、
0: 心の浄化、体の浄化にもなりますので、
1: ほ
0: いいです、おすすめです。
1: それしていただくのに何か持ち物は？
0: あ、何もないです、こちらでご用意しているので。
1: あ、本当？
0: 身一つで来ていただいて。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。
1: お、どんな入れ立ちでそのテントに入るんですか？
0: あ、すっぽんぽんになっていただいて、
1: はい、
0: バスローブを着ていただいて、
1: ほうほう、
0: 入る感じです。
1: うーん、
0: すごい汗出ますよ、
1: はい、
0: サウナと違ってこう低温でじっくりっていう感じなので、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: また出てくる汗とかもすごいサラサラなので、
1: ええ、
0: そう、天然の美容液とも言われているような汗が出てくるので、そのままお帰りいただいても大丈夫なんです。
1: まあ朝はじゃあタオルで拭いて。
0: そうですね、
1: うん、
0: 拭いたりこう素肌に染み込ませていただいても、
1: はいはいはい、
0: いいんです。
1: じゃあ臭くないんだ？
0: あ、全然臭くないです。サラサラです。ベタベタでも何でもないです。汗かく、スポーツで出る汗とはまた違う汗なんですよね。
1: ほー。男性もいらっしゃいます？
0: 男性 OK にしてますけど、いらっしゃったことがあるはないです。夫ぐらいです。
1: 第一号になろうかな。
0: あ、ぜひ。
1: うん。
0: ぜひと、本当にいいですよ。
1: ちなみにおいくらですか？
0: うちのサロンは、だいたい30分で1回6000円です。
1: そうですか。レギュラーの方って例えばどのくらいお気にそれされますか？
0: 大体月に1回くらいかのペースですかね、
1: はいはい、ご主人はそのテントに入ってみてどんなことをおっしゃってました？
0: もう彼は汗かきなので、汗べっちゃべちゃべっちゃべちゃになって出てきてましたね。ちょっと疲れたって言ってました
1: でも体調は良くなるんだ。
0: そうですね、すっきりすると思いますよ。
1: そうですか。じゃあ最後にお店サロンの PR をどうぞ。
0: はい、宗谷岬にある小さな、セレクトショップメルティングポットです。オーガニックにこだわって自然療法をテーマに、コスメや、ハーブ、アロマなど、セルフケアするアイテムを国内外海外からセレクトしています。最近はハーブテントのサロンもオープンして、最北端でゆったりと整う時間を楽しんでもらえたらなと思って作っております。よかったらぜひ遊びにいらっしゃってください。
1: はい、問い合わせはどうしたらいいんですか？
0: 問い合わせは、インスタが一番いいかなと思います。
1: わ、はい、かりました、
0: はい、
1: 今

0: 王様、サロベツファームで新しいジンギスカンを発売しましたよ。その名も殿様のマトンジンギスカン。お肉の脂が乗ったマトンの美味しいジンギスカン、
1: 皆の者も食べてちょんまげ。
0: サロベツファーム殿様のマトンジンギスカン。
2: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モータース、人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検など、お車のトータルサポート、横田モータース。

0: にちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるという、ルートになっていますので、これから進路に当たる、エリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じのね空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、あのいろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会といいますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリー&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリー&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君、
1: はいはい、
0: と一緒になんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: であのノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はい
1: はい、
0: で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そこで三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、
1: はい、
0: で二人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、空いてなかった、あのもうあのそうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった二人 で、
1: はい、
0: でもっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言ってもう適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともうあの初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: あのまあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う鼻歌
1: スキャット
0: ですね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あと

0: ああ、もう恥ずかしい。本当に申し訳ない。もう、達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あと、それから、オリジナルラブの接吻だったりとか、
1: はい、
0: 自分の曲もちょっとやったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね。で、なんかずーっとそれ延々、もう、休み入れず、なんやかんや私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これブログにもね3曲ほど、うん、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、はい、タテリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけどそれ以外の曲、はい、結構やった。
0: インスタにはあと2曲載せれてなんか、はい、ブログは3曲動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで。
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、インスタの方は載ってるんですけど横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね自慢できるほどのかお知らせするほど のものではなくて本当にごめんなさい私ミストーン音痴すごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないしただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので足つったとか言ってますけど立って歌ってんのって、はい、知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあねそこにも書いてあるんですけどアマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
1: はい、
0: 曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったら曜日が変わるけど必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うためその時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってしなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張らなくちゃいけなかったこととか忍耐とかいらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあってだから好きなことを仕事にできてよかったよねってよく言われるけど確かにそうです。いいんですけどやっぱそれなりにすごく頑張ってきたのが、
1: はい
0: 私たちにはあって、でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: で、まあ、ドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからは、ちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したら、あの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義君のソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです。
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川君のギター聴いてうわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったしみんな頑張ってるなと思ってよし自分も頑張ろうと思えたそういうこともありました。
1: なんかそういうね同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね,
0: で, ね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味での
1: だ
0: ってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから ね落ちたままではなく明日があるから頑張れる。
1: はい、
0: はい、
1: そんなね、ちょっと心が温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp X の方は

3時台オープニング平松愛理ラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫

0: のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: あの今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのもあのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
2: そのコードそっち行っちゃうんだって。でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
2: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
2: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
2: いい意味でね、
0: はい、うんうん、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
2: はい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 意外な死亡ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
2: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
2: へ
0: ー、ジンとバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
2: ね、
0: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
2: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
2: うん、そうなんだ。
0: フランク・シナトラ。
2: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル。へ
2: え、ちょっとメモります、
0: はい、
2: ください。
0: あのお渡ししますそのまま。
2: ありがとうございます。これ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
2: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
2: あのね先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はいはいはい、
2: 神戸の文パパさんからいただきました、
0: はい、
2: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね。アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。
0: そうなの。
2: そこがポイントです。全くリンゴの味しないから。あ、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: うん、これあのあれなんですよ。じゃあ単純にサイダーってこと。
2: うん、そんな簡単に言わないで。そんな一言で言わないで。神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって。
0: すいません、
2: あの今の神戸の方と私
0: 神戸人をみんな敵に
2: 回しました。あの
0: 本当に申し訳、いやいや、一応今ですね動揺しながら動揺しながら今調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
2: それバダップルね、はい、その前身といいますか、はい、もともとあのその神戸の、
0: はい、
2: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
2: あのアップルサイダーなんですよ。
0: そういうのがあるんですね。
2: そこから、はい、あのワダップルが生まれた。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: へえ。
2: そう、私言ってること間違ってるかな。
0: いや、今あの、うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま見ますか。私の意見ではないですかね、
2: はい、
0: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
2: あ、でもそうだった。
0: あ、そうだった。
2: そうだった。
0: あ、じゃあこれは正しいですね。
2: そうだった、そうだった、うん、
0: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
2: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ年間15万本ほどが今も生産されている。
2: リンゴ、
0: やった、見つけました。
2: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。
0: そう
2: だから、なんか違和感を覚えたので、
0: はい、
2: なんかそんなサイダーって言われてるもんみたいな。
0: あ、それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワダップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別

0: このお味のサイダー。
1: ワダップルは何の味かと言われると、ちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: あの本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です。
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい。
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい
1: はい、普通にあるので。
0: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
1: そうそうそう、長田限定かもしれないですね今はね、はい、もうね。
0: これ神戸 のあまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともと靴をね、
1: うん、
0: なんかあの工場がいっぱいあって、
1: そうですそうです、
0: だからそういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
0: はい、
1: 知らない？
0: あ、それ知らない。そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった。
1: 発祥です、発
0: 祥
1: です。
0: 知らなかった。
1: はい、
0: すごいですね長田。
1: 長田すごいです
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとまあ震災ではね本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねあのこうしっかりと復興してね。
1: そうですね、
0: はい、うん、素敵な場所になってますんで、
1: はい、
0: ちょっと行ってみよう、
1: はい、
0: これでごまかせたかな。
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
0: 戻ってきたかもということで。
1: 戻ってきたかも、
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。
1: 裏切
0: ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラドット JP、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
1: ちょっと動揺してません？
0: 動揺してます。次の曲紹介してください。、
1: は
0: い、
1: それではお聴きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: が4丁目ショッピングセンターユアーズをお迎え、電話 34-8989、 子どもたちやお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんも、小児科内科医院クリニックハグ。
1: 日本の最北端の町、稚内へ来ませんか。旅の宿にはホテル奥田屋、稚内でのビジネス観光の拠点として、くつろぎの客室、天然温泉、お料理など心温まるおもてなしでお待ちしております。駅、繁華街にも近く、立地条件もバッチリ。詳しくはホームページをご覧ください。ホテル奥田屋。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん、
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい、ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもさっと証拠が出せますし、はい、逆にないと相手に押し切られるかもしれません、はい、安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね、あの駐車場でミラーこすられた私の友人もドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました、確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、1つ目は前後が取れること、の追突や煽り運転は後ろからが多いです、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で、動画はおよそ207万画素、撮影範囲もぐるーっと170度、高感度カメラ採用で夜も強いです、さらに3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、前方の視界もすっきりです、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、で最後のポイントはお安さです、今日の安心ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,180円なんですが、なんと19,030円、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
0: 19,030円引きですか。
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
1: はい、電話注文限定、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。12ボルト車対応、メーカー保証は1年、

0: 録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
0: はい、
1: いやもう日曜日になりましたね。
0: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
1: ちょっとあのね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: あの京丹波町の、
0: ありがとうございます。
1: で週間予報を見てみると6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、はい、ちょっとまあ雨具は心配だったら持っといた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、そんな感じですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、
0: はい、
1: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: いや、すっかりじゃないんですこれがすっかりじゃなくて今
1: はい、
0: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも司会の下口正道さんが、
1: はい、
0: はい、神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
1: おお、ありがたいですね、
0: うん、
1: はい、
0: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい、
0: まあ、二人で歌うんですよね。
1: あ、下口さんと、
0: はい、
1: はい、
0: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
1: ええ、
0: これもうぶつけ本番なんで、
1: はい、
0: 練習したとこでね
1: あ、そうか、下口さんとは当然

0: れてるわけですから、
1: うん、リハもないんです。
0: おっと、
1: で自分のリハがあの転換込みでっていうか機材のね、はい、いろいろ配置とか変えるのに、ええ、それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
0: そうですね。
1: だから何の時間もない。本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です。
0: じゃあもう本当に一発勝負という。
1: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
0: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
1: はい、
0: ぜひね、ま、あのステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で楽しんでいただけるかなと。
1: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
0: はい、
1: あのもともとその、下口さんと出会ったのはというか、
0: はい、
1: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
0: はい、
1: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
0: はい。
1: で、だから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ。
0: ほう。
1: そしたら頑張りませんか？私頑張ったんです、去年の12月かな。
0: あ、ラジオに出演するときですね。
1: そうそうそうそう。
0: なるほどなるほど。はいはいはい。
1: それで大阪だしなと思って、上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
0: ラジオで。
1: うん、
0: はい。
1: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
0: はい、
1: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って悲しい色やね
0: を。おー、いいじゃないですか。
1: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と弾き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにあのちょっとね、うん、どう思うっていうあの質問
0: それアンケートを取りたいっていうことですか？
1: うん、本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
0: はい、
1: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ、部屋とワシャツは私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
0: はい、
1: かですね、か、上田正樹さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
0: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
1: はい、
0: 皆さんあのお答えいただければと思います。
1: そうですね、はい、お願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております。
1: はい、
0: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます。
1: はい、
0: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております。
1: はい、
0: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
1: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はい、あの18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
0: はい、
1: 大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
0: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
1: まあそういう場面もあると思います。
0: お、これもまたなかなか貴重。
1: これももう本当平松初のチャレンジですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: 素敵な、
1: すごい楽しみ。
0: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
1: うんうん、
0: 選曲も楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
1: うん、
0: 西村さんの地元中の地元。
1: そうですそうです、はい、
0: ね、
1: はい、
0: そちらの方で、開催でございますのでぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です。はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです。
0: はい、
1: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、
0: はい、
1: ライブの第2章として、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無

0: ゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、あのお互い泣くんだなみたいな、なんか感動するんです、すごく。
1: なるほど、
0: うん、
1: 作り手ならではの。
0: そうですね、
1: はい、
0: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで Someday Everyday。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英治さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームはついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しい。

0: くて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい、
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、うん、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい、
0: ということでその白雪はちみつピザの写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。
0: 絶対美味しい。ピザとハチミツもプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当。
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです。ということでそしてエリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月の7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい、
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞きホッとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです。と
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、黒豆ロックでの選曲になるエリさん持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: うん、はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です。と
1: お
0: ー、さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あー、わかりました。じゃあまた練習 し直します。
0: あれ結構練習してた。あ
1: ら、練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方へのメッセージもお待ちしております。明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね。
0: はい、
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて案の定自分の結果は悪いのにそのクラスメイトが高得点を取った時人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない。
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: 私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい、まあ、そんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子にねどの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうわーんって教えてもらって全部出るんですよ。だいたいそれで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た容量のいいタイプ。
1: そう何もしない、もう15分だけ。
0: うわー、それはなかなかですね。
1: ずるいやつ。
0: そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね。
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです。
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます。
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
1: うん、
0: もう一冊、うん、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、
1: うん、
0: 二度と私に近寄らなくなりました。
1: うん、
0: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
1: うん、
0: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、
1: うん、
0: という。
1: それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: それ大事じゃん。その、ね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
0: はい、
1: 私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、
0: はい、
1: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、
0: はい、
1: いろいろよくしてね、友達じゃないと、
0: はい、
1: そのただ貸してじゃダメですよ。そんなの通らない
0: ですよね。
1: いいいい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん、
1: そうそういうことです
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲

0: そういえば、もうすぐ半年になるね。
1: ああ、血の輪くぐり行かなきゃ。北門神社でやってるんだって。
0: いいね。この夏も健康で過ごせるように、血の輪くぐりに出かけよう。
2: 心身を清める名護市の祓へ、北門神社へ。名護市の大祓は6月30日ですが、血の輪くぐりは6月いっぱい設置されております。後半を清らかに過ごすための締めに、北門神社へお参りください。
3: え、陣痛始まった？わかった。
4: 始発なんてとても待っていられなかった。東京から里帰り中の妻がいる山口まで、父親になるまでの道のりを俺はこいつと走った。アウトランダー PHEV、 電気とガソリンの力で長距離だって走る。頼もしい。俺も負けてられないな。
5: これからのいい家族たち、三菱の7人乗り SUV 新型アウトランダー PHEV。
6: アウトランダー PHEV のお求めは稚内三菱自動車販売へ。
7: ものづくりが好きで電気工事の仕事を選びました。体力面や機械操作など最初は不安でしたが、

0: 今では楽しく仕事も丁寧だと褒められます。電気工事士はとてもやりがいのある仕事です。
1: 女性も活躍しています。電気工事のスペシャリスト株式会社電研。
2: もしもの時のために入っている生命保険に癌保険、自動車保険、火災保険、皆さんはその保険内容をご存知ですか？生命保険、損害保険のプランナー、保険サービスのスタッフが保険内容についてサポート。任せて安心。保険のことなら緑富岡環状線沿い32局の4574保険サービスへ。
3: 海老名ますじのビタラジ、毎週土曜日夕方5時から放送。稚内市出身のシンガーソングライター海老名ますじが音楽とトークで皆さんの心にビタミンをたっぷり届けます。ぜひ聞いてくださいね。
4: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
5: 長谷園の万豆腐カニ玉。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
7: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時に役立ちそうなものを4点ご紹介します。
6: はい、お願いします。
7: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
6: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
7: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあ、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
6: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。はい、これらを選ぶポイントってあります？
7: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
6: あと2つは何でしょうか？
7: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
6: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
7: 災害リスク評価研究所松島康夫と
6: 小林作家でした。

0: 使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴犬が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
1: 便利屋さんってどんなことをするの？
2: 粗大ゴミの処分、不要になった電化製品の処分、住宅倉庫の清掃、住まいの修繕解体など何でもしますよ。23-2161、お気軽にご相談ください。あなたの街の便利屋さん、フェニックスコーポレーション。
3: 便利屋フェニックス。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、
0: うん
1: はい、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そんな裏切りが本日のテーマでございます、
0: はい、
1: 実は先週ね、誰かさんが大都会を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやいやいや、もう本当にね、クリスタルキングさんのね、名曲をですね、
0: はい、うん
1: はい、
0: 評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
0: いやいやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれどもまあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、
0: はい、
1: 今週は実はですね、うん、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
0: はい、
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日、はい、YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、
0: はい、
1: 詳しい名前はわからないですけど、ね、昭和のよくある、
0: はい、
1: 踊ってるダンサーの皆さんがね、一緒にやってますよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、
0: うんうん。
1: で、私ちょっと、ビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ。
0: はい、
1: 元曲が、
0: うんうん。はいはい。
1: で、ビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた？
1: ただね、YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: ああ、 Y だけはしてたんですか？
1: Y だけはなんかそれっぽい感じの やってたんですけど、あとでもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい
1: はいはい、まあそんなこんなでごめんなさい、話それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、
0: はい、
1: YMCA ヤングマン西城秀樹さんの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、宮城のじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
0: うん、
1: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
0: それを他の人にやってもらうのはもう時間がないから無理だけど、
1: はい、
0: 私のファンじゃない方

0: があのご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのはめちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
1: はい、あえてっていうことですよねきっとね。
0: ね、
1: うんうんうん、はい、違うあの側面も、皆さんにご紹介いただくというそういった意味
0: だな。いやどうしよう、
1: これ迷いますね。
0: 普通に SNS で聞いてみようかな自分の。
1: あれですよ最近、ね、あの X とかはあのね、できますから、うん、アンケート。
0: そうですか、
1: はい、
0: う
1: ん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ま
1: あ、こんな感じで、うん、あのメッセージをね、はい、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲エリさんからお願いいたします。
0: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると神様なんでっていうことになりますよね。
1: はい、
0: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、地位的に下の人が上の人を、
1: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 昔は戦がね、多かったからね
0: 多かったです
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね。
0: まあ、あとはねよくあるのは、会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きてね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ、
1: 社会ではね。
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから
1: 、はい、ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
1: はい、はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: タイタンスープ、
1: タイタン、
0: はい、
1: タイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: タイタンスープ、はい、スープのラーメンでした、
0: はい、
1: ワクワクしながらスープを一口、どう味あってもお湯に塩を入れただけの味ですこれは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね、どうなんだろう。
1: 味覚はね人によっても違いますけれどもね、まあたまに、たまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいって思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った、麻婆豆腐は、え、そうって思うことないですか
0: ありますありますあります、
1: それですよ、
0: あります、あの好みですよね。
1: 好みはありますね、
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないと、もう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何？
0: あの山椒のしびれ、
1: あ、
0: ファージャオ、中国山椒、
1: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
0: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: あ、甘いのもありますもんね。
0: そうなんです、
1: あ、甘い、
0: はい、
1: のはダメ、
0: そう、
1: あ、ただ甘いやつ、ただ甘い、
0: ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、うん、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: それはね、子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: はいはい、
0: 大きくなってから、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう、
1: あ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね。
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、
1: うんうんうん、
0: 平松家はなんかそういうのありました。
1: うちは、ハンバーグに細かく人参が入ってたんで、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
0: はい、
1: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
0: はいはいはい、
1: そんな
0: それ刻んだ細かくなってる人参、
1: うん、そう
0: ああなるほどね、うん、はいはいはい、
1: 子供の健康を持って、
0: いやいいじゃないですか、平松家やっぱり愛がある、
1: だからピーマンそうですよ
0: そっか
1: いい話、
0: 確かにありがとうございますちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、続いて七尾のパープルおばちゃんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 娘は仕事で

0: 金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の能登、うん、の方ですね、
1: はい、
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙、私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って結婚して可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
1: ああ、なんかね、切ないけれども、やっぱり一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
0: そうです ね、
1: こんなお便りいただいてますよ、
0: はい、
1: エリさん、ニッさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: ということで、
0: はい、
1: エリキングさんなんですけど、はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気を起きずで、 4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
0: 進路はね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
1: そうです ね、
0: ね、うんうん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
1: いや、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、譜面に書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
0: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
1: そっち系ですよ ね、 ですね、
0: はい、
1: ある時、思ったんですよ、譜面に書いてある通り の、 ことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それでなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
0: はい、
1: 4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
0: はい
1: はい、国語と英語、
0: はい、
1: だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
0: まあ、でもそこまではね納得するんですけど、
1: はい、
0: 親御さんワンダーフォーゲルブに入った時なんておっしゃいました？
1: 何でも言わない。
0: あ意外と
1: だから電気使わなければ文句言わないですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子が電気使ってアンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなーって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和しとけた。
0: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: いやまあいろんなあれですね、
1: 電気は使うな
0: 名言ですね。はい、平松家の家訓、
1: はい、
0: 電気は使うなんてどうなんか違う意味になっちゃうけど
1: なんかね、はい、なんだっけカメラを止めろじゃないや、
0: あカメラ止めるなっていう映画ありましたよね。
1: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
0: ということでございました。
1: はい、
0: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: では次の曲ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

果物専門店小林フルーツです。新鮮な果物をお供え物に、葬儀、法事のフルーツ、缶詰花は過去盛り、贈答用フルーツギフトなど各種ご予算に応じます。

0: 大黒三丁目小林フルーツ。
1: 知的石油のちょい乗りレンタカーって本当に便利。買い物とか休みの日にドライブとか使いたい時だけ借りられるちょい乗りレンタカー、小型自動車、8人乗りワンボックスカーなど用途に合わせて選べる知的石油のちょい乗りレンタカー。

0: の交差点、そんな地域の活動を企業個人の皆様応援してください。現在クラブを支える応援会員協賛会員を募集中。稚内の元気を私たちと一緒に作りませんか。お問い合わせお待ちしています。緑スポーツクラブ。
1: 笑顔。
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: アリス入りの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラーこちょっとほら
1: ローラ傷だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃっ
1: あの台本にね秀樹風にって書いてあったんです
0: よ。そうそう、
1: それを表現しようというねあのことでございました、はい。改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に
1: はい、
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はい、はい、うん、
1: まあ、あの私はやっぱり振り付け歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん。
1: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日。うん、
0: まずですね。
1: ええ。
0: まあ、皆さんにはねちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいね、はい、みたいな感じのことを SNS で、
1: はい
0: はい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ、
0: もうずっと音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じうん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、ね、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構あの秀樹ならではの、
1: はい、
0: 呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞
0: ですね、
1: はい、
0: 秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、
1: ええ
0: 、ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ、
1: 君も
0: そう、これがね音程にもが合ってなくて、あのね、
1: ちょっと投げてるな感じ、
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君

0: のもじゃなくて君もって歌ってんの。
1: あえて喋ってる感じだ。
0: もう
1: もう
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもを一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでははい、振り付けの時間でございます。
1: はい、
0: 西さん、心の準備よろしいですか？
1: はい、大丈夫でございます。で、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 回ってますね。
0: はい、
1: カメラもね、
0: はい、
1: 今、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで。はい、さあ、それでは、行きましょうか。
0: はい。イントロも、たーん、たーたーたーたーたら、まあ、いいですね。
1: はい。
0: まず、ヤングマンからいきますね。これね、ヤングマン、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: 普通、右手から出したくなる。
1: 右手から出したくなる。はい。
0: じゃないですか。右手の方多いので。
1: はい。
0: なんですけど、左手なんだ、これが。
1: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう。
1: はい。
0: 水前寺清子さんですか？
1: 365のマッチ。
0: また
1: なんだっけ。
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ。
1: はい。
0: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ。
1: 左から出す。
0: はい。左からヤンって入れて、
1: はい。
0: あとはもう右で、1、2、3、4が右。
1: はい。
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ。
1: はい。お、皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あ、
1: 外国からの。
0: あれ？
1: あれ、ヤングマン来てますよ。YMCA。
0: ヤングマン。
1: びっくりした。
0: You are ヤングマン。
1: You are ヤングマン。
0: Where do you from? Where did you from? どこ？
1: フランス。おお。
0: あれ、ヤングマン知ってるかな？
1: え、ヤングマンって知ってます？だ、YMCA、do you know？
0: 知ってる。
1: おお。
0: お、すごい。
1: すごい。ありがたい。
0: ありがたいですね。
1: ね、
0: じゃあ一緒に踊ってもらって。
1: メス僕。
0: レッツダンス。
1: じゃあ一緒に行きましょう。レッツダンス。
0: はい。レクチャーしてまして。
1: はい。
0: で、ヤングの一拍目がヤングマン。
1: はい。
0: ダラダラダダダダ。ヤングマン。
1: はい。はい。
0: はい。はい。はい。はい。ヤングマン。ダダダダダダダダなんですよ。
1: はい。
0: これまずね。
1: はい。
0: 平歌です。
1: はい。
0: で、サビのところの、
1: はい。
0: いわゆる、
1: YMCA
0: が、
1: はい。
0: はい。これが、
1: はい。
0: YMCA なんですよ。
1: はい。
0: この C がね、
1: C がね、
0: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ。ところがこっちなんだよ。
1: はい、見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね。
0: そう。そう。
1: はい。そういうことでございます。
0: なので、
1: はい。
0: 2、3、4、YMCA。で、トントントン。
1: はい。脇をこう締めるような。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: 1、2、3、4、YMCA。あ、間違った、ごめん。I'm sorry. 1、2、3、4、YMCA。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、YMCA。そう、
1: オッケー、
0: オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、
1: オッケー、オッケー、
0: オッケー、
1: はい、
0: じゃあ行くか、
1: 行きましょう、
0: 行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね、はい、行きますよ、
1: はい、じゃあ行きましょう、
0: はい、では行きましょう、西城秀樹さん、ヤングマン。

0: ということでいい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: あ、疲れた。
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう。うん、
0: あでも一応私あの一言主張させていただくと、はい、君ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい。
1: 偉い偉い。
0: 君も。
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、も君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね、秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいね、エネルギー。
0: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでやりますか。
1: いや、あの悲しい広いねじゃなくて。
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
1: Thank you.
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 景色見に来たのに、
0: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃ
0: う。なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんかね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ。すごい踊ってくれてたよ今。
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですね。

0: フランスの方ってね。
1: そうですね、はい、あ、なんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、もうあの穏やかな感じでしっかり聞かれるのかって思ったら、すぐノリがいいって。
0: いや、そうなんですよね、うん、
1: 今そで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、うん、なんかちょっと見習いたくなるようなね、まあ、とりあえず疲れたまあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか、ね、X とかいっぱいください、はい、
0: 直樹さん、西さんから張ってるねっていうふうに、あ、で、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに。
1: 脱落
0: さらに、音声からも息切れが明瞭に聞き取れます。という。いや、
1: 結構これなんか思ったよりも、はい、ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ。
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーいえーんですからね。
0: あ、そうですね。でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんね。そう
0: ということで、
1: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ということで今週、ヤングマン、YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね。
1: はい、はい、これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください。
0: はい、
1: 平松絵里で天気図。

0: フトララストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先日先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういった道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストは有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: ですので来週はいろんな裏話聞けそうです。
1: はい、

0: ですね、
1: そうですね、そうですね、あのミュージシャンの方特にアーティストの方特にもう必聴でございます。
0: ぜひあの質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで、許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のゆるけんさん、それから、ラジオネームまいまいさん、ラジオネームいちとさん、それから黒木めいしゃさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、おー、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき。
0: すごい、あんなに踊ってた中で。すごい。ということでお届けしました。はい、最後、はい、締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 建物の解体工事は浜屋総業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収。仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋総業。
6: 丈夫な作業服に靴、子供用のつなぎからお母さんのエプロンまで、何でも揃うワークショップハテノ。探していた商品がきっと見つかる。作業用品買うなら
7: ハタノだ。ハタノ。
8: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか？お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、美味しさを厳選してお届け、相沢食用百貨店、日本最北の最上級西条稚内店、燃料の総合商社北端でお求めください。
9: うまい刺身がここにある、うまい魚がここにある。自慢の刺身盛り合わせ、自家製干物、朝どれ鮮魚、毎日の食卓に3パック500円、お買い得コーナーも大好評。稚内市民に愛され80年、魚常博多鮮魚店最上店。
10: 古くなったキッチン、寒いお部屋、そんな毎日の不便我慢してませんか？そんなお悩み、北昇のおうち困りごと相談会で解決しましょう。おうちのリフォームからコンロ、ストーブの取り替えなどなど、住まいのお悩みなら何でもお任せ。6月5日金曜日13時から6月6日土曜日10時

0: の2日間朝日5丁目北昇ショールームにて開催いたします。キッチンカーもやってきますよ。お問い合わせは 34-2828 株式会社北昇まで。見るだけ、相談だけでも大歓迎です。お待ちしております。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
1: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね。
2: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、14500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
2: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか？
2: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
2: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
2: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
2: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
2: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

6月2日火曜日の時刻は5時になりました。お聞きの放送は 76.1MHz あなたのラジオ FM アッピーです。この時間からは生放送でお送りするイブニングタイムズとお付き合い願います。今日のお相手は中山明日香です。この後6時までどうぞよろしくお願いします。今日は暖かい一日だったのではないかと思います。自分は朝ここに来てから一歩も外に出ていなくって、日中どんな感じだったのかっていうのがちょっとわからないんですけれども、もうすでに朝来た時にはね、あ、今日暖かいなっていう感じだったので、日中もさぞかし暑かったんだろうなと推測をしているところです。気象台のホームページ先ほど見てみました。稚内は今日午後2時に21度を観測しておりました。でちょっと過ぎた頃に沼川では 22.9 度、そして2時22分に宗谷岬では 23.6 度を観測したということです。まあ、全土的にはもっとね暑くなったところなんかいっぱいあるんでしょうけれども、でも稚内でなんかこんな気温になるなんて、いよいよ夏到来ですかっていう、そんな感じがしますね。でもずっと続くわけでもないみたいなんですよね。まあ、まだちょっと気温のね上がったり下がったりがあるみたいなんで、どうか体調管理皆さんしっかりなさってくださいね。やっぱりその暑い日があるとアイスがすごく食べたくなるなと思いませんか。さっきセイコーマートのチラシを見ました。明日新聞の折り込みにも入るのかなと思うんですけれども、トウキビアイスが、トウキビソフトですね、正式名称トウキビソフト、5月30日にね、今年も発売になっております。もうその写真見た瞬間に食べたいって思いました。まあ、他にもセイコーマート美味しいアイスいっぱいありますけれども、セコマのロゴがついたアイスを期間中に累計8個購入ごとに、なんと北海道牛乳ソフト、バニラかチョコどちらか1個プレゼントになるんですって。すごいですね、嬉しい。これからの季節はやっぱりアイス楽しみです。いや、まずは北海道トウキビソフトが食べたい。ぜひ皆さんもお近くのセイコーマートでお求めになって今日はお帰りいただければと思います。さてここでですね、通行止めの情報が入ってきておりますのでお伝えをしたいと思います。本日3時3分幌富豊富バイパス幌延 IC から豊富サロベツ IC の間上りなんですけれども、事故のために通行止めとなっているということです。まだ解除の情報が入ってきておりませんが、また入ってき次第お伝えをしたいと思います。それでは一曲お送りしまして、今日のイブニングタイムズスタートしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。

時刻は5時8分を過ぎたところです。ここからはシネマトークの時間です。毎週火曜日のこの時間はシネマトークをお送りしてます。このコーナーは TJOY 稚内の提供でお送りいたします。それでは今日も日本最北端の映画館 TJOY 稚内の最新映画情報を中心にご紹介していきます。まずは5月29日に公開となりました。楽しみにされていた方も多いと伺っておりますけれども、劇場版暗殺教室みんなの時間です。週刊少年ジャンプにて連載された松井雄生の人気コミックを原作に、2015年に第1期、16年に第2期が放送されたテレビアニメ暗殺教室の劇場版。2025年4月に始動したアニメ暗殺教室10周年の時間プロジェクトの集大成として、これまで映画化されていない原作エピソードの数々を描き出しています。あらすじです。月を破壊し地球をも破壊すると予告した謎の超生物コロ先生の暗殺を託されたクヌギが丘中学校の落ちこぼれクラス3年 E 組。なぜか E 組の担任となったコロ先生は常識破りの指導で生徒たちを導き、卒業を

にした現在では E 組を差別するものも少なくなった。コロ先生の暗殺期限まで残り15日に迫る中、E 組の教室では生徒たちとコロ先生がこれまでの濃密な1年間を振り返る。アート、水泳、暗殺スキルを生かした課外活動、バレンタインの恋模様、コロ先生の秘密のアフターファイブ、それぞれの思い出が教室いっぱいに広がっていきます。ショートアニメ放課後少年花子くんの北村まさきが劇場アニメ初監督を務め、暗殺教室のテレビアニメシリーズで構成脚本を手掛けた上津誠が脚本を担当しています。 TJ 稚内でも5月29日金曜日に公開となりました。もうご覧になられたでしょうか。では上映スケジュールご紹介したいと思います。劇場版暗殺教室みんなの時間、10時50分から4時50分から、そしてレイトショーは8時50分からとなっております。6月4日木曜日までこのスケジュールで上映していきます。その他にも TJ 稚内で現在上映されていて、6月4日までのスケジュールということでご紹介していきますが、まずはスターウォーズマンダロリアン&グローグー字幕版、平日のみモーニング料金となっております。9時からです。その他午後は2時10分から、そしてレイトショーは8時からとなっております。吹き替え版は11時35分からと午後5時20分からです。超かぐや姫特別料金、鑑賞料一律2200円となってます。ペア割3000円です。上映時間は3時30分それから新劇場版銀玉吉原大炎上、レイトショーで8時半からとなっております。あとプラダを着た悪魔2字幕版です。平日のみモーニング料金8時半からです。午後は2時55分からとなっています。ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー11時5分からと12時50分から、そして夕方6時45分からです。名探偵コナンも現在もまだ上映してます。平日のみモーニング料金となっていて、上映は8時50分からです。午後は1時10分と6時15分からとなっております。今お伝えしました上映時間、6月4日木曜日までとなっておりますので、ぜひ時間のある時に皆さんご覧になっていただければと思います。 TJ 稚内オープン時間は8時15分となっております。さて今日は5月29日金曜日に公開となりました劇場版暗殺教室みんなの時間、解説とあらすじご紹介させていただきましたけれども、この劇場版の映画の主題歌を歌っているのが友成そらさん、曲はティーチャーという曲が主題歌になっているんですけれども、その曲今日はちょっと用意することができなかったので、友成さんの別の曲今日は用意させていただきました。お送りする曲は鬼の宴。

ラ鬼の宴お送りしました。シネマトークお送りしております。さてではこれから非常岩っ前で上演になる映画のお伝えしたいと思います。近日公開予定の作品です。まず6月12日からはマイケル、6月19日からは免許返納、7月24日からは映画ちいかわ人魚の島の秘密、子どもたちにも人気そうですね。そして7月31日からは映画クレヨンしんちゃん危機海海オラの妖怪バケーションの上映になるということです。TJ わかないのホームページもチェックしつつ、ぜひね夏休みにも入ってくると思いますんで映画を見に行く予定立ててみてはいかがでしょうか。以上シネマトーク、このコーナーは日本最奥端の映画館 TJ わかないの提供でお送りいたしました。

りした曲はバウンディ僕にはどうしてわかるんだろうでした。さて続いてスポーツ情報です。このコーナーは21世紀の生活空間をクリエイト、株式会社富田組の提供でお送りします。まずは今朝の日刊ソーヤから地元の話題をお伝えします。週末学校で運動会が行われたようですね。市内小中学校の運動会、30日に稚内中学校、31日に東中学校、天北小中学校、潮見ヶ丘中学校、学校で開催され、生徒たちが日頃の練習成果を発揮したということです。このうち稚内中学校は2027年度に隣接する中央省を含む小中一貫教育推進拠点校として義務教育学校を開校するため最後の運動会となりました。開会式で山口生徒会長の挨拶に続き、縦割りチームの代表がユニークにチームを紹介、選手宣誓をしたということです。この日は時折雨に見舞われ、気温も低い中でしたが、生徒たちは寒さに負けず元気に取り組み、全校生徒84人が50メートル短距離走、綱引きのほか学年対抗で二人三脚を全員で走る、丸人×脚は隣の人と足をバンドで固定し肩を組みながらゴールを目指したということです。このほか背面キャッチや先制運びリレー、それからカリビト競争、スウェーデンリレーを行い、保護者もスマートフォンなどで撮影をしながら声援を送っていたということです。ねえ、土曜日ちょっとね、あいにくの雨に当たってしまった時間帯もあったかもしれませんが、稚内中学校の運動会も盛大に行われてよかったなと思います。それから週末ですけれども、第28回宗谷新聞社旗争奪宗谷管内スポーツ少年団軟式野球交流大会が30日、稚内市小沼球場で開かれました。2チームが熱戦を展開したということです。江差アブレーズ、サルフツチャンプスジュニア合同チームが優勝を飾り、宗谷新聞社旗などを手にしたそうです。館内の野球少年少女の交流と活動の拡大及び青少年の健全育成と交流の場に寄与することを目的に1999年から続いているこの大会、今年は稚内野球スポーツ少年団と江差しアブレーズ、サルフツチャンプスジュニア合同チームの2チームが出場、1試合で優勝準優勝を決めたということです。試合は途中で雨が降るなどあいにくのコンディションだったということですが、江差しサルフツ合同が見事な逆転劇で5回コールドで勝利をしたということです。選手たちは日頃の練習の成果を十分

発揮し、白球に追いかける果敢な姿を見せ、スタンドに駆けつけた保護者らも寒空に負けない熱量で応援に力を込めたそうです。

0: 練習を公開しました。五輪シーズンを終え、中心選手の46歳のベテランスキップ阿部慎也、2018年ピョンチャン五輪代表のフォース清水が現役続行。今週に新メンバーが加入し、30年フランスアルプス地域冬季五輪出場に向けチームは新たな一歩を踏み出すと新聞に記されておりました。チームは8日の1次リーグ初戦で SC 軽井沢クジュニアと戦います。優勝すれば30年冬季オリンピック日本代表候補決定戦の参加資格を得るそうです。阿部は強いコンサドーレを見せたいと力強く話しました。さてプロ野球ですけれども、日本ハム今日からマツダスタジアムで広島と、5日からは神宮球場でヤクルトとそれぞれ3連戦を行います。今日の予告先発は日本ハムは伊藤、広島は左腕トコダ。伊藤は前回の登板で今季初完投、6勝を挙げ波に乗っております。トコダは現在13イニング連続無失点と好調で、投手戦となる可能性もあると北海道新聞は伝えてます。日本ハムはここまで交流戦2カードを終え4勝2敗、交流戦の中盤も勝ち越したいところですよね。今日からは、広島との3連戦ということです。この後6時プレイボールということですから、今ね、その時間に合わせて椅子にしっかりと座って応援をする準備をされているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。以上スポーツ情報をお伝えしました。このコーナーは21世紀の生活空間をクリエイト、株式会社富田組の提供でお送りしました。時刻は間もなく5時28分になるところです。ワッピーから番組のお知らせです。先日金曜日8時からフライデーバッフラナイトを放送しましたけれども、実はその時インターネット放送をすることができませんでした。ちょうど今リッスンラジオというインターネットの放送に、1日から変わったんですけれども、その切り替えの工事がありまして、インターネット放送を金曜日の夜できなかったんですね。ってことで今週の金曜日に、もう一度フライデーバッフラナイト8時から放送しますので、ネット放送はそこでお聞きいただきたいと思います。番組のお知らせでした。
1: もしもの時、24時間いつでもお役に立ちます。総裁互助会アシストホール稚内、ただいま会員募集中。葬儀の準備から終了まで専門スタッフが安心価格でお手伝い。優しさという真心を込めて、アシストホール稚内。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-38-5940、 0120-38-5940へ。
2: 知ってる？萩見5丁目緑富岡環状線沿い、コインランドリー聞くやって便利よね。
3: 洗濯乾燥機が10台もあるらしいわよ。
4: うちの洗濯機じゃあんなにふんわり仕上がらないもんね。
5: 時間も有効活用できるしね。
2: そうそう、
6: あなた誰？
7: 萩見5丁目緑富岡環状線沿い、コインランドリー菊屋。
8: シティ稚内店では家計応援99円均一セールを毎月開催中。本体価格99円、大変お買い得なキュッキュ商品を多数ご用意して皆様のご来店をお待ちしています。開催日や商品情報などの詳細につきましては、ラッキーシティ公式アプリ、公式ホームページ、ワクワクカレンダーにてご確認ください。
9: 新聞が溜まってる、夕方になっても電気がつかない、最近姿が見えない、そんなちょっとした気遣いが高齢者の暮らしを見守ってくれている。私の身近な福祉委員、稚内市町内会連絡協議会。

0: ッピーです。イブニングタイムズ生放送でお送りしてます。今日のお相手は中山明日香です。ではここからはニュース天気予報などをお伝えします。はじめに市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーは確かな品質と技術の向上で豊かな強度に貢献する富士コンクリート株式会社の提供でお送りします。はじめのニュースです。今月に入り北門神社では恒例の茅の輪くぐりが始まりました。茅の輪についてなど詳しいことを北門神社ネギの山本さんに伺いました。
1: 日本の神話に、登場するものでございまして、古くは、鎌倉時代中期の浦部の方で浦部という方が書かれた、尺二本義に引用されたビンゴの国風土記という、神話の中に入っている、ものでございまして、旅の途中で宿を求めたスサノオノミコトが間口しながらも熱くもてなした庶民将来というものがございまして、茅の輪を腰につければ疫病から免れるという教えを授かって、災いから救われたというふうに言われているのが起源となっております。
2: その茅の輪をくぐるんですね。
1: はい、そうでございます。茅の輪をくぐって今年の、まず1月から6月までの上半期の、積み汚れを払い清めて、これから7月以降の下半期に向けて無病息災で、過ごせるように願いを込めて、くぐるというのが行事となっております。
2: どのようにくぐるんですか？
1: はい、まずですね、正面で一礼をしていただきましてからくぐっていただく形になります。で、くぐるときはですね、1回目は正面から左に回っていただいて、次に2回目の時は右に回っていただきます。で、最後に左に、回っていただいて、最後真ん中を通って、そのまま神前でお参りをしてください。
2: 茅の輪はどのくらいの大きさなんですか？
1: 大きさはですね、我々も実は測ってはいないんですが、だいたいまあ1メートル90センチから2メートル以上はあるかなというふうに思います。
2: 例年皆さんの反応はどうでしょうか？
1: そうですね、もともと始めたのが平成24年、2012年からでございまして、その頃は、まだそんなに多くの方いらっしゃってなかったというふうに聞いておりますが、ここ数年でございますと、やはりその新型コロナウイルスであったり疫病なんかもあったというのもありまして、そこからですね、毎年、6月1日からくぐることができるようになってますが、本当に多くの方いらっしゃってるなという印象がございます。こちらは市民の方もそうですし、たまたまご参拝に来られた観光の方も合わせて茅の輪くぐりを行っている印象はございます。
2: 茅の輪の設置はいつまでですか？
1: 茅の輪の設置につきましては6月30日のお祭りが終わって、7月1日ここから例祭の準備も入りますので、7月1日頃には撤去をする予定でございます。
2: 期間中市民の皆さんは一度くぐればいいんでしょうかね？
1: はい、だいたい一度くぐっていただければ積み汚れのお祓いの神事はもう終わっているというふうに考えていただいて結構です。
2: はい、さて今後の北門神社の予定はどうなってますか？
1: はい、まず6月30日午後3時から名護市のお祓いといたしまして、茅の輪くぐりの神事を我々神職とともに執行させていただきます。で、この時、参列は50人できるようになっておりますが、午後2時50分までに社殿の方にお越しいただければ、当日そのまま一緒に参加することができるようになっております。で、また7月に入りますと皆様お待ちかねの北門神社例祭が始まります。7月4日の土曜日から、開始となりまして、7月5日は今年は日曜日になります。で、6日の日は平日というふうになりますが、こちらちょっと我々の方でも感知ができてない部分の出店につきましてはですね、今後発表が出ると思いますので、そちらをお楽しみいただければと思います。一昨年もですね、非常に暑かった印象があります。今年も多分暑いんじゃないかなと思っておりますので、水分補給であったり塩分も、しっかりとっていただいてですね、お過ごしいただければというふうに思います。
0: 北門神社ネギ山本さんでした。続いてのニュースです。6月2日今日火曜日から4日木曜日まで、風いる稚内で北海道教育委員会主催、道民カレッジ学びカフェ in 稚内が開講されています。詳しいことを公益財団法人北海道障害学習協会学習振興課戸賀志さんにお話を伺いました。
3: 本日札幌から講師で来ていただいているのが、札幌遠遊塾自主夜間中学という札幌で35年続いている夜間中学の先生が来ています。夜間中学がどんなことをしているかというと、さまざまな理由で、小学校中学校の勉強を受けることができなかった方や、大人になってもう一度昔習ったことを

0: また学びたいと思っている方が、札幌の場合は毎週水曜日なんですけど、夜に集まりまして、みんなで小学校中学校のお勉強しているというところになります。ドドミカレッジ学びカフェは今札幌ではそのような活動をしているんですけれども、そういった夜間中学のない町で同じように小学校中学校のお勉強をみんなで楽しくやってみようという学びの場になっていまして、今年は稚内ほか、7カ所で開催をしています。で、参加される方はそれぞれ皆さん、理由は様々で、本当に懐かしいなっていう気持ちで学びに来てくださる方とか、挑戦してみようっていう形で、来ていただける方など、様々な方が来ていただいているという学びの場になります。
1: 稚内での開校は何回目ですか？
0: はい、昨年度も3回、開催させていただいて、今年度2回目の開催になります。
1: 昨年はいかがでしたか？
0: はい、昨年は中学生の方も来ていただいたり、大人の方も何か来ていただいて、世代を超えてお互い交流して、中学生の子が大人の人に勉強を教えていたりこうだったよとか、自分がやってみたらこうだったよっていうお話を説明してくださったり、すごい世代交流の学び場としてもすごく楽しい雰囲気で進めることができました。
1: 講座の内容はどういう感じなんでしょう？
0: はい、昨年は理科で重力と浮力のバランスを取るというのを紙飛行機を使って実験したり、稚内にまつわる歴史のお話をしたり、あと今年はですね、稚内にまつわるまた歴史のお話ももちろんなんですけれども、理科の実験の授業を2つ用意していまして、今回は煮干しを解剖してみるという実験と、糸電話を使って音の伝わり方の勉強をするという授業をご用意させていただいています。その他に、国語の授業では新聞を使った授業を、今計画していますので、まだ参加枠残っておりますので、もしよかったらご参加いただければと思っています。
1: 受講料はかかるんでしょうか？
0: 参加費無料となっていますので、お気軽にお越しください。
1: 継続して受講される方は多いんでしょうか？
0: はい、そうですね、稚内も昨年参加された方がほとんど今年も来ていただけたり、あとは他の町でも去年やったから今年も来てねっていうお声掛けをたくさんいただいていて、継続的に開催しています。
1: 来年以降も稚内で学べる機会はありそうでしょうか？
0: はい、ぜひ、稚内で学べる機会が作れるように頑張りたいとは思っています。
1: ではドミニカレッジの問い合わせ先を教えてください。
0: はい、札幌011-204-5780です。楽しい授業をたくさん用意しています。稚内の方にお会いできるの楽しみにやってきました。ぜひよかったらお気軽に遊びに来てください。よろしくお願いいたします。
2: カゼール稚内で開校中の道民カレッジについてお伝えしています。なお明日と明後日はいずれも午前10時から正午までの開校です。明日のプログラムですけれども、音の伝わり方を糸電話を使って知ろう、お金の歴史を学ぼうというふうになっているようです。飛び入り参加も大歓迎ということですので、ぜひ参加してください。カゼール稚内はワッピーも入っている、稚内市障害学習総合支援センター富岡にあります。ご参加お待ちしてます。以上、市民の声をお届け、稚内ニュースでした。このコーナーは確かな品質と技術の向上で豊かな郷土に貢献するフジコンクリート株式会社の提供でお送りしました。

天気予報。このコーナーは稚内市県友会の提供でお送りします。稚内地方気象台午後5時発表の宗谷地方の天気予報をお伝えします。現在宗谷地方全域に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今夜は日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は夕方にかけサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。今夜の宗谷地方は南西の風、天気は晴れで夜の初め頃は曇りますが、ところにより霧のかかるところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートルとやや高く、後

1メートルの見込みです。午後6時以降深夜0時までの降水確率は 0% となっています。変わって明日3日水曜日の予報です。明日は南の風が後東の風に変わり、天気は曇り、朝から昼過ぎは晴れますが、ところにより霧のかかるところがあるでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は深夜0時から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0% となっています。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は20度の予想です。続いて週間天気予報をお伝えします。あさって4日木曜日の天気は曇り時々晴れで、降水確率 10%、 最低気温が9度、最高気温が15度の予想です。5日金曜日曇り時々晴れ、降水確率は 30%、最低気温が8度、最高気温が14度の予想です。6日土曜日から9日火曜日にかけてはすべて曇りマーク。降水確率6日から8日が 40%、9日火曜日は 30% です。予想気温です。6日土曜日、最低気温8度、最高気温13度。7日日曜、最低気温8度、最高気温14度。8日月曜、最低気温8度、最高気温15度、9日火曜、最低気温8度、最高気温14度の予想です。稚内地方気象台午後5時発表の宗谷地方の天気予報をお伝えしました。このコーナーは稚内市県友会の提供でお送りしました。

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。まず最初に総務防災課から緊急告知防災ラジオを用いた J アラートの放送訓練の延期についてのお知らせです。これまでお知らせをしておりました明日3日水曜日11時頃に実施する予定だった J アラートの放送訓練なんですけれども、台風6号による全国的な影響を受け7月1日水曜日に延期となりました。明日予定していた J アラートの放送訓練は7月1日水曜日に延期となっております。総務防災課からのお知らせでした。続いて社会教育課から、北海道応援大使プロジェクト北海道日本ハムファイターズ観戦ツアーの開催についてです。北海道応援大使プロジェクト事業として8月8日土曜日から9日日曜日に稚内市内に在住する小学生及び中学生の親子ペアを対象とした観戦ツアーを開催します。対象は稚内市内に在住する小学生から中学生と保護者です。定員は20組、定員を超えた場合は抽選となります。費用は親子ペアで62,100円。この費用の中には交通費、宿泊費、観戦チケット、旅行保険などが含まれています。まずは日本ハムファイターズの試合を観戦します。この時は東北楽天ゴールデンイーグルス戦となっております。ファイターズ超花火大会を鑑賞し、選手またはマスコットキャラクターとの記念写真の体験もできるそうです。応募につきましては6月30日火曜日までとなっています。ウェブフォームにてお申し込みをお願いします。お問い合わせは稚内市教育委員会社会教育課までどうぞ。旅行代理店は北斗観光となっております。夏の夜、最高の思い出を、北海道日本ハムファイターズ観戦ツアー in エスコンフィールド北海道、参加してみてはいかがでしょうか。北海道応援大使プロジェクト事業のお知らせでした。続いて第26回稚内ダイヤル公開の開催についてです。今回で26回目

もなる稚内ダイヤル航海、すごいですね。宗谷岬を目指して歩くというアル航海なんですけれども、今年は6月27日土曜日に開催される予定です。一番長いコースで市役所を出発する約32キロのコースです。その他は市立図書館を出発する約29キロのコース、東小学校を出発する約27キロのコース、小糸井の稚内ドライビングスクールを出発する約22キロのコースと4つのコースがあります。自分、稚内市役所を出発する32キロのコースを体験したことがあります。宗谷岬にゴールした時の達成感たるや、それはそれは素晴らしいものがありました。皆さんもぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。完歩された方には到着時刻入りの到達証が贈呈されます。ゴールした後は市内の各停留所、スタート地点へ向かうバスが無料で運行されます。参加費は無料です。申し込み方法ですけれども、所定の用紙に必要事項を記入し、郵送、ファックス、メールまたは持参にてお申し込みをお願いします。またウェブフォームからもお申し込みいただくことができます。申し込み期間は6月22日月曜日までとなっております。第26回稚内ダイヤル航海、たくさんのご参加お待ちしております。続いて水道週間についてです。期間は6月1日から7日日曜日までとなっております。この水道週間は国土交通省、環境省をはじめ全国の水道事業体によって実施される、さまざまな広報活動などを運動を通じ、水道についてさらに理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的として、毎年6月1日から7日までを水道週間と位置づけ実施されています。今年の水道週間のスローガンは、大切な水道を守ろう未来へと。稚内市では萩ヶ丘浄水場の一般開放をこの期間で行うほか、水道パネル展も開催しております。萩ヶ丘浄水場の一般開放は施設見学会となっていて、事前の申し込みは不要、直接会場に行ってみてください。時間は10時から午後4時です。水道パネル展は市役所1階ロビーにて行われています。6月5日金曜日まで行われておりますので、ぜひパネル展ご覧ください。現在第68回水道週間となっております。続いて生活衛生課から、稚内市の指定ゴミ袋についてです。全国的なナフサ不足の報道に関連して、稚内市の指定ゴミ袋の供給状況についてお知らせをいたします。全国的にもね、なんか皆さんこぞってゴミ袋を買うみたいな、そんな光景がニュースで報道されたりしておりますけれども、稚内市では現在の供給体制に問題はありません。稚内市と納入業者と緊密に連携をし、例年通りの発注と供給体制を維持しており、当面の必要な枚数は十分に確保手配ができています。なのでいつも通りの購入をお願いします。指定ゴミ袋は順次入荷をいたします。一時的な品切れを防ぎ、誰もが安心して購入できるようまとめ買いはせず、必要な分だけその都度お買い求めをいただきますようにお願いいたします。今後も状況に変化が生じた場合には、速やかにホームページなどでお知らせをいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。生活衛生課からのお知らせでした。最後、苗木の無料配布についてです。配布するのはブルーベリー190本。配布する日ですが、明日6月3日水曜日です。文化センターで10時から行います。なくなり次第終了です。お一人様1本とさせていただきます。配布は在庫がなくなり次第終了します。なお募金箱も設置しますので、皆様のご協力をお願いいたします。明日文化センターで10時から行われる苗木ブルーベリーの無料配布のお知らせでした。以上、稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りしました。

チャウチャウさん、リクエストありがとうございました。そして今日もお仕事お疲れ様です。チャウチャウさんからのリクエスト曲 V6 Only Dreaming。

チャオチャオさん、どうもありがとうございました。お送りした曲は V6 オンリードリーミングでした。さてここでお知らせがあります。6月6日土曜日、海老名イベントホールで絵本から学ぶ安心の扉 in 稚内が行われます。防災は当たり前、絵本で防災を学びましょうといった、そういったイベントのようです。時間は10時20分から12時、会場は海老名イベントホールです。これは子ども夢基金助成事業ということで行われるそうなんですね。申し込み先着20人、3歳から小学生までとなっていて、未就学、父兄同伴、参加無料となっております。お問い合わせは海老名イベントホールでも受けているということなので、0162-23-4235、0162-23-4235番までお問い合わせをお願いします。6月6日土曜日10時20分から絵本から学ぶ安心の扉 in 稚内が行われます。ぜひどうぞ。それではラストナンバーです。

ドリームズカムトゥルーその先へ、今日はこの曲をお届けしながらお別れです。今日もワッピーの放送とお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。この後6時からは大山慎介の復活北海道の再放送です。ぜひお聞きください。明日も8時から生放送があります。ぜひよろしくお願いします。今日も一日お疲れ様でした。今日のイブニングタイムズ、お相手は中井マスカでお送りしました。どうもありがとうございました。それでは。

0: 日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目、秋川水産、秋川屋。
1: 心温まるフルサービスステーション中関商事稚内給油所は、来店されたすべてのお客様に笑顔で迎え、親切丁寧におもてなしをいたします。地域ナンバーワン店を目標に、毎日活気と心地よい汗を流して営業しております。オイル交換、空気圧やバッテリーチェック、下回り点検など車のケアもお任せください。中関商事稚内給油所。
2: ひなこそら。
0: 中古住宅買取します。査定相談は無料です。中古住宅をお探しの方はホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も、緑一丁目不動産のことなら、
2: ひなこそら。
3: 安心と信頼でつながる笑顔、保険の総合代理店保険サービスでは、知識と経験豊富なスタッフがお客様一人一人に合った保険プランをご提案。任せて安心、保険のことなら緑富岡環状線沿い 32-4574 保険サービスへ。
4: 海老名ますじのビタラジ、毎週土曜日夕方5時から放送。稚内市出身のシンガーソングライター海老名ますじが、音楽とトークで皆さんの心にビタミンをたっぷり届けます。ぜひ聴いてくださいね。
5: 1988年に世界平和を願う81カ国から集められたコインやメダルを鋳造して作られた世界平和の鐘。ニューヨークの国連本部にある平和の鐘を広めるために世界中に設置されたものの一つが、ここ稚内宗谷岬の丘にあります。この丘は宗谷丘陵と呼ばれ、今から1万年以上前、地球最後の氷河期にできた周氷河地形が広がっており、北海道遺産にも指定されています。丸みを帯びた丘と谷による独特の美しい地形が見られるのは今やここだけ。そしてその広大な地形を生かした牧場には、のんびりと草をはむ宗谷黒牛の姿、50基以上立ち並ぶ巨大風車、ホタテの殻を敷き詰めた白い道があり、まるでどこか遠い国にやってきたよう。稚内宗谷のいい音届いていますか。 FM アッピー、
6: 山信介の復活北海道。

0: 山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子供学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子供時代、そうですね、子供時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの松雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中、お金とか、それからですね、ビジネスの慣行って言いますかね、今までのですね、いろんな、こう、仕組み、そうですね、いいことも、悪いって言いますか、法律に触れることも、様々なことがね、ありますよね。まあ、そんな中で、僕はやっぱり、もう、シンプルにこれ、何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出、過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね、密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか。ね。そして、まあ、中に、例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね。電子機器のリサイクル。こんなんでね、

られるものも少しあると。で、産出量もちょっとあると。ですが、そんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずーっとですね、何千億、三千億、四千億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて、4兆円、はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まず、その金自体が。密輸。考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね、談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね、気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年、手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね、送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのをですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重桜ですね。そして FM E には江庭、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何何何

つもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてねお伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、一歩目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、二本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この二つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上と言いますのはね、貸与型借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差、様々な格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら二つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子供の体験格差、三本目ですね。子供の体験格差の、あるいは栄養格差、まあ、地域食堂も含めてですね、こちらは、まだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、まあ、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ、10兆円。これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いものですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料は

ありません、エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている後輩たちにね、奨学金返済で

だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いやどの方にお話してもこのフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

ッキー・リー・ジョーンズで恋するチャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。だからそっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽0点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。ってなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクトを NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5000円分の返礼品が来ます。2万5000円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25%

くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです。標茶町にはお金が残らないんです。ゼロ円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。そこも、ここも意味は、なんかね、不思議な世界だと。つまり、標茶町、幌加内町はですね、いや、もうね、まあ、ほんの少しでもね、お役に立てばなと。つまり、観光地として来てください、して、たくさんの方に来ていただいてますと。特産品もたくさんの方に買っていただいてますと。ね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつ、ほんの少しでも、日本にいいことしようと。と言っても、お金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し。これをお金をかけてはなかなかできないんですよ。財政状況が厳しくてと。でも、まあ、お金はかけれないけれども、この仕組みによって、自分の町には0円だけれども、皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね。10万円の場合、つまり、まあ、ありていに言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと。あ、それで、ね、ちょっとね、意味わかんないけど、うん、でも結局こういうことって言われたのは、例えば、出身大学、後輩たちがね、いや、給付型奨学金少なくて困ってると。これね、借りると大変なんだよって。今、二人に一人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって、経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、ほんとご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる。かなりいると。で、この、経済的理由はたくさんありますよね。いろんな諸事情ありますよね。NPO 法人は、あれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながら、ね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね。大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね。半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、標茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし、牛肉もあるんだと。だったら、もうジンギスカンね、食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んで、そいつにもふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながら、ジンギスカン食べようと。っていうことはですよ。どういうことかというと、000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円。で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当。まあ大体ですけどもね、その牛肉が来ると。いうことは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校、大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、0。ねえ。ということは、0、0、0。みんな0なんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0と。いうことで、000の世界なんですね。それで、学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで、社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ、返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう。あるいは、私がお世話になった医療法人の方々、ご支援しようと。あるいは、社会法人、医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人、こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の
返済

金をご支援しますということで職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね代わって返済するのを代位弁済というんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代位弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと、これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話しましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと、でエントリーがされているところからですねチェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時にそこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと、そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン、じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。でいろんなご質問もお寄せください。でよくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

い、ここで一通メールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にって言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり家計のやりくりがしやすいと思いますっていうね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ大都市は。そちらに売ったりそちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですねどんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はねもう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。

NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここから NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、ほんと小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですね、お声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね、返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で、今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですね、ちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年、サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
3: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセット、今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね。

5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもねほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっとほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町2つの町が参加し、頑張るぞと、学校法人、社会福祉法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 日本の最北端の町稚内へ行きませんか。旅の宿にはホテル奥田屋、稚内でのビジネス観光の拠点としてくつろぎの客室、天然温泉、お料理など心温まるおもてなしでお待ちしております。駅、繁華街にも近く、立地条件もバッチリ。詳しくはホームページをご覧ください。ホテル奥田屋。
1: ホームページの制作もお任せください。札幌の株式会社 TR です。安く迅速に分かりやすくをモットーに、防犯カメラやオフィス機器も無料でお見積もりいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。株式会社 TR 稚内支店、0162-24-2790、 24-2790。防犯カメラ、オフィス機器、ホームページ制作は株式会社 TR へ。

時刻は午後7時を回りました。こんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレーディオ、略してガウラジ、毎週火�曜日夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカル

ボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の私松田聡がお送りしてまいります。ということで本日のテーマはピクチャー。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなど、皆さんの写真に関することならエピソードや思い出など何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは E メールgow@musicbird.co.jp です。ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902 です。そして番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーです。両深はフィーチャリングガウ、クロスツーユー。

生放送でお送りしておりますガウラジ、改めましてこんばんは、松田聡です。それでは今日のタイムテーブルです。19時台はライフインジャパン、毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんをスタジオにお迎えいたします。そして20時台のゲストです。今週は写真家の清水博澄さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、X の方もねたくさんいただいておりまして、今ねハッシュタグちょっとさらってたんですけれども、はい、マッスーさん、ママリさん、モジャテン32さん、そしてセントラ GTA さん、ありがとうございます。群馬かわちゃんさん、うわあれガウさんじゃない、イケボのお兄さんの声が聞こえると、ありがとうございます。トミちゃんさん、マッスーさん、またもう2回目ですね、サイラさん、そしてニャンコサバイブさん、そして、トミちゃんさんだ、同じ方がねやっぱり多いですね、そしてクリオネグミさん、5分ほどで遅れたと、松田さん代打パーソナリティ頑張ってくださいと、ありがとうございます。今読みながらいいねをさせていただきました。はい、そしてクラシックメタラーさん、もうガウラジではねよくお見かけするお名前ですけれども、松田さん、リスナーの皆さん、こんばんは、台風情報注意しながらガウラジ聞きますと、はい、ありがとうございます。本当ですよね、台風情報本当気になってます。今僕の、ね、目の前でもニュースが流れているんですけれども、まあ、東京関東地方はね明日なんですけれども、今日もうすでにね、沖縄とかあの九州四国地方でねやはり被害が出ているということなので、本当にね皆さん、台風が通る、ね、地域にお住まいの皆さんは本当にもう今度も対応し、もうどれだけ、ね、対応してもしたりないぐらいのことなので、もう本当にぜひとも、ね、ご安全にお過ごしください。はい、本当に、ね、被害が甚大な被害が起きないことだけ本当に願っています。はい、ということで、ここで2曲お届けしてまいりたいと思います。 J ドラゴンでホームスイートホーム、そしてカーリー・レブ・チェンセンでテイクアップピクチャー、

0: 生放送でお送りしておりますガウラジ、この時間はライフインジャパンのコーナーです。毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんを、スタジオにお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。シャウシャンメイさん、お名前は何とお呼びすればいいですか？
1: メイって呼んでください。
0: メイさん、あ、よろしくお願いいたします。松田と申します。
1: お願いします。
0: さて、もう早速いろいろなお話をお伺いしていきたいんですけれども、メイさんは日本に来られたのはいつ頃なんですか？
1: もう今年は9年目になります。
0: 9年目。あ、お若いのに。じゃあ結構早く来られてるんですね。
1: そう、もう大学卒業してからもう来ました。
0: それはじゃあ台湾からも直接日本に？
1: あ、一応ドイツにも1年留学して、その後はもうすぐ日本に来ました。
0: 台湾からドイツに1年いて日本に来られた。
1: はい。
0: それはどういったあの進路の決め方というか、将来どんなことを仕事をしようとされて1年ドイツに行かれて日本に来られたんですか？
1: はい、一応大学の時チャンスがありまして、留学のチャンス、はい、でその時なぜかドイツを選んだ理由としたら、はい、一応ヨーロッパの中心にもあります、はい、で1年行ったらもう、はい、いろんなところに遊びとか旅行はできちゃうと思い、
0: EU圏内にいろんなとこ行けてということですか？
1: はい、はい、交通も絶対便利と思いまして、はい、ですごくヨーロッパの働く雰囲気が好きで、はい、でもし今後将来がもう一度ヨーロッパで働きたいなら自分の強みが何ですかと思いながら、はい、アジアの言語が喋れたら何でもできちゃうじゃないかと思って、
0: はい、今メイさんお話しされる言語としては、はい、台湾の言葉、そして日本語、はい、英語、
1: 英語、
0: ドイツ語も？
1: ドイツ語も喋れないです。
0: いやでもすごいなあ。じゃあそれで、まあ、将来またヨーロッパに行きたいってなった時に、
1: はい、
0: あの頃ドイツに1年間いたんですということが強みになるようにという。
1: 強みになるし、うん、中国語も喋れるし、はい、日本語も喋れたらもうアジアの貿易、はい、の関係は全部できそうと思いました。
0: いや、もう優秀すぎて言葉を失いますけれども、本当に、あ、そういうことですか。
1: はい。
0: もうめちゃくちゃ戦略的にいろんなところにご自身の身を置かれてるんですね。
1: はい。
0: うわー、すごい。で、日本に移り住まれたきっかけとしては、はい、就職がきっかけだったんですか？
1: 就職がきっかけじゃなくて、なんか、その時代、2016年一番大きいトピックとしては、はい、アジア、日本でオリンピックが、はい、行うこと、
0: はい、
1: で、何かしら関わりたかったんです。
0: 東京2020に。
1: はい。はい、自分は台湾人だから、台湾人は絶対そういうオリンピックはやらない。ですよ。なので日本、はい、アジアにあることは絶対なんか携わりたかったんです、は
0: い、それで結果どうなったんですか？
1: 結果は、はい、イベント業界に入って、はい、本当にコアメンバーとして
0: その東京オリンピックを支えてくださっていたわけですか？
1: はい、そうなんです。
0: すごすぎる。あ、うん、そうなんですか？
1: はい。
0: 具体的にはどのようなことをされてたんですか？
1: その面接した時、はい、何もまだ本当にできるかとか分かんなかったんですけど、
0: はい、
1: 私オリンピックやりたいですって言って、
0: はい、
1: でその多分その時の面接してくれた上司が、はい、私の熱意を伝わってたと思います。
0: 今も伝わってますよ。今僕にも伝わってます。こんな熱量を持った方が台湾から来てくださってたんだと思って、東京オリンピックを支えてくださってたわけですね、はい、お世話になりました。あ、それでもうあのオリンピックの期間が終わった後に就職をじゃされたということですか？
1: オリンピッ

0: そのイベント会社に入ってオリンピックをやりまして、
1: はい、そっか、もう就職をした形で東京オリンピック、はい、じゃあ延期になったのとか大変だった
0: んですか？そうなんですよ。その時本当に台湾に戻るか残るかすごく悩みました。でその時、
1: はい、
0: もうイベントも全然中止になって、
1: そうでしたね。
0: で、その時の社長が、はい、もう本当に1ヶ月有給じゃなくても、はい、もう休み取って、台湾に1ヶ月で帰って、
1: はい、
0: もう戻ってくださいっていうふうに言われて、はい、一回台湾に戻って、免許も取って、運転免許も取って帰って、で、オリンピックを再開して、やりきました。
1: はい、アクティブすぎる。その偶然できた1ヶ月の時間も車の免許の取得に当てられたわけです。
0: はい、そうです。
1: もう向上心の塊じゃないですか。
0: もう1回その合格しなかったらもう本当に受け取るタイミングがなくて、
1: そうですね。
0: 1回で、はい。
1: 1ヶ月だったらもうギリギリですよね。再試験は受けられないですよ。
0: そう。
1: なんかすごいお話の数々ですけれども、でそれでまあ晴れて東京オリンピックが開催されて、
0: はいはい、
1: もうしっかりと関わってくださってたわけですね。
0: はい、
1: うわーすごいびっくりしました。もう全然そんなエピソードが出てくると思ってなかったんで
0: 、うん、
1: まあ、でもあのメイさんが日本をこうやって選ばれて、だってドイツにも留学されてたわけだし、ヨーロッパいろんな魅力的な国もたくさんあるじゃないですか。
0: はい、
1: 日本をこうやって住む場所に選んでくださって、そして今住まれて9年間、
0: はい、
1: いかがですか？
0: この9年間ずっと東京にいまして、
1: うん、はい、
0: でもまだまだ東京いろんなところまだ行ってないと、いろんな美術館とかそういうミュージアムまだ行ってないのがあって、はいはい、まだまだ開拓したいと思います。
1: もう興味が尽きないじゃないですか。あ、芸術関係もお好きなんですか？
0: 好きです。よく展示会とか行ったりします。
1: でも
0: 、はい、東京が、日本が一番いいのが、
1: はい、
0: その時、ドイツから帰ってきました。
1: はい、
0: で、本当に普通に携帯を後ろのポケットを置くこと、はい、で、その瞬間で気づいたことが、
1: はい、
0: ヨーロッパだったらこれは絶対やれません。
1: ズボンの後ろポケットにスマホを差し込むことが取られてしまう。
0: すぐ取られます。
1: 聞いといてよかったです。すぐ取られるんですか？
0: はい。
1: それは恐ろしいですね。
0: うん、後ろだったら他の人のものって言われるんですよ。
1: 後ろは他の人のものなんですか？
0: そう。バックパックも。
1: むちゃくちゃな暴論ですけどね。バックパックももう危ないですね。
0: はい、もう、うん、すぐ取られますよ。
1: うわ、確かにね、あの、インスタグラムとかで、バックパックのファスナー開けて何か出してるとかありますもんね。
0: そうです。いや、本当です。
1: 日常的に起こってしまう。
0: 日常です。
1: それはドイツでも？
0: ドイツでも。その、うん。
1: はあ、でも日本では？
0: いや、全然そういうのなくて。
1: ですね。
0: 安全、安心。
1: 確かに日本で人のバックパックのファスナー開けてる人見たことないですもんね。むしろ開いてたら開いてますよっていう文化じゃないですか。そう
0: 言います。
1: うん。あ、そうですか。あ、じゃあ日本はすごく安心安全の国という。
0: はい。はい、
1: うわー、それは嬉しいな。でメイさん、なんかあの日本の挨拶文化がお好きだって聞いたんですけど、
0: はい、
1: それはどういうことなんですか？
0: そういうのが例えば行ってらっしゃいとか行ってきます。
1: はい。
0: おはようございます。
1: はい。
0: あと、いただきますみたいな挨拶文化すごく好きで、
1: はい、それって台湾にはないんですか？
0: う
1: ん、
0: そのおはようございますとかあるんですけど、はい、いただきますとかないですよ。
1: 食べるときって何言うんですか？何も言わない？
0: 言う言葉あるんですけど、はい、普通に使われてない。
1: あ、いただきますみたいにみんな知ってるあの、はい、公用語になってないってことですか？
0: そうです。せめて私自分の身内は、そんなわざわざ言うもんじゃない。
1: はい、じゃあもう、ぬるっと食べ始めるんですか？
0: うん。
1: いつの間にか食べてる。
0: はい、もう、どうぞってみんな食べり始めたんですよ。うん。だから日本に来てちゃんと、いただきますって言います。はい、で、台湾に戻っても、いただきますって言うんです。
1: はい、あ、メイさんご自身が。じゃあ台湾のお友達とかなんて言うんですか？それ何ってなるでしょ、だって。
0: うん。でもみんな気づいてないかもしれない。
1: すごい紹介もせず、
0: うん、
1: ちっちゃくご自身の中での儀式として。
0: はい、
1: 面白い。お帰りとかただいまはあるでしょ？
0: ないです。
1: 行ってきますもん？
0: ない。行ってき、ん？

0: バイバイ。
1: いや、え、バイバイは寂しすぎるでしょ、
0: そんな。いや、バイバイだけです。
1: え、バイバイ。ご家族の中では？
0: バイバイ。
1: 例えばお母さんに仕事行ってくるっていう時に、うん

0: って。
1: バイバイは寂しすぎるでしょ。もう会わないみたいじゃないですか。夜またね、家帰ってくるわけでしょ。
0: うん、
1: え、じゃあ帰ってきた時は玄関のドア開けました、靴脱いでる時に奥に誰かがいるなと分かった時に、ただいまって日本だったら言うじゃないですか。
0: うん、
1: メイさんだったら、
0: いや覚えてないかもしれない。本当に言わ、
1: 本当に
0: ないかもしれない。
1: 本当に言わないんですか。
0: うん、
1: え、じゃあ誰が帰ってきたか分からないじゃないですか。
0: で帰ってきて、もう普通にソファ座って、
1: うん、え、
0: もう普通に、
1: え、だって例えば家族が5人家族だったとしたら、うん、誰が帰ってきたかが家で作業してる人に分からないじゃないですか。洗い物とかしてて、うん、お母さんが洗い物とかしてて、誰が帰ってきたのかなって思って、顔を見るまで誰か分からないと困るから、日本って多分ただいまっていう、
0: はいはいはい、
1: し、なんかいつ出て行ったか分からないと困るから行ってきますっていう感じだと思うんですけど、
0: いや言葉あるんですけど、そんなに日本人みたいに使われてないと思います。
1: 面白いな。だから常套句として当たり前の言葉としてはないということですね。うんうん、だからお好きなんですか。
0: 好きです。だから私今、はい、その仕事で昼ご飯行ってきますって、そう言わなくていいじゃないけど、わざわざ言うんですよ。行ってらっしゃいって言われたいくらい。
1: あ、なるほど。行ってらっしゃいという言葉を欲しいがために行ってきますと言うと。何ですかその癒しエピソードみたいなやつ。あ、そう、考えたこともなかったです。
0: はい。
1: 行ってきますとか、行ってらっしゃいという言葉が、それだけ、なんか、その言葉を嬉しいものだとして捉えてくださってる方がいるということを、気にもしたことがなかった。
0: うん。
1: それは、行ってらっしゃいが好きな理由って何かあるんですか。
0: 気をつけて帰ってくださいみたいな。
1: あ、気をつけて帰ってきてね、行ってきてねと、そうそう、安全にねという、まあ、願いが込められてるということが好きという。
0: はい、なんか誰かを私のことを待ってて、
1: はい、
0: っていうのが好き。
1: それ、行ってらっしゃいなくても、思ってますよ。
0: うん、
1: メイさんのご家族は、メイさんが出かけるときに安全に帰ってきてねと、絶対思ってるし、他の言葉だったとしても必ずそういう願いは込められてると思うんですけど、面白いな、行ってらっしゃいがそういう、願いのね、言葉に聞こえるというのが、なんか、じゃあ、それは日本語の好きなところなんですか。
0: 日本、こういうのが、言語化する。
1: あ、言語化すること。うん、はぁ、言ってらっしゃいとわざわざ言葉にするっていうことですよね。
0: はい。
1: まあ確かにね、いただきますは確かにちょっと特殊な気はしますけどね。言ってらっしゃいは、うん。面白い。改めて考えたことがなかったんで、ちょっとびっくりしました。はい。で、メイさんも9年日本に住まれて、まあ日本のいろんな面見てこられたと思うんですけれども、例えば食べ物とかで、
0: はい、
1: 台湾とここが違うなとか、ここが好きだな、嫌いだなとかって、まあ嫌いは言わなくてもいいですけど、なんかあります？
0: 日本は最近思いましたのが、
1: はい、
0: その寿司が好きで、
1: お寿司
0: が好きで、はい、で、すぐその、その寿司屋さんがいっぱいあって、並べばすぐ食べれます、
1: はい、
0: でスーパーに行ったらすぐいいお肉買います、
1: はい、
0: そういうその肉と海鮮系両方美味しくて食べれる国が本当に日本しかない。
1: え、そうなんですか。
0: って私が思います。
1: え、例えば台湾だったら
0: 台湾の牛肉は、
1: はい、
0: 台湾牛は多分そんなに有名じゃない
1: し、
0: そのほぼアメリカから輸出とか
1: 輸入しているもの、
0: そうす、うん、のが多いです。
1: なるほど、そういうことですか、
0: は
1: い、
0: 輸入なんとちょっと高くなるじゃないですか。
1: そうですね、うん、お魚は
0: 一応海鮮はあるんですけど、
1: はい、
0: でも衛生面すぐその、
1: はい、
0: その生
1: でね、そのまま切り身の刺身の状態で食べられるということがやっぱり珍しいということですね、
0: はいはい、海の周辺に行かないと多分難しい、はい、です。
1: うわー、そっか。でももう海ばっかりじゃないですか、
0: まあ、海ばっかりですけど。
1: 海の周辺ってもう。
0: 確かに。
1: 国自体海の周辺ですよ。
0: はい。でも刺身料理より、焼いたり、その、煮込んだりするのが多いかもしれない。台湾。
1: ああ。調理をして美味しくいただくと。はい、
0: そうです。気候的にも、その、ヒューミット、うん、蒸し暑いし、
1: まあそうですね、
0: すぐ、うん、悪くなっちゃうのか、
1: 日本でもやっぱりそうですよ。沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、
0: はい、
1: 市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう分

0: 化が。
1: なるほど、
0: うん、ああじゃあそうなんですね、
1: はい。
0: でそのメイさん、その、まあ、日本でね9年間住まれていて、今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
1: そうですね、一回転職しました。
0: はい、今はどのようなお仕事をされてるんですか。
1: はい、今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。
0: 日本企業の海外営業なので、はい、日本から見た海の外ということですね。
1: ですです。
0: はい、どんな仕事というかどんなものを扱われてるんですか。
1: 今圧電セラミックス、
0: 圧電セラミックス
1: 専門用語になりますが、はい、でもよく使われる場面が例えば、はい、そのセンサーと超音波医療関係だと、
0: はい、
1: エコの中に一番重要な材料を、
0: はいはいはい、エコーの中のパーツの一つですか。
1: そうですそうです。
0: 圧電セラミックス、
1: はい、
0: 圧電ってどう書くんですか。
1: 圧電、圧力、電力、
0: 圧力の
1: 圧電、
0: 圧に電力の電のセラミックスってことは、まあセラミックなわけですよね。
1: セラミックの上に筋電極をつけてそこから超音波発信する。
0: いやもう難しすぎますね筋電極をつけて超音波を発する、はい、それがエコーのまあ元に要になっているということですね。
1: それがないともう機能しないです。
0: はあ、それを作られている会社の海外営業ということは、はい、そのパーツ圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされてるということですか。
1: そうですそうです。
0: はあ、じゃあ日本に今ベースはあるもののお仕事としては世界中飛び回ってらっしゃる。
1: そうですね、一応私のミッションとしてこの会社に入ったミッションは、はい、中国市場
0: イーサンハントみたいなことをおっしゃいますミッション抱えてらっしゃるんです
1: ね。ミッション、
0: ええ、
1: うん、中国市場を開拓することになってました。
0: 中国市場を開拓すること。
1: はい。
0: で、それは実際に今叶えられているんですか。
1: そうですね。うん、今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて。
0: なるほど。はい。
1: はい。で、私が初めて喋る、で、その専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、
0: ええ、
1: すごく関係性が作られてます。
0: なるほど、それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく専門用語のレベルで話せないといけない。
1: そうですそうです。
0: うわー、それはもうレア人材ですねすごい。じゃあそれね、まあ、今中国だけですか行かれるのは。
1: 中国だけじゃなくて一応、はい、英語も喋れますから、
0: はい、
1: そのアメリカとかヨーロッパはよく年1度2度くらいは行きます、
0: はい、うわー、じゃあもう本当に世界中にお仕事で、まあ、そのなんていうんですかね、圧電セラミックスを持って行かれるんですか。
1: あ、そうじゃなくて、
0: はい、
1: そういう評価期間が長いものになります。一回先方のスペック、
0: はい、
1: いろいろ詳細を聞いてそれのものを出して、はい、で評価状況を聞きに行きます、
0: はい、
1: 技術者と協議して、
0: はい、
1: で改善品を出して、
0: はい、
1: で量産っていう1年以上のプロセスになります。
0: うーわー、なんかもうすいません、もう僕が思っていたよりもはるかに大規模なビジネスを展開されております。すごい。でもそれはまあ例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか。
1: 今は医療系なんですけど、
0: はい、
1: もう中国の市場もある程度出来上がったので次の用途、はい、を探してます。
0: 次の用途っていうと例えば。
1: 私一番興味あるのが台湾の半導体事業、
0: はい、
1: でもチャンスはどこにあるのかまだ分かんないから、これから調査、はい、
0: 調査
1: からやる感じです。
0: 調査から始められるんですね、はい、もうスタートラインがねすごいところから始められるから。でもまあ台湾といえばもう半導体ですから、
1: はい、ぜひ、うん、台湾の主張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
0: あ、そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか。
1: あ、そう、完全に戻るじゃなくてよく会える風になったらいいなと思います。
0: うん、お仕事でこう台湾に戻って、
1: はい、
0: でちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じがあって。
1: そうですそうです、はい、
0: でただいまっていうわけですね。
1: 行ってらっしゃいって言われる、
0: でも言ってくれないと思いますよそこは。
1: それは言ってくださいってお願い
0: して。お願いして。言ってらっしゃいがまだね、浸透してないですから、やっぱり。はい。ということで、まあ、じゃあこれから、まあ、この仕事を通じて、どのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか？
1: そうですね。私は一応文系の出身ですけど、はい、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材

0: だし、
1: そうですね。
0: すごく強みがあります。
1: はい。
0: なので、もっと自分も理系の技術の方を携わりたくて、いろんな学会とか行ったり、はい、そういう知識を得ることを、はい、そういうチャンスを探していきたいと思ってます。
1: もう最初から最後まで向上心の塊ですね、本当に。この目が覚める思いです。はい。ありがとうございます。今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。では、メイさん最後に、メイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか、
0: は
1: い、
0: そうですね。私が好きな曲は Wolves っていうセレナ・ゴメスの。
1: セレナ・ゴメス、はい。
0: はい。の曲になります、
1: はい。
0: これは私が日本に来たばかりの時、通勤中に いつも聴いてる曲です。
1: なるほど、ヘビーローテーションだったわけですね。
0: そうです、そうです、テンポが速くて、速く歩きます。
1: はい、歩く速度にも影響を受けていた。
0: はい。歩いたらもう元気になる。
1: 元気になる。
0: です。
1: うわー、わかりました。ありがとうございます。ということで皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

さて代打でお送りしておりますガウラジ、本日も松田さとしが、まあ、本日もというのもおかしいですけれども松田さとしがお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、まあ本当にねあの言ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったなみたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながらあの聞かせていただいていました。まあ本当にね聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなという

ことをね改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか。拾い方がうますぎると書いてくださってます。ありがとうございます。はい、あー、ともさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて、行ってきますわざわざ言うのかわいいと、本当にね。はい、もうだから お見送りするときもさっきね、行ってらっしゃいって言うとお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、感じました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを1枚のペラにねまとめていただいていて、ありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日、そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥータップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がね、メインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディのミーさんも、ゲストでご参加されるということで、まあ、ミーさんがメインのゲストで、僕はね、どっちかというと朗読、ストーリーテラーと、あと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、まあ、ヒデボーさんというね、僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。で、ここ近年、この本当2、3年ぐらい、朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、で、そんな流れでですね、今度、佐藤ちゃん出てよ、みたいな話になって、ああ、ぜひぜひなんて言ってたら、もうめちゃめちゃ軽い返事ですよ。はいはい、みたいな感じで言ってたら、コットンクラブへの出演が決まるって、もう考えられないようなね、展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんと、そしてピンクレディのミーさんと僕というね、こんな3人でステージ立たせていただくこと、俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後、6月6日土曜日にですね、松田川激流下り梅雨編という、もうこれね、ガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りという、いつもね隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、屋形船でね、東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね、経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目、4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどね、むちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね、僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

0: ガオラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ、本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ねたくさんいらっしゃると思います。僕もね、やっぱ仕事柄よく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい、続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、なんかプリントするということが本当に減りましたね。確かにもうスマホの中とかパソコンの中で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい、そしてトミちゃんさん、松田さん、こんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッター、ありがとうございます、と。今週のテーマピクチャー、自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした。年齢も重ねているので前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものです、と。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきます、と。ありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね、これも。ありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当に僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんか悪い顔になってしまうとムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るというのがね、口角の上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

金の通帳レス口座はスマホアプリ新金通帳をインストールし、口座登録を行うことで紙の通帳をなくして、スマホで取引履歴の閲覧を行うことができるサービスです。いつでもどこでも入出金

総合建設業安倍工務店はより良い住まいを目指して、お客様の夢を実現するため全社員総力を結集してご提案、北の大地の街づくり安倍工務店。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアウレディオ、略してガウラジ。毎週火曜日ここからの約1時間東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-89

3288-8902 です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございます。ありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということでここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰きわこ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時台も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしく。

0: 願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、八十二銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう一行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、先日昨年写真展、地元でやりまして、その時に上司がですね、清水君は写真家の傍ら八十二銀行に勤務して書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、大爆笑でした。
0: いやでも本当に、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
1: 実際はやっぱり本業の仕事をですね、きちんとしないとやっぱり切り替えが写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、銀行では本部にいまして、経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど。
0: なんか今の若い方々だと、なんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態でいくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
1: 小倉圭さんを目指してましたね。
0: そうなんですか。でもこの銀行退職後、公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
1: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、やっておりまして、賞に合ってるんでしょうか、楽しい仕事だと思ってますね。
0: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに。
1: そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
0: それはもう20歳ぐらいってことは、もう銀行に勤められている中でってことですか？
1: そうですね。
0: すごい、すごくアグレッシブというか、このバイタリティに溢れてらっしゃいますよね。
1: もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、やっぱり家自体が、両親が農家だったんで、やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
0: 美しい作品多いですからね。じゃあもう絵も描かれて、そして写真に転校になるんですか？それは
1: たまたまですね、僕も20代の半ばぐらいに、劇団四季の、シャイロックの役を浅香剛史さんっていう俳優が、長野で、舞台をやられまして、その姿にですね、ひどく感銘を受けまして、舞台終わると何も残らないですよね。
0: 舞台はそうですね。
1: それでなんとかこれを形にフィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、それで当時演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、楽屋に八十二銀行の名刺を持って、すいません、舞台を撮らせてくださいと。
0: 八十二銀行の名刺を持ってですか？
1: それで草加剛史さん、ぜひ撮らせてくださいって申し上げたんですけど、いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、それで5年ぐらいかかりましたね。
0: 浅利さんを口説き落とすのに。
1: 浅利先生を口説き落とすのに。
0: 何ですかそのエピソード。
1: 5年かかりましてね、じゃあ試しに1本撮ってみるかって言われて、それでお取りして、そしたら浅利先生がとても気に入ってくださって、それでお許しをいただいて、草加さん30年ぐらい撮影させていただきましたね。
0: 草加さんを、
1: そうです、
0: 30年
1: お一人を、 いかんせん、あの、

0: 銀行員ですと、
1: はい、
0: いろんな役者さんを一度とか二度とか、
1: はい、
0: 被写体として残すことがなかなかできなくて、
1: は
0: い、もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるという感じなんですよね。
1: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら日下さんの写真のみを30年、
0: いや他にも、
1: はい、
0: 唐十郎さんも30年、
1: はい、
0: それから文学座の太地喜和子さんとかですね、
1: はい、
0: 杉浦春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢なども、
1: はい、
0: まあ、撮影をさせていただいたんですけれども、その役者さんの、はい、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
1: 榎木さんも撮られてるんですか、
0: はい、だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、
1: 式の、はい、
0: それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
1: うわぁ、もうすいません。僕はもう、てっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱり清水さんの感性というのは、写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
0: 銀行員の傍らです。
1: はい。はい、忘れてました、
0: はい。はい。
1: 完全に忘れてましたけれども。うわぁ、
0: だから一番困ったのは、
1: はい、
0: ゲネプロがね、大体金曜日なんですよね。
1: はい。
0: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代だったので、
1: 独特な悩みすぎるでしょそれも、
0: だからお休みをこう調整するのにとっても苦労しましたね、
1: はい、やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
0: だからかなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね、
1: はい。うわぁ、これ、すいません、素朴な疑問なんですけど、
0: はい、
1: 例えばその清水さんが、もう、写真が、もう本気で撮られてるわけじゃないですか。
0: はい、
1: その時に、ここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと。ただ、これ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に、休みを取るって選択はなかったんですか？
0: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり。お袋が、ちょっと具合が悪いんで。
1: そんな。
0: 介護に行かなきゃいけないとか。
1: ええ。で、写真を撮りに行かれてたんです。
0: ごめんなさい。その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと。
1: はい、あ、じゃあ開けても会社が困ることはないように。
0: ええ、そうですね。まあ、ある部分は組織ですからね。
1: はい。
0: はい。
1: うわぁ、なんか
0: でも最後はね、ええ、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
1: はい。
0: そんな感じ。
1: ああ、もう、隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がって言ったら、じゃあ、どこどこで写真。
0: みたいだったような気がしますね。
1: なんか、
0: まあ、許していただいた、上司には本当に感謝してますけどね。今にとっては。
1: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もう、なんかすごい。
0: 何回か親父を入院させましたね。
1: 面白っ。あ、じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
0: そうですね。悩みました。
1: 面白すぎます。でも、このね、今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念。
0: はい。
1: 清水博澄写真展。
0: はい。
1: こちらチラシいただいてるんですけれども、
0: はい、
1: この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
0: はい、2000年の時にですね、
1: はい、
0: 信州は善光寺の奉納演奏
1: を
0: 林英哲さんがやられるというので、
1: はい、もう駅前のお寺ですよね、
0: ずっと上がってって、
1: 大
0: 津山道上がってった突き当たりなんですけれども、
1: はい、
0: そこで松下功先生の
1: 飛
0: 天遊を、
1: はい、
0: 打たれまして、
1: はい、
0: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
1: はい、
0: まあ、これを見逃してはいけないと、
1: はい、
0: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
1: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: 演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: それで終わりましてね、
1: はい、
0: それで、まあ、じゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
1: はい、
0: どうしてもね、英哲さんのバチさばき、
1: はい、
0: 太鼓に向かう姿、
1: はい、
0: 忘れられないんですよ。それでもう一度ですね、
1: はい、
0: かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
1: はい、
0: もう一度善光寺戻って、
1: はい、
0: それで英哲さんにですね、 ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんか、
1: はい、
0: というお話をしたんですよ、
1: はい、
0: そうしましたら即答は得られずに、
1: はい、
0: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
1: はい、
0: 事務所の社長さんから、
1: はい、
0: 西日本でツアーがあるんで、
1: はい、
0: まあ10日ぐらいですね、一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
1: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
0: そうです、
1: ま
0: あ、銀行の仕事もあったんですけど、
1: はい、
0: 即答で行きましょうって申し上げたんですね。
1: 大丈夫ですか
0: 大丈夫です、そこは、は
1: い、で行かれたわけですか。
0: それで一緒にね、はい、広島、福岡、松山、
1: はい、
0: 行きましたね。
1: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
0: 最初の仕事ですね。
1: それも何年ぐらい前ですか。
0: 2000年ですね。
1: 2000年、
0: はい、
1: ああじゃあもう27年6年前ですね。
0: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
1: うわ、
0: あっという間に。
1: あっという間でしたか。
0: 英哲さんも若かったです。
1: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね、うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
0: そうですね、僕が今年75ですから、
1: はい、
0: 英哲さんが72、3になりますね。
1: へえ、うん、
0: 52年生まれですもんね、1900。
1: ああそうですか、
0: はいは
1: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
0: 素晴らしいです。
1: いやいや清水さんが、
0: いやいや
1: 清水さんなんですけど、
0: 私はともかく、はい、英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
1: はあ、
0: 腰、それから足使い、すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
1: はい、
0: だからそれを鍛錬されておられる姿、
1: はい、
0: まあそこに惚れたんですかね。
1: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画というのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという、
0: 英哲さんの場合は、
1: はい、
0: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
1: はい、
0: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
1: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。そうい
0: わゆる整体打法なんですよね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かって、
1: はい、
0: 正面からお客様に背中を向けて、
1: はい、
0: それでバチを振るという奏法なので、
1: はい、
0: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ、
1: はい、
0: それはねどうしてもね、
1: はい、
0: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
1: はい、
0: まあ今日に至ってるんですけどね。
1: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
0: ね。そうですね、そういう点ではですね、
1: はい、
0: たまたま福岡公演の時に、
1: はい、
0: 英哲さんが、
1: はい、
0: 本番でですね、
1: はい、
0: ヒノキの太竿がですね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かっている時に、
1: ええ、
0: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
1: はい、
0: その瞬間をフィルムに残ってました。
1: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか。
0: そうです、
1: 破断した瞬間
0: です。破断した瞬間ですね。
1: それはすごい瞬間ですね。
0: だから英哲さんが20年間で、
1: はい、
0: 3回目だっておっしゃっておられたので、
1: いやだってこれ皆さん大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
0: そうですね、
1: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよね。
0: そうですね、それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、20年間で、多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
1: はい、
0: 多分ね3000万回ぐらい叩いてましたそのうちの3回ですから、
1: はい、
0: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
1: 神ショット。
0: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
1: うーわー、それはもうなんか、
0: まあ、一番ね英哲さんが一番驚いておられましたし、まあ、たまたま山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
1: はい、
0: うわーって言っておられましたね。
1: 見たい、その写真すごい見たいですね。
0: ぜひ写真展でね、 今回それがフィルムのコマの30番目に映ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回は29、30、31、
1: はい、
0: その前後の、
1: はい、
0: コマも合わせてプリントしましたんで、パーフォレーション見ていただいて、
1: はい、
0: それもちょっと見応えがあるかなと。
1: それが今回の展示で皆さんに目の当たりにしていただけると、
0: はい、初公開です。

0: 瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか？
1: やっぱりありますね。
0: それどんな瞬間なんですか？ま
1: あ、英哲さんが大太鼓に向かっている瞬間は、
0: はい、
1: 僕が英哲さんに対して、はい、バチを打ってると同じだと思ってるんですよ。
0: うわ、何ですかその一言。
1: やっぱりこっちも英哲さんとこう、まあ、対決と言ってはなんですけれども、
0: はい、
1: 対峙してる、もうあの全てはやっぱり見逃さないと、
0: はい、
1: それで反面あの舞台跳ねますとね、
0: はい、
1: あのとってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
0: はい、
1: 親しく話をしてくださるんで、
0: は
1: い、そこもやっぱりねすごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って英哲さんすいません、あの楽屋でお弁当食べてるときはなんか、はい、ちょっと撮らせてくださいとかね、
0: あそういうオフショットも撮られるんですか？
1: そうなんです、まあ、パリに行ったときなんかは英哲さん当然ファーストクラスなんですけども、
0: はい、
1: 我々はもうエコノミーで、
0: はい、
1: いろいろあの技術の人たちも、で恐る恐るですね、
0: はい、
1: ファーストクラスへ行きましてね、
0: はい、
1: 英哲さんすいませんワンカットくださいとかねそういうこともやってるんですよね
0: あのシートベルトマークが消えた瞬間に、
1: そうですそうですCA さんに頼んでね、英哲さんはびっくりされるでしょうけど、
0: はい、
1: はい、
0: で撮らせていただくんですか？
1: 撮らせていただいて、それもまた今回、
0: はい、
1: 作品として出させていただくんですけど、
0: まあ、彼はこうショットも、
1: 構想を練ってる最中だと思うんですけども、
0: はい、
1: 失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
0: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、
1: そうですね、
0: そこも両方取られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけですか？
1: そうですね。
0: まあ、いやー、
1: 英哲さんもあのお太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
0: はい、
1: 向かってらっしゃるので、やっぱりリハも真剣に打たれるので、
0: はいはい、
1: まあ、そういう場面はちょっとリハで、はい、大太鼓の反対側に僕が行って、
0: はい、
1: 英哲さんを、まあ、顔アップで
0: お顔を受ける形で撮るということですね。
1: そんなこともちょっと許していただいて。
0: うわー、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
1: それで今回英哲さんに僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
0: はい、
1: その中でも、
0: はい、
1: 僕はね写真を撮られることは嫌いだと、
0: はい、
1: いやどうしてもこう緊張したりね、
0: はい、まず構えてしまいますよね。
1: 構えてしまう、だけど清水さんは必要に僕を撮り続けて、
0: はい、
1: 25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあこれだけは来世まで持っていきたい、
0: はい、
1: 寄稿文だなと思って英哲さんにお礼状書きましたけど。
0: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。
1: いやいや、
0: 本当にそう思います。そして皆さん6月4日もうあさってですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので入場無料です、ぜひ皆さんね足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
1: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
0: はい、
1: 英哲さんがまた風雲の会のメンバーと打たれますので、
0: これも太鼓を打たれる、
1: そうですね、
0: ま、いわゆるコンサートですよね。
1: そうですね、
0: はい。
1: それで僕の方は、
0: はい、
1: 荒海の彼方へっていう、まあ、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、
0: はい、
1: 日本から世界に飛び出して、
0: はい、
1: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
0: はい、
1: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
0: はい、
1: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。

0: わ、
1: よろしくお願いします。贅沢な
0: イベントありがとうございます。ということで、清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

代打でお送りしておりますガウラジ。はい、いやー、清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、お話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください、応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは、久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持っている人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもねメールの方でご紹介してくださってましたけれども、船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、まあ、なかなかこのね目の焦点どこに合わせればいいのかっていまだに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとかで他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせると、もうマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね照明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は照明写真に対して苦手意識がありますということで、この後もねテーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで一曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: ラウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。

本日のテーマ写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、あのアスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もあのよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 日向から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。もう本当、もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っていますと。わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、あの食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類あの毒を持ってるものがいてですね、あの食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん。ね、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば、思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、と。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、あ、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません、失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったです、ということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、あの本当にあのパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね、車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ。うん、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね、本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮ってらっしゃるじゃないですか。あの必死でね、こう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね、気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はね、いつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るために

にこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のねあすけさんの写真とかなんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あこの感じこの角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね今感じました。ということで、まあ、ちょっとねついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひねご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで来週6月9日はガワさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: ナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 大黒オレンジ通りにある小林グループの最高仕出し処小間取り住八坪八園会場では、15名の少人数から最大120名収容の会場を各週ご用意。またカラオケ、プロジェクター、ステージ、照明などに対応した会場もあるので、カラオケ大会やミニライブなどのイベントも開催可能。また昼間の宴会も受けたまわり中です。ご予約お問い合わせは小林グループ各店舗にお電話、またはホームページをご覧ください。
1: 子どもたちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお迎え、電話 34-8989。 子どもたちやお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。

Time Tracks, music for all. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか、ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が、必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さて、タイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。その前に一曲、The Doobie Brothers, Long Train Running, Time Tracks, Music for

0: Octane Running, and the Doobie Brothers, Time Traps, Music for All.
1: Music for All.
2: Time Traps.
0: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1809年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものも、このころから広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方は、タイムアンダーバー、jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。X の場合は、ハッシュタグ t_tracks をつけて、投稿してください。Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks.
3: With Jojo Otani.

0: ータに戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめんもう無理、私別々に帰る。
2: これってまさかの成田離婚ってやつか。
0: え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきばっかり。
0: え、そんなにうるさかった。
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってたヘナタちゃんって誰。
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いやちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
3: ジャム、ジョジョ。

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: Time Tracks Music from 野田恵美リテイク。皆さんメッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろん家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとほっとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t underbar tracks をつけて投稿してください。 Drive safe, Miles Smith and Niall Horan. Time tracks. Yeah, jojo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Tracks Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, celebrating on Van Halen and Jump. は初めての海外旅行または思い出に残る旅メッセージ届いてますよ。横須賀線 E2173 僕の地元である神奈川県横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜もその最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません、申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県、岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and
1: weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253

3人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから

0: ルの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソルテンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号、最新情報必ずチェックしてくださいね。A little Bruce Hornsby for you. And the way it is. This is Time Tracks, Music for All.

0: じゃあ私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね、便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicword.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Credence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks Music

Music for All、 メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエディ、その前お送りしたのがリード、バズガングス、タイムトラックス、ミュージックフォーアル、ミュージックフォーアル。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます。募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声を time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。

0: Music for all. Music for all.
1: Contracts.
2: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョジョ大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました。 Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。Time Tracks Music for All、 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。その護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。

で、確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ、続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かい、なんかおむすび食べたくなりますよね、この曲。

ギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 24 Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: Two for Tuesday Oasis and Don't Look Back in Anger. また来週Two for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ。お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が「あ、ねえねえ」って私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、time underbar jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t underbar tracks をつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All。

0: お送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani

0: 6月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。 Music for Time Tracks

こが難しいんです。終わるかな。プリッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プリッAlright, we got more music with Queens and Christine, Tilted, Time Tracks, Last Mile.

Tilted, Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネーム高子さん、ホリー、2号さん、翡翠さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、モモジロウさん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加

あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、 2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。

1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日語呂合わせでロックの日、皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open。 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. See you next week. Bye bye.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に

査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

1階の自室に駆け上がり、 FM ラジオのスイッチを入れるのが最高の楽しみだった。僕の目的はクラシックとジャズ、 CD レンタルもネットダウンロードも YouTube もない時代、音楽の窓口といえば FM 放送しかなかったのである。お目当ての曲がかかれば機械よりも正確にカセットの録音ボタンを押した。こうしてラジオから自分の好きな曲を拾い集め、真っ赤なダブルデッキでそれをまた別のテープにダビングして自分のお気に入りを作成した。これを当時の音楽ファンはエアチェックと呼び、毎日の儀式にしていた。そんな僕も今は FM ラジオのパーソナリティをやっている。メディアの在り方や音楽の入手方法は時代とともに変化をしたが、 FM ラジオの役割は変わらない。 FM アッピーは全国初の出力 50W でクリアで高音質なサウンドをお届けしています。音楽を聴くなら FM アッピー。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。この港未来周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、

本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも、集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある。波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ結びて、ことを論ずるにかなう時は時々おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、叶わないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。子を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、子を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって尊しとなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声と、それでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。

でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で、違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの。声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない。波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない。議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の二曲目はその続きのような曲です。一曲目が社会の話だったとすれば、二曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて、本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて、夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない。ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど、違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.kasa、 litz@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。

0: なんとなんとディレクターが5年ぶりだそうですね。
1: 5年ぶりですね。
0: 今週のゲストは
1: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
0: そうですね、
1: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする
0: んで、そうなんですね、
1: 川辺さんに会いに。
0: いやもう本当に40年45周年、
1: はい、ありがとうございます。
0: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかねもう本当に5年ぶりどころじゃない。
1: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
0: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか。そうそう、あの大沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか、だから
1: エピック、エピック、
0: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんともやってるなとか、いろんなね。
1: そうですね。
0: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
1: まさきさん元気ですよね。
0: 元気ですね。
1: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ。はい、
0: もうアフター。
1: 元気だとか思った。
0: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
1: そう、本物のライブももちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って
0: さ。でもね、考えたら久保さん、同期って誰なんですかね、ところで。
1: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
0: あ、はいはい。
1: そんな感じで、他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
0: あ、そうか、
1: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
0: はい、
1: バンド関係は割といたかもしれないな。
0: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
1: あ、そうですか。
0: 松田聖子、本当に会社としては、
1: あ、
0: そんな一節でもなかったんですけど、なんとなく、
1: やっぱりね、持ってるものが
0: でしょうかね、
1: そうさせるんだ。
0: でも、久保さん、そういった意味ではどっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
1: まあアイドルには向かないよって言われてたんで。
0: いや、向かないようだったんですか。
1: でもなんかその当時ちょうど、はい、まあ、渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
0: はい、
1: こうロックセクションができたばかりだったので、
0: そこの第一号、
1: そこに入れてもらって、はい、まあ私とか大沢義行とか、
0: はい、
1: でも先輩は、アン・ルイスさんとか、はい、太田博美さんとか、いて、はい、
0: うん、
1: だからそういう意味で、なんかこう結構自由奔放に、
0: ね、なるほどね、
1: やらせて。
0: 考えたらね、当時の鍋プロって、もう歌ではもう黄金時代ですよね。
1: 黄金時代
0: です
1: ね。
0: そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
1: そう、手っ取り早いですね。感じに、なんか流れが変わってる感じですけどね。エンターテインメントみたいなことで、ね。
0: そ
1: うですね。
0: まあそれもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、

0: 箸はやっぱり育てるのに時間がかかると、
1: うん、お金も時間もかかりますからね。
0: それで手っ取り早いほうに行っちゃうみたいな。
1: あ、でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、うん、プロダクションの時代じゃなくなってからは、うん、もうどんどん変わっていったでしょ、
0: エージェント
1: みたいな感じで、なんかそうなってきた時に、ね、なかなかちょっと難しい、うんうん、あのもうなんかいつもおんぶになんか守られてきた、うん、私としてはみたいな。
0: でもね、その歌の世界って、うん、やっぱりもちろんヒット曲出る、久米さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
1: どんどん変わっていくんだ、
0: そうなだけで、
1: そういう流れなんでしょうけど、うん、
0: 絶対歌はね、
1: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
0: うん、そうですね、うん、だからどっちかというと久美子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
1: そうなんです ね。やり方をもっと、
0: 復活するんですよ。
1: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
0: はいはいはい、
1: なんかいきなり、
0: ね、海外で。
1: 海外で、なんか満員、ね、御礼状態の、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか。
0: サブモードのギター
1: なんか、ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
0: でもね、久美子さんもね、ビジュアル的にそっちのなんですよ。
1: 私もだからそういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って見てたりしてますけど、ね、
0: だから勝手にその今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが ね、勝手にそのフューチャーになって、
1: そうですよね、
0: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
1: 発信して、
0: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
1: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うん、だからつい
0: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
1: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
0: いやでもそれって、まあ、久美子さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが本当できると思うんですよ。
1: 最近ね、いいソフトもたくさんありますし、そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うん、はいはい、まあ、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、はい、キジバトとか
0: そ
1: んなバックアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
0: ね、
1: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてとか、何気に凝ってやってるんです、
0: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
1: あ、そっかそっか、うん、
0: でもその中でまたまとめるっていう、また楽しさもありますよね。
1: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
0: うん、それでは、はい、早速このアルバムから、
1: あ、はい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、うん、ベストアルバムで大事なものはなくならないというタイトルなんです、は
0: い、ちょっとこのすごく ね長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
1: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん、はい、ぜひもうあの覚えやすいと思うから、大事なものはなくならない、うん、はい、覚えていただいて、ぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
0: でこれが4月の15日、
1: 15日
0: 出たばっかしですよね。
1: 出てます、はい、うん、サブスクでも聴けますし、
0: はい、
1: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: うん、これがね
0: デビュー、
1: なんかデビュー曲っていうと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でだね、えですよね。だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、特にこの曲なんかいいですよね。今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう、我々も本当じじいになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、
1: そんな
0: 言います、言います、
1: そんなじゃなくてね、だからそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、
0: そうね、
1: 広げてくれるような、
0: はいはい、
1: それでかつ自分がね、オリジナルで発信していくと、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね。
0: だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、
1: ね、
0: だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、なんて、
1: でもそれがオリジナルなんだと思いますよ。そうすれば誰も文句言えないし、
0: でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、ライブをやったりなんかしてますよね、大貫妙子さんとか、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、
0: そうですね。
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか。
0: そうですかね、そんな感じに
1: 見えます。まあ、いろんな方とコラボはするけれども、ピンはやっぱり、そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: 何をやっても、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね。
1: でもそれってね大事だと思います。はい、この本当にタイトルで言うとね、だと思いますよね。
0: はい、なくならないっていう感じに、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて。
0: そうですね、そうなんですよね。このタイトルは菅さんが、つけてくれたカッチンファン、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: 長いですね。
0: 長いです、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、割と離れている時間も、でもようなことで去年4月に、それ亀井俊夫さんのライブで、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです。バスルームと、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、来てて、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を。
1: それはあのゲストとかじゃなくて客として、
0: 菅さんはそうです。菅野さんとはもう すごい菅加盟の中なので、なんか加盟さんから菅来てるみたいな感じで、いらしてたっていう。
1: 聞いてる方勘違いしないじゃん。菅さんっていうのはね、作詞家の
0: 菅チンファーさんです。ね、
1: なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
0: そ、 ね、 ですね、
1: その菅さんです。
0: はい、
1: 僕はソニーいた時に随分ね、菅さんには。お世話になって、そう、でもね、こうしてまた、
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、すごく嬉しかったですね。なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこで新たにちょっとこう書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、ちょっと今回は今までにないものを作りたいねみたいなところで、ちょっと若いジェネレーションの、ソングライター

0: ライターたちと一緒に、うんうんうん、あの一つの曲を作った。
1: なるほどね。それでクレジットが
0: ちょっと、そうです、3名いて
1: なってますよね。
0: はい、
1: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね。
0: 私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんの、うん、みんなで人が作るとか、うん、そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな。
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、うん、ですね。仲良しだからできるのかなって思う。
1: なるほどね。でもなんか SNS つながりで、うん、そういう切り口で、うん、でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされてって感じ。
1: そうですね、
0: 一緒感じながら、
1: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、はい、でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください。では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

に咲く花を集めても、さっき笑った君の笑顔より

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないから、もっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん。いいね。
0: いいでしょう。いいでしょ
1: う
0: って。
1: なんか本当にこう耳にね、入って、
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが。
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという。
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう、新しいコラボなんでしょうね。
0: なんです。
1: すごい。
0: すごいの、ね。なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までないそんな体感感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか？
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスがダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、まあ、ブレイン
1: とか、ブレインね、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、菅さんが言ってくれて、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
1: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、今回アルバムそういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、私がこう一番デビューしてからの、その時代 の主にっていう主だったというクローズアップしたので、以外にその菅さん、亀井さん、大沢良樹、そして、佐野くんがいたりとか、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、竹花さんがいたりとか、そういう感じで下田さんもいたりなんかしました。
1: そうですね。だからそこにね、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そこにね、そうですね、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね。
1: なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか。で
0: も今回ね、ちゃんとね、難しいですもんね、
1: 新曲入れながら、
0: 今回やっと新曲が入れられて、なんかすごい嬉しいっていう万々歳、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、なんかそうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると実は
0: そうなんです。これは猫、渡辺達夫さん の、カメラマンの、もう達夫さんは80年、もう本当に初期の頃から、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、もらってて、もう、それで、もちろん長いお付き合いで、そのまま、35周年の時の、アルバムのジャケットとかもそうだし、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当はね。

0: 本当に
1: あの顔見るとあずきちゃんって言ってここにあの顔の鼻のと横にねほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよあずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの。それで、
0: はい、
1: もう達郎、あの達郎さんに言ったら、はい、もう喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気で、
0: そうですね、
1: はい、今回の発売までにはなかなか、
0: なんか、
1: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけども、ね、
0: このジャケットを上で喜んでくれてますよね。
1: そう
0: よく、
1: もうその前にもうすごい電話でも話したし、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、なんかこうつながったので、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと45周年で、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当に
0: そうですね、
1: 素敵なことだなって思いました。
0: ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
1: やっぱり
0: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
1: ブックレットもなかなか、
0: 素敵な写真がいっぱいです。
1: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
0: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
1: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんななんか妙な思い出も、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、オートリバースって知らないんですよ、もう今、も
0: うみんな、ね、
1: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていう、それが面白かったんで、ぜひ、ちょっと かけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム「大事なものはなくならない」から、オートリバースで恋してる。

0: 聞いていただきました。いやいやいや踊ります。
1: 逆に
0: 知らないっていう、もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: 大鳥居橋で恋しててもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです。
0: 止まらないんだもん。大変だ、
1: ですよ。
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていう、ね、
0: してみたいですね。
1: ねえ、いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか。
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作って、で CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あ、すごい、
0: はい、赤いっていう、
1: で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、ジャケ買いに してもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取ってもら
0: って、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白バンジョンの白いやつだけだぞみたいな、
0: あず
1: き
0: ちゃんですからね。
1: そうそう、あずきちゃんなんでね。
0: そういった部分もあずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど。
1: そうです
0: ね。いやでもジャケ買いで本当に、外れたとか、たまにあったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、外れないですから、ぜひ、
1: ね、はい。ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードっていうところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智孝くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、やってきてくれますので、はい、ありがたいことに、ライブは、ソールドアウトで、
1: そうなんだ。
0: はい、なんですけど、配信もやってますので、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん。やっぱりね、久美さんの場合は、チケットがすぐ売れちゃうんでね。
0: やっとこの頃。
1: いやいや、とんでもない。まあ、いい時代になりました。
0: はい、配信も見れるということで。
1: ね、本当に北海道から、本当沖縄まで、方ね、来れない方ね。
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: 配信でも臨場感を伝えられるように、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: 私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、久美子山下のオフィシャルで、チェックしてくれましたらば、見れます、はい、
1: ということで、もう検索はね山下久美子と、
0: はい、
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもねトップはね、
0: 久美子山下とかの方がいいのかもしれない。
1: なるほど、英語とか
0: アルファベットとか、
1: そうね、まあ、いろんな意味で皆さんね、
0: まあ、いろいろ
1: 検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。
1: そうなんだよね。
0: 私たちが言うよりみたいな。
1: いやでもね、冒頭に話があったように、これからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。そうですから、そのあたりをね、ぜひ注目していただければ。
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: そう
0: だから今、ね、いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということで体の鍛え方、水泳
0: はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですね。まあ、そんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったね、コメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム、大事なものはなくならない。はい、そこに新曲、もっと優しくという、カンさんが、と一緒にコラボした曲も入ってまして、素晴らしいアルバムをリリースされ、できましたので、はい、ぜひぜひ、聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、
0: はい。
1: 今回のアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです、は
1: い、ですからライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
0: そうですね、はい、
1: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかね。プラス新曲が入って
0: くると、新曲、はい、
1: この辺がね、
0: この新曲、
1: ちょっと言われると違うぞと、
0: 違うぞと、
1: はい、
0: はい、
1: ところになります、
0: はい、
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。 今週、この曲

0: を聞きながらお別れいたします。
1: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
0: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
0: はい。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

かの訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです、非常に暑いです、私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは、私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、はい、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ、よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか、
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、ね、昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、
1: まあ、本当に盆地、うん、
0: うんうん、
1: はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです今日は32度で、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、まあ、5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあ、それだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: はい、
0: はい、群馬水辺安全協会、はい、これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: そうですね、はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、うん、2024年1月1日元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は、小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って、
0: うんうんうん、
1: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、
0: うん、
1: メンバーの職業は大体消防士です。

0: です。あ、私も実は消防士でございまして。
1: そうですね。はい。
0: そうなんですよね。うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
1: うん
0: そういったメンバーが主なんですけども、
1: はい、
0: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
1: はい、
0: あとは、群馬大学の、うん教授の先生もいらっしゃったりだとか、
1: はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こうなんだろう大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
0: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。
1: は
0: い、その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当に、それに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある。
1: うん、
0: 県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
1: はい
0: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、海にやっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
1: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね。
1: うん、
0: 思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: はい、そんな中で、そうやって、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、
0: はい、
1: プールだったり川だったり、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でも、こう、水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: そうですね。やはり、ため池があったりだとか。
1: はい。
0: はい。あと川があったり、
1: うん、
0: ね、あと湖なんかもあったりするので。
1: はい。
0: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい。
0: 一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。はい。やはりお風呂でこう、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、はい、出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしている、はい、いると思うんですけど、
1: はい、
0: 私は2010年ですね、2010年にその頃はまだまだ、うん、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、人目がちょっとつくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、再現活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん
0: はい。それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして。
1: はい。
0: はい。そこで、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい。
1: やはりこう、消防の皆さんは事故が起きた後に、こう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、
0: はい、
1: そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを、私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい
1: はいはい、本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。

0: 本当におっしゃる通りですね、はい、あの私たちはあの本業としてあのやはり火災を予防するだとか、火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのが、あのやっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、なかなか広がらないんですけども、こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね。だからそれと同じで、やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、先ほど水野さん言われたように、あのやはり根底からこう変えられるような、またあの選択肢を持ってこういった安全措置を講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうちょっと思いますよね。
1: これだけあの水が豊かな国でいるのに、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや本当にそれは思いますね。これはあの水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという教育的なことだったり、または、あの、保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったりするのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、っていうようなことを考えながら、いろいろ日々研究しているところです。
1: はい。じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。うん、
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、ライフジャケットをつけて、安全装置を、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい、
1: 例えば、水に、冬に転落してしまった時に、どうしたらいいかっていうところで、うん、着衣類の方もですね、はい、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや、本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね。その辺はね、はい、なかなか課題が、いろんな課題があると思うんですけども。
0: はい。
1: はい。でも、私たちも、決して何て言うんですかね、はい、授業のね、先生方の子供たちを育てるというカリキュラムの、何、
0: はい、
1: て言うんですかね、障害にならないように。
0: はい。
1: そして、私たちが考えてることも、こう、お伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい。
1: ですけど、やはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、はい、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、指導主事の先生方ともこう、はい、対話しながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います。やっぱり学校の授業の中に、こう、外の人間が入ってくるっていうのは、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども。
1: はい、はい。
0: でも、その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちに、いい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは、本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども。
0: うん、
1: まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども。
0: そんな長いんですね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、
0: はい、
1: 実際に活動が始まったのは2011年に始めているので、
0: はい、
1: はい。もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり先生方もだんだんとこう、不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で。例えば、ミノマソンのように、こう、水の泳ぎ方、水辺の過ごし方の、こう、いろんな、ノウハウを持っている先生がいらっしゃれば、多分子供たちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその、こう、その苦手さ加減が、こう、子供たちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で、要は仕事を朝までやって、それからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも、先生方の、ね、役に立って子供たちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった、手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、この、もちろん、その大手さんも、こう、ご自身の経験もありで、今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこの、なんだろう、こうやって全国広めて、その、いろんなところで起こっていることが、こう、つながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子供たちに、ライジャケを、ライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
1: ああそうですね。もう私たちのリーダーが、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい。
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていう、はい。

0: ていうのは何かタイミングあったんですか？
1: そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい
1: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
0: うん
1: うん、そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで説教しましょうというようなことを書いてあった。ライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
0: うんうん、
1: 私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: その先生からいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
0: はい、
1: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね、森重雄二さんですね。
0: なるほど、そういうわけだったんですね。
1: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
0: はい、
1: はいはい、直接お会いして、
0: はい
1: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が一方的にラブコールを送ってる感じですが、
0: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
1: ああそうですね、うん、なんでしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
0: うんうん、
1: はい、両立させるようにですね、うん、なんとか、やってる感じで、ですね今、
0: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことが、うん、リンクして多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなと思います、
1: うん、ありがとうございます、
0: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、はい、ライフセーバーにもたくさん消防士とかはい、いるのでやっぱりそうした、
1: そうですね、
0: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: ああそうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずにいろんな人とこうつながりたくて、
0: はい、
1: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
0: うんうん、はい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、入れておいていただけるといいなというふうに思います。
0: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
1: うん
0: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい、
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい。

0: 浮くってとても大切なことだから、
1: うん
0: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
1: はい、
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
0: はい、うん、よく、はい、どうぞ。
1: 私たちもその子どもたちを指導している中で、はい、やっぱり、うん、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: あと体にうんと力が入ってしまって、
0: うんうん、
1: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、
0: は
1: い、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね、
0: はい、ね、うん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
1: よ
0: く
1: こう
0: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
1: うん、
0: 普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
1: しないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
1: はい。
0: そう。だから、こう、心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
1: うんうんうん、
0: そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。
1: うん、
0: はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、
1: ね、
0: はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに
0: 使わせてもらいたいと思います。はい、ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの教会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので。
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
1: メールいただいてるのでご紹介します。
0: はい、
1: ラジオネーム金太さん。
0: はい、金太さん、
1: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
0: はい、
1: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
0: ほう、
1: 細かい、だいぶ、
0: はい、
1: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてます、とのことです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これちょっと、うん、この番組の性質上、
1: うん、
0: 2週間に1回収録してるんで、
1: うん、
0: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
1: そうだね、うん、
0: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください。皆さん、僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
1: めっちゃ笑ってるお前。
0: ちょっと1ヶ月ちょ思い出せ、ちょちょ、そんな、なんかさ、
1: いやいや、
0: そのさ、もう、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を、
1: うん、
0: 鮮明にその書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
1: そうなので、これ、まあ、システムとして、
0: うん、
1: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです
0: よ。はいはいはい、
1: 瞬間というか、直後にね。
0: うん、
1: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
0: うん、
1: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
0: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです、
1: う
0: ん、これ。
1: その本当に、Amazon で海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
0: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
1: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
0: はいはい、はい。
1: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
0: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。うん、ありがとうございます。
1: 読ませていただくんで。
0: はい、もちろん。
1: はい。
0: どしどし送ってくださいね。
1: 朝のルーティンね。
0: はいはいはい。
1: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
0: 確かに。
1: 朝起きて、何するかね。まあ、
0: うん、
1: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
0: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
1: うん、
0: 何を食べるわけ？
1: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
0: うん、
1: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
0: まあ朝はな、
1: 米はもうもりもり食べてるね。
0: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
1: 1合ってどんぐらいだっけ。
0: 1合だから、あの、炊飯するときにカップあるじゃん、
1: うん、
0: あれ1合、
1: あ、でもね、
0: もりもりが1合
1: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その、
0: 分かるわ。でも
1: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
0: うん、
1: その十字に切って、
0: はいはい、
1: これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
0: ああ、その混ぜるってことね。
1: そうそうそう、
0: 米を、はいはいはい。
1: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
1: まあでもお茶碗はそうなるけど、
0: うん、
1: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
0: なるほどな。
1: うん、
0: カレーはもうレトルト。
1: レトルトだね。やっぱ、作るとかは、朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
0: あ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
1: うん、
0: だからこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
1: うん、
0: で、パンもなんか、チーズ、何？ピザトーストみたいなの食べて、
1: はいはいはい、
0: で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、で、コーヒーみたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: でも基本、もういわゆる朝ごはん。
1: あ、
0: は食べるね。だからまあ
1: 確かにパンね、
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
1: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、うん、やっぱなんかお米の方が、
0: いや分かるよ。
1: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、うん、ディベート対決で朝ごはん派か、うん、パン派かっていう対決、うんに出たのよ、出場して。
0: ディベート対決。あ、ディベートの授業があったんだよ。そう。国語かなんかで。
1: で、やっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、うん、その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そう。で、あの、一個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、うん、そのディベートの内容、うん。その、なんかパン派のメリットで、うん、でパンを食べると、運動能力に、うん、こう、なんつうの、いい影響があるので、うんその一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言ってあの勝ったのよ。
0: でそのパン派ってなんか俺ね、
1: あ、そうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺。
1: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、う
0: ん、気持ちよさ、あれ、それ
1: が当たっちゃった。ビリビリしちゃったから、頭の中が。
0: その、まず、うん、ご飯派対パン派って、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、班、うん、に分けられて、お前らご飯派ね、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
1: いや、でも、どうなんだろう、
0: ね。あとなんかその、パン派内で、うん、あの、内部、構造みたいなのが起こっちゃって。
1: あるよね。
0: そう。それで俺担任の先生にブチギレられて、もうなんかほぼ、半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
1: で、これ、本当、うん、使えるかわかんないけど、うん、そっからディベートの授業全体、なんか班でやって、うん、その強かったやつ、うん、男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うんうん、で、男女に分けて、そのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった。
1: それのテーマ。
0: 決勝戦みたいな。
1: そう、うん。のテーマが、うん、男がいいか女がいいかっていう。
0: なんだよ、それ。
1: そう。どっちが、優れているかっていう。
0: お前さ、それ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
1: そう。これでも、100年前の話なんで。
0: すいません。
1: これすいません。
0: 100年前なんで。
1: 僕らが小学校の時の話なんで、そう昭和まあ、明治ギリ明治とか。
0: ぐらいの100年前の話なんで。
1: その時はね。
0: これは、そう。時代ってね、変わっていきますから。何のフォローしてんの、これ。
1: すごかったよ、だから。
0: すごかったな、確かに。うん、
1: ディベート。
0: 何や、もっといいテーマあるんだと。うん、申し訳ないけど、
1: まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね。
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさ、ちゃんと具材乗っけて家で食べると、うん、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
0: わかる。
1: それは好きだったりすんのよ。
0: で俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほど。
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、うん、この1枚をさ、うん、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、うん、結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね。
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと？
0: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかな、これって。
1: でも、リアルな金持ちはケチなんだ、みんな。
0: 多分。俺なんかね、そういうの許せないの、俺。なんかパスタとかも、なんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。うん、
1: そのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ。いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱ
1: そう、ね、そ家、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮の食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね。ウニ入ってるんだとしたら、みたいな。思っちゃうね。
1: そんな感じだったっけ？なんか
0: 。ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない？どんどん。
0: 確かになんか。
1: 知識つけること
0: によって。お金だけ増えてくやつら。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。
1: でも朝最近、もう本当あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。もう。
0: あ、喫茶店の？
1: 喫茶店とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。

0: 9時とかにも入ってる店に、休みの日に。だから早め8時半とかに集まって、もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ。
1: それを知ってるっていうことに対しては
0: まあ、晴れ
1: ね、
0: てる
1: わ
0: し、
1: か
0: そ
1: る
0: の
1: わ。
0: 朝に活動してる
1: そ
0: と
1: れが終わった後まだ何でもできるしね。
0: ね。
1: だ俺今日その仕事でさ、5時半起きだったの。7時に中野に行かないといけなくて。で、5時半に起きたんだけど、昨日の夜、もうバイトしかなくて、9時半とか寝たのよ。で、9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、めっちゃ気持ちよくて。
0: ちょっと待って、なんかさ、ちょっと最近話してることをさ、
1: いや、だから、その共感をちょっとしたかった。
0: なんかさ、あれだよね、水口ってさ、一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、いや、ちょっと最近までさ、それやるまでは良さわかんなかったんだけどさ、やってみたらまあまあ、ちょっとわかるわって言うじゃん、最初って。そのグラデーションで、
1: ああ、
0: このいいわって
1: そっち
0: 語っ
1: 側に
0: てく
1: 寄っ
0: じ
1: て
0: ゃ
1: くって
0: ん。もう
1: ね。
0: 一撃でなんか前からやってましたみたいなスタンスのさ、
1: いや、もう本当にいいな、あれ
0: なん
1: は。
0: か音楽とかもさ、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわとか言って、なんかけなして、それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよ。そのさ、
1: え、それダメなの？
0: で、恥ずかしさってないの？
1: なんかさ、それ全然ないよ。
0: で、大まかだけどさ、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。
1: あ
0: どんな
1: るよ。
0: 人間マジで。
1: いや、だからあれなんじゃない？ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。いや、ごめんけど、それをやるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。もう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけど。
0: 最近、いや、9時半寝てんだよねとか、こっちの話したらさ、ジジイじゃん、早っとか言ってさ、言ってたの
1: じ
0: に。
1: じいだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。実際それを今日やった
0: いや、怪
1: ら、
0: しいなと思ったんだよな。その朝9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わかるわとか言い出したから、あれ？
1: いや、まあ9時はね、9時は7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニングは別に、俺も起きてる
0: で
1: から。
0: も最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな
1: あ、
0: 話
1: まあでも
0: したじ
1: そう
0: ゃん。
1: だよ、俺は。基本ね。でも、8時に起
0: できも、
1: てる。
0: 9時に集まってる、もう始めてんだよ、モーニングを。
1: それは知らないだと思う。8時に、
0: そう、
1: だって、
0: なんか
1: 9時に
0: さ、
1: 集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えばね。
0: いけるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？その
1: いいえ。
0: スタンスの取り
1: い
0: 方っ
1: や、もう行
0: て。
1: けるかどうか、別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから、別に。いいねっ
0: あ、
1: て。
0: なる
1: あ、今やらないよ。やらないけど、あ、いいね。あ、いけるわ、それ、俺も。っ
0: なん
1: ていう
0: か
1: こ
0: さ、
1: と。
0: やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
1: どういうこと？
0: なんか、人間と話して、日によって言ってることが違いすぎて、日によってスタンスが違いすぎて、その時に、
1: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけば
0: びっ
1: いいじ
0: く
1: ゃん。
0: りした、なんか。
1: いや、だから思ったのよ、それを今日たまたま
0: いいラー
1: ね。
0: メン屋みたい。温度で味変える。
1: ああ、全部にこだわってるな、温度に。いや、で
0: い
1: も
0: や、
1: そう、
0: まあいいんだけどね。
1: 今日それをやっ
0: あ、
1: て、
0: なるほどね。
1: いいなと思っ
0: 早
1: た。
0: くない？ いや、今まで、いや、そうそう。いや、俺も実はさ、っていう入り出
1: じゃ、だ
0: し
1: から
0: ない？
1: でも12時、夜の12時に寝て、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ。寝たって、その睡眠をした時と、9時、夜の9
0: いや、
1: 時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの、今
0: わ
1: 日。
0: かるよ。
1: それを言おうと思っただけだから、今日は。なんだか、気分の悪
0: もっ
1: い。
0: となんかさ、今まではみたいな感じで入んない？なん
1: だ、
0: か、
1: それが下手なんじゃない
0: 前からみたいな顔してたから、
1: い
0: いん
1: や、
0: だけど。
1: 違うって。たまたまね、それ は。
0: なるほどね。
1: たまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
0: はい。
1: そうそう。
0: で、メールもありがとうございます、
1: ありがとう
0: 金
1: ござい
0: ちゃ
1: ます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。
0: ん。いやいや、なんでこっちが悪いみた
1: すい
0: い
1: ません、なんかこんなやつの話になっちゃって。またね、メールをお待ちし
0: な。はい、
1: ますん
0: お
1: で、
0: 願
1: 今
0: いし
1: 日この
0: ま
1: 後
0: す。
1: ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで好きお願い。

0: ダブルグッチーの
1: ジャマラドンソンカ
2: ー、フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うんうん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
2: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
3: 出た X で、
2: そうめっちゃバズってて、うん、そうなのよそうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。

0: いや、聞いてよ。X で話題になってたから。その X で知ったって情報源も、あんま言わない？そういう時って。
1: 言わないね。前から
0: 俺が見つけたみたいな。
1: 俺も X で知ったよ、それは。
0: けど、バレるまでは一回。
1: そう。まあまあまあ、その知ってましたよ、みたいな。前からねっていう。
0: は
1: い、
0: なるほどね。てか、あれだね、この前話したけど、フルーツジッパーの、かわいいラボ？
1: あ、事務所ね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい。
0: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そう。
1: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
0: いやそう。
1: そうらしいですよ、皆さん。だから
0: 知らなかった。
1: いや知ってた。
0: 知ったかじゃん。グラデーションがないとかじゃなくて、知ったかの人だから。
1: え、そうなんだな。
0: もっちゃんから聞いたのよ。
1: いいよ、もっちゃん。
0: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から。
1: もっちゃんはいいのか、ここで喋っても
0: 。もっちゃんもちなみに最近、ジムに通い始めたらしくて。
1: いいよ、もっちゃん。
0: その、運動の良さっていうのに、最近気づいたっていうのを、ちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
1: 俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけど、めっちゃいいよ、運動。
0: 早いって。その、さ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
1: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけど、さっき。めっちゃいいよ、マジで。
0: ずっとやってたやつとさ、対等に張り合おうとすんのやめて、その。
1: 確かになんかわかる、そうだわ。同じ熱量で行こうと、同じ目線で、
0: そう。
1: 行こうとしてるんだ、俺。
0: かっこつけようって多分、その、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その、早くこう、
1: そうだね。
0: か、早く内輪に入ろうとしてるのか。
1: 多分、どっちもだろうね。両者あるね。
0: いや、そう、だから、びっくりした。このルシアさん、すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EI の人で、そうそうそう。で
1: 現役で今もやられてる、
0: 紅白とか出たらしいよ。
1: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になってる。
0: 水島美優さんっていうのかな。すごい。美優さん。
1: あ、すごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
0: だからちょっと無理かな、ルシアさん。生まれそうかい。
1: 来るわけねえだろ。
0: だからさ、
1: 俺だって来たろ。おお、モアスターのでねえ、函館出身で。
0: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん。もう、もう知名度もあるというかさ。
1: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
0: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだな、お前。
1: 確か
0: その、
1: 最近の活動は。
0: でなんか、いや、ライブとかやってみたい、アリーナとか立ってとか言われてもさ、お前も自分語りしそうじゃん、そこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて。
1: 絶対にやる。
0: お前ってその才能あるよね、その、明らかにステージ違う人にさ、対等に話すっていう。
1: そうそうそう。対等みたいな。いやでも
0: これすごいんだよ。
1: 喋れんだよ。
0: めっちゃ才能だよ、これって。そっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
1: 確かに。だって、
0: いや、そうそうそう。
1: 俺らのラジオに来てんのに、
0: そう。
1: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
0: そうなんだよ。
1: こっちが、のラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
0: でも、小心者なんだよ。
1: そう。
0: これが
1: ネックだよ。
0: 本番前、アリーナに立つぐらい緊張してるから。ちっちゃい、小屋で。
1: 20人キャパで。どうすんだ、アリーナの時。本当に。仮にアリーナになったら。
0: いや、ちょっとでも本当、無理かな。ルシアさん。フルーツジッパーとか連れて来れない？
1: いや、フルーツジッパー、友達じゃねえんだぞ、お前。
0: マツカレー。
1: サンドイッチマン連れて来いって言ってるようなもんで、向こうが。
0: じゃあ、こっちもサンドイッチマン連れて来るから。
1: そんなに来ないだろ、簡単には。
0: マツカレー無理。
1: マツカレー来ないって。いや、俺はマナフィーに来てほしいけど。
0: マナフィーね。キャンディーチューンとかは。
1: キャンチューも忙しいだろ、キャンチューも。
0: でオフあるでしょ、多分。その、いい事務所だから、作ってくれてそうじゃん、その、無理やりにでも。
1: 今が一番忙しいよ、だから、ちゃんと休みたいんじゃない？なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
0: あ、本当？
1: 一番今忙しいのにって思う。
0: なんとか、ね。
1: 知らない芸人の。
0: ルシアさん。
1: 確かにね。
0: でもまあ若すぎる、まだ18歳とかだから。だから
1: 卒業したて？
0: うん、多分。
1: めちゃくちゃすごいな。
0: で、2007年生まれとか、やっぱ、才能ある年下嫌いじゃん。
1: 嫌い。18歳？
0: そう。
1: 一番ダメだもん。
0: で、才能あるから。
1: 誰か、二人年上連れてこないとちょっと成立しないもん。
0: で、意外とその、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん、結構その。
1: まあ、ちょっと上だね。
0: 苦労人というか。
1: あ、まあまあ、確かに下積みも長いし。
0: そうそう、だから、そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: マッチでそう緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として、うん、いいとこ見せ
1: ない。才能ある年上は大丈夫
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね、
1: うん、
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かにこれのオーディションとかで受かったのかな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
1: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
0: すごいよ。
1: すごい。だからもうこっから
0: 未来しかない。
1: 結構だって今瓦ボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、うん、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね、
1: そう
0: 確かに、
1: なんか漏れなくバランスよく今言ってて、
0: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
1: すごいよなこの勢い。
0: だ本当にグレープの若手何組かもバズらされねんじゃないあの事務所だったら。
1: 確かにね。だそのプロデュース力とかも。
0: そう多分。
1: めちゃくちゃ評価されてるから。
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: 結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
0: なるほど、ね。
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを。
0: へー。
1: このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり。
0: 研究家が。
1: すごいなと思って。
0: なるほどね、うん、確かにね。
1: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
0: いやいやいや来ないよそんな。
1: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
0: そんな時間なかった。
1: そう本当になくて、俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
0: ああなるほどね。
1: そうそうそう。ということでメール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
0: はい、
1: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わりますよ。また来週。

暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんはまさに本日5月23日

報し、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のヒロミワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いします、といただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の河江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままで。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ、キビジャラクター行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。 Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163! では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこに

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

愛してる。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。おはようございます。火曜航路音楽でお楽しみください。この番組は心をつなぐハートランドフェリーの提供でお送りします。

0: 利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。
1: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド、全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
2: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
3: 株式会社電研は通信設備、空調設備、消防設備とその関連工事を請け負い、地域の幅広いニーズにお応えしています。豊富な経験と優れた技術でお客様に安全で快適な電気をお届けする電気工事のスペシャリスト、株式会社電研。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

0: 利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。
1: 新聞が溜まってる、夕方になっても電気がつかない、最近姿が見えない、そんなちょっとした気遣いが高齢者の暮らしを見守ってくれている、私の身近な福祉委員、稚内市町内会連絡協議会。
2: 稚内新金アンパンマンのスーパー積金、積み立て期間は5年間、積み立てプランも毎月一定額、2ヶ月ごと一定額、ボーナス併用プランといろいろ、皆様の元気と笑顔を応援、夢に向かってみんなでアンパンマンのスーパー積み金。詳しくはお近くの稚内新金へ。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: しいたけって雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。
10: 稚内警察署生活安全課長の菊池です。自動音声ガイダンスの詐欺電話に注意してください。未納料金があります。詳細は1を押してくださいの電話で番号を押してしまうと職員につながり支払いを求められ電子マネーや現金を騙し取られてしまいます。このような電話があったときはすぐに警察に相談してください。
2: 自動音声ガイダンスの詐欺電話に要注意。稚内金融協会。ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

0: しない。
1: ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。
2: 火曜航路、音楽でお楽しみいただきました。この番組は心をつなぐハートランドフェリーの提供でお送りしました。今日も一日元気で頑張りましょう。

0: てた金魚が今ではすごい。金魚鉢では飼えないな。
1: トゲヌルイヤヌルヌリヌリハイホイ。
0: 義理と人情根性愛情薄情努力も虚しく悪情。

と睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか、飛行機代が高くて帰らない。朝どいあい

家族の笑顔は健康な体から、あなたの健康をお守りするユアーズ調剤薬局です。お薬のことなら何でもお気軽にご相談ください。地域の方のかかりつけ薬局、卸売スーパー富岡ユアーズ店お迎え、ユアーズ調剤薬局。

0: 丈夫な作業服に靴、子供用のつなぎからお母さんのエプロンまで、何でも揃うワークショップハテノ。探していた商品がきっと見つかる。作業用品買うなら
1: ハテノだ。ハテノ。
2: 殿様、サロベツファームで新しいジンギスカンを発売しましたよ。その名も殿様のマトンジンギスカン。お肉の脂が乗ったマトンの美味しいジンギスカン、
3: 皆の者も食べてちょんまげ。
2: サロベツファーム殿様のマトンジンギスカン。
4: 北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映えの丘、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1の丘、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。

0: 稚内市中北部にある大野。アイヌ語名はウグイの沼の意味でシュプントン。ここ大沼は春にシベリアに帰る日本最北の休憩地として、秋には越冬地への中継点として、琥珀鳥をはじめとする渡り鳥の有数の飛来地です。春の北帰行のピークには5000羽を数え、この甲高い鳴き声を響かせながら、その長い首を水中に入れ餌をついばんだり、大きく羽を広げる姿、群れで一斉に飛び立つ様子が間近で見られます。晴れた日には日本海を隔てた残雪白く残る美しい利尻山がはっきりと望め、まさにここにしかない感動の風景が広がっています。稚内宗谷のいい音届いていますか。 76.1MHz あなたのラジオ FM アッピ
1: ー。日本の最北端の町、稚内へ来ませんか。旅の宿にはホテル奥田屋、稚内でのビジネス観光の拠点として、くつろぎの客室、天然温泉、お料理など心温まるおもてなしでお待ちしております。駅、繁華街にも近く、立地条件もバッチリ。詳しくはホームページをご覧ください。ホテル奥田屋。
2: 子どもたちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお迎え、電話 34-8989。 子どもたちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
3: 史跡石油のちょい乗りレンタカーって本当に便利。買い物とか休みの日にドライブとか、使いたい時だけ借りられるちょい乗りレンタカー、小型自動車、8人乗りワンボックスカーなど、用途に合わせ

て選べる素敵石油のちょい乗りレンタカー、会員特典6時間2900円から。ちょい乗りレンタカー借りるなら素敵石油、電話番号2991234番まで。中古住宅買取します。査定、相談は無料です。中古住宅をお探しの方は、ホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も。緑一丁目、不動産のことなら、

0: 皆さんおはようございます。深谷留美です。
1: 皆さんおはようございます。工藤菜乃香です。
0: 6月3日水曜日、時刻は午前8時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz あなたのラジオ FM ワッピーです。ここからの時間は8ラジにお付き合いください。今日も稚内市富岡1丁目カゼール稚内2階のワッピーメインスタジオから生放送でこの後9時半までお送りします。今朝7時半の稚内の天気は薄曇り、気温は18度、風は北西の風 0.6メートルと穏やかなお天気になっています。そして今日はですね、私とワッピー期待の新人なのかちゃんと一緒に2人でこのコンビでお届けしたいと思います。なのかちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 緊張してる？
1: はい、緊張してます。
0: 私の方が緊張してるでもね、2人で頑張っていきますので、はい、よろしくお付き合い願います。はい、それではさ、初めにですね、北海道開発局建設部から、道路の通行止め解除のお知らせです。昨日午後3時ごろに発生した事故により通行止めとなっていました、豊富バイパスの上り幌延インターから、豊富サロベツインターの間、昨日の7時45分に、通行止め解除となっています。北海道開発局建設部からの道路通行止め解除についてのお知らせでした。それでは今日もちょっとね、曇ってはいますけれども、心は晴れ晴れと参りたいと思います。今日のオープニングナンバー、マイリー・サイラス、フラワーズ。

番組では皆さんからのメッセージリクエスト、お待ちしております。で、ファックスと E メールで受け付けます。ファックスは 0162-32-0760 0162-32-0760 E メールは fm@wappy761.jp fm@wappy761.jp までお寄せください。またワッピーのホームページ上にあるリクエストフォームの方もぜひご利用ください。今日のオープニングナンバー、マイリー・サイラスでフラワーズでした。

0: 時刻は8時5分を回りました。市民の声をお届け、稚内ニュース。このコーナーは明日の稚内を開く富士建設株式会社の提供でお送りします。
1: はじめのニュースです。今月に入り、北門神社では恒例の茅の輪くぐりが始まりました。茅の輪についてなど詳しいことを北門神社禰宜の山本さんに伺いました。
2: 日本の神話に、登場するものでございまして、古くは、鎌倉時代中期の浦部の方で、浦部という方が書かれた、尺日本記に引用されたビンゴの国風土記という、神話の中に入っている、ものでございまして、旅の途中で宿を求めたスサノオノミコトが、まぐつじながらも熱くもてなした庶民将来というものがございまして、茅の輪を腰につければ疫病から免れるという教えを授かって、災いから救われたというふうに言われているのが起源となっております。
3: その茅の輪をくぐるんですね。
2: はい、そうでございます。茅の輪をくぐって、今年の、まず1月から6月までの上半期の、罪汚れを払い清めて、これから7月以降の下半期に向けて無病息災で、過ごせるように願いを込めて、くぐるというのが行事となっております。
3: どのようにくぐるんですか？
2: はい、まずですね、正面で一礼をしていただきましてからくぐっていただく形になります。で、くぐるときはですね、1回目は正面から左に回っていただいて、次に2回目の時は右に回っていただきます。で、最後に左に、回っていただいて、最後真ん中を通って、そのまま神前でお参りをしてください。
3: 茅の輪はどのくらいの大きさなんですか？
2: 大きさはですね、我々も実は測ってはいないんですが、だいたいまあ1メートル90センチから2メートル以上はあるかなというふうに思います。
3: 例年皆さんの反応はどうでしょうか？
2: そうですね、もともと始めたのが平成24年、2012年からでございまして、その頃は、まだそんなに多くの方いらっしゃってなかったというふうに聞いておりますが、ここ数年でございますと、やはりその新型コロナウイルスであったり疫病なんかもあったというのもありまして、そこからですね、毎年、6月1日からくぐることができるようになってます。本当に多くの方いらっしゃってるなという印象がございます。こちらは市民の方もそうですし、たまたまご参拝に来られた観光の方も合わせて茅の輪くぐりを行っている印象はございます。
3: 茅の輪の設置はいつまでですか？
2: 茅の輪の設置につきましては、6月30日のお祭りが終わって、7月1日ここから例祭の準備も入りますので、7月1日頃には撤去をする予定でございます。
3: 期間中、市民の皆さんは一度くぐればいいんでしょうかね？
2: はい、大体一度くぐっていただければ、罪汚れのお祓いの神事はもう終わっているというふうに考えていただいて結構です。
3: はい。さて、今後の北門神社の予定はどうなってますか？
2: はい。まず6月30日午後3時から名護市の大祓いといたしまして、茅の輪くぐりの神事を我々神職とともに執行させていただきます。で、この時、参列は50人できるようになっておりますが、午後2時50分までに社殿の方にお越しいただければ、当日そのまま一緒に参加することができるようになっております。で、また7月に入りますと、皆様お待ちかねの北門神社例祭が始まります。7月4日の土曜日から開始となりまして、7月5日は今年は日曜日になります。で、6日の日は平日というふうになりますが、こちらちょっと我々の方でも感知ができてない部分の出店につきましてはですね、今後発表が出ると思いますので、そちらをお楽しみいただければと思います。一昨年もですね、非常に暑かった印象があります。今年も多分暑いんじゃないかなと思っておりますので、水分補給であったり塩分も、しっかりとっていただいてですね、お過ごしいただければというふうに思います。
1: 北門神社禰宜山本さんでした。続いてのニュースです。6月2日火曜日から6月4日木曜日まで、カゼール稚内で北海道教育委員会主催、道民カレッジ学び

0: カフェ in 稚内が開講されています。詳しいことを公益財団法人北海道障害学習協会学習振興課戸樫さんに伺いました。
1: 本日札幌から講師で来ていただいているのが札幌遠遊塾自主夜間中学という札幌で35年続いている夜間中学の先生が来ています。夜間中学がどんなことをしているかというと、さまざまな理由で、小学校中学校の勉強を受けることができなかった方や、大人になってもう一度昔習ったことをまた学びたいと思っている方が、札幌の場合は毎週水曜日なんですけど夜に集まりまして、みんなで小学校中学校のお勉強をしているというところになります。ドミカレッジ学びカフェは今札幌ではそのような活動をしているんですけれども、そういった夜間中学のない町で同じように小学校中学校のお勉強をみんなで楽しくやってみようという学びの場になっていまして、今年は稚内他、7カ所で開催をしています。で、参加される方はそれぞれ皆さん、理由は様々で、本当に懐かしいなっていう気持ちで学びに来てくださる方とか、挑戦してみようっていう形で、来ていただける方など、様々な方が来ていただいているという学びの場になります。
2: 稚内での開講は何回目ですか？
1: はい、昨年度も3回、開催させていただいて、今年度2回目の開催になります。
2: 昨年はいかがでしたか？
1: はい、昨年は中学生の方も来ていただいたり、大人の方も何か来ていただいて、こう世代を超えてお互い交流して、中学生の子が大人の人に勉強を教えていたりこうだったよとか、自分がやってみたらこうだったよっていうお話を説明してくださったり、すごい世代交流の学び場としてもすごく楽しい雰囲気で進めることができました。
2: 講座の内容はどういう感じなんでしょう？
1: はい、昨年は理科で重力と浮力のバランスを取るというのを紙飛行機を使って実験したり、稚内にまつわる歴史のお話をしたり、あと今年はですね、稚内にまつわるまた歴史のお話ももちろんなんですけれども、理科の実験の授業を2つ用意していまして、今回は煮干しを解剖してみるという実験と、糸電話を使って音の伝わり方の勉強をするという授業をご用意させていただいています。その他に、国語の授業では新聞を使った授業を、今計画していますので、まだ参加枠残っておりますので、もしよかったらご参加いただければと思っています。
2: 受講料はかかるんでしょうか？
1: 参加費無料となっていますので、お気軽にお越しください。
2: 継続して受講される方は多いんでしょうか？
1: はい、そうですね、稚内も昨年参加された方がほとんど今年も来ていただけたり、あとは他の町でも去年やったから今年も来てねっていうお声掛けをたくさんいただいていて、継続的に開催しています。
2: 来年以降は稚内で学べる機会はありそうでしょうか？
1: はい、ぜひ、稚内で学べる機会が作れるように頑張りたいとは思っています。
2: はい、ではドミニカレッジの問い合わせ先を教えてください。
1: はい、札幌011-204-5780です。楽しい授業をたくさん用意しています。稚内の方にお会いできるの楽しみにやってきました。ぜひよかったらお気軽に遊びに来てください。よろしくお願いいたします。
0: カゼール稚内で開講中の道民カレッジについてお伝えしています。なお6月3日水曜日、6月4日木曜日はいずれも午前10時から正午までの開講です。以上、市民の声をお届け、稚内ニュースでした。
3: たくさんの人と手をつなぎ、大きな輪になって青い地球を守っていきたい。大いなるロマンを抱き、心ときめくものを、夢の向こうへ。富士建設、
4: 市民の声をお届け、稚内ニュース。このコーナーは明日の稚内を開く富士建設株式会社の提供でお送りしました。続いて新聞拾い読みです。それでは七日さん、お願いします。
0: はじめに、総務省では昨年行った

0: た国勢調査の人口と世帯数の速報値を発表しました。前回の2020年に比べ全国で309万7千人も減少し、北海道は人口498万5419人で23万9195人減となり、世帯数は246万5414世帯で1万1432世帯減、人口の減少率は 4.6% と過去最大で、世帯数が減少したのは統計開始以来初めてです。続いてのニュースです。稚内空港発着 ANA 東京直行便の1日2往復体制が観光繁忙期入りした1日から始まりました。稚内空港に到着した初便には団体ツアー客など90人余りが搭乗し、稚内市や宗谷総合振興局、稚内観光協会、稚内商工会議所らによるおもてなしも行われました。初便は午後3時5分ごろに到着。ツアー客や家族連れ、外国人観光客らが到着ロビーに姿を見せると、揃いの法被を着た関係者が来訪客へ来訪者へ観光パンフレットなどのノベルティを配布。ようこそ日本のてっぺん稚内へと書かれた横断幕のほか、ご当地キャラのだしのすけ、林蔵くんも温かく歓迎。記念撮影にも気軽に応じ、観光客らに喜ばれていました。東京直行便は例年6月から9月末までの夏季限定で1日2往復体制で運行します。出迎えにあたった中葉稚内観光協会長は、飛行機の便数が増えることはその分たくさんの観光客に足を運んでいただけることになる、天候に左右されずにぎわいが広がることに期待しているなどと話したものです。以上、今日の日
1: 新聞拾い読み出した

天気予報。このコーナーは心の通うお付き合い、稚内信用金庫の提供でお送りします。稚内地方気象台午前5時発表の天気予報をお伝えします。はじめに注意報です。現在中頓別町を除く宗谷全域には濃霧注意報が出ています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは宗谷地方、今日と明日のお天気です。今日は東の風、曇り時々晴れ、ところにより霧の出るところがあるでしょう。海の波の高さは1メートル、降水確率は今日1日を通して 10%。 今日日中の最高気温は20度の予想です。続いて明日のお天気です。明日は東の風のちやや強く曇りで、昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより霧の出るところがあるでしょう。海の波の高さは1メートルののち 1.5メートル、降水確率は明日深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から夕方6時までは 0%、 それ以降は 10%。 明日朝の最低気温は9度、明日日中の最高気温は13度の予想となっています。以上、稚内地方気象台午前5時発表の天気予報をお伝えしました。このコーナーは心の通うお付き合い、稚内信用金庫の提供でお送りしました。

0: 交通情報。このコーナーは創価学会の提供でお送りします。
1: 今日のハートランドフェリーの利尻礼文航路は平常通りの運行です。今日この後稚内港を出発する便の時刻をお伝えします。稚内発利尻島押し止まり行きは11時15分発と16

0: 19時40分発が予定されています。稚内発レブン島カフカ行きは10時30分発と14時50分発が予定されています。詳しいことはハートランドフェリー 23-3780 23-3780 までお問い合わせください。次に稚内空港のフライトスケジュールです。現在稚内発羽田行きと稚内発新千歳行きいずれも1日2往復の運行です。今日これからの出発時刻をお伝えします。稚内発東京羽田行きは13時30分発と15時50分発が予定されています。稚内発札幌新千歳行きは11時45分発と17時発が予定されております。詳しいことは ANA ナビダイヤル 0570-029-222 0570-029-222 までお問い合わせください。続いて今日の JR の空席状況をお伝えします。今日の稚内から旭川札幌への上下線の特急列車は指定席グリーン席ともにお席に余裕があります。詳しくは JR 北海道電話案内センター 011-222-7111 011-222-7111 にお問い合わせください。
1: 交通情報をお伝えしました。このコーナーは創価学会の提供でお送りしました。時刻は8時21分を回りました。 CM の後はハートフル稚内です。
2: 建物の解体工事は浜屋創業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収。仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋創業。
3: 使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴犬が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
4: いやー、免許更新ダメだってよ。太陽堂に行ってくるわ。
5: ちょっと待って、今予約制だわ。
4: 予約？めんどくせえな。
5: 今聞いてみっから。電話代かかんないし。
3: 1時間後。
4: いやー、ゆっくり見てもらって免許更新もできたしよかったわ。
5: 行くときは予約だね。
4: だ
3: ご予約はフリーダイヤル 0120-414-628 0120-4視力には太陽堂。

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。はじめに長寿安心課から稚内市介護職員初任者研修受講生募集のお知らせです。稚内市は市内で介護の仕事に就くことを希望する方を対象に介護の資格を手軽に取れる講座を開催します。これは施設や事業所の介護従事者が不足していることから、新たに介護職に就く方を増やすために稚内大谷高校高等学校に委託して開催するものです。学生や子育て中の方、主婦の方、定年退職した方などどなたでも参加可能ですので、介護の仕事に関心のある方は内容など気軽にお問い合わせください。介護職員初任者研修は介護の基礎から応用までを学び、介護の入門的資格の取得を目指す講座です。対象となるのは高校生以上の稚内市民で介護に興味のある方々です。開講式は7月24日の金曜日の午後4時から、受講期間は7月27日の月曜日から10月16日の金曜日までの全16回の講座となっています。場所は稚内大谷高等学校。受講料は通常は8万円のところ、稚内市の助成によって本人負担は2万5千円で受講することができます。

ことが可能です。募集人数は20名です。なお定員を超えた場合は抽選となります。申し込み期間は6月26日の金曜日、6月26日の金曜日まで、募集しております。お問い合わせは稚内大谷高等学校事務室、電話32-2660、 32-2660 までお問い合わせください。長寿安心課から稚内市介護職員初任者研修受講生募集のお知らせでした。続いては水道施設課から第68回水道週間実施についてのお知らせです。この水道週間は国土交通省、環境省をはじめ全国の水道事業体によって実施されるさまざまな広報活動の運動を通じ、水道についてさらに理解と関心を深め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的に、毎年6月1日から7日までを水道週間と位置づけ実施されています。この水道週間は6月1日月曜日から7日の日曜日まで、萩ヶ丘浄水場と稚内市役所で、展示水道パネル展の開催、また、浄水場の一般開放施設見学を行います。場所は萩ヶ丘浄水場と稚内市役所。萩ヶ丘浄水場の一般公開は6月の1日から7日の日曜日まで、午前10時から午後4時までとなっています。事前のお申し込みは不要です。直接会場までお越しください。また水道パネル展は稚内市役所の1階ロビーで5日の金曜日まで行われます。時間は8時45分から5時30分までとなっています。お問い合わせは建設産業部水道企業室水道施設課水道グループ23-6516、 23-6516 までお問い合わせ願います。6月1日から7日まで行われる水道週間についてのお知らせでした。続いては企画制作課から男女共同参画パネル展及び関係図書展の開催についてのお知らせです。国の男女共同参画週間と連携した啓発活動として、市民や事業所における男女共同参画の認知度や理解の向上を目的に、パネル展及び関係図書展を実施し、関係図書展を実施します。パネル展では稚内市男女共同参画推進条例や第4次稚内市男女共同参画行動計画に基づいた内容を掲示し、家庭、地域、職場、教育現場における男女共同参画の推進について呼びかけます。関係図書展示では男女共同参画に関連した図書の展示及び貸し出しを行っております。この男女共同参画パネル展及び関係図書展は今日の6月3日水曜日から行われています。期間は6月14日の日曜日までとなっています。また稚内市立図書館のエントランスホールではパネル展、稚内市立図書館の閲覧室内では関係図書展、こちらが行われています。お問い合わせはパネル展に関しましては企画制作課23-6187、 23-6187、 また関係図書店につきましては図書館へ 23-3874、 23-3874 までお問い合わせください。今日から6月14日の日曜日まで開かれている男女共同参画パネル展及び関係図書店についてのお知らせでした。続きまして生活衛生課から全国的なナフサ不足の報道に関連した当市の稚内市の指定ゴミ袋の供給状況についてお知らせします。現在こちらの供給体制に問題はありません。稚内市と納入業者と緊密に連携し、例年通り発注と供給体制を維持しています。当面の必要な枚数は十分に確保手配できております。いつも通りの購入をお願いします。
指定ゴミ袋は

順次入荷します。一時的な品切れを防ぎ、誰もが安心して購入できるようまとめ買いはせず、必要の分だけその都度お買い求めいただきますようお願いします。今後も状況に変化が生じた場合には速やかにホームページなどでお知らせします。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは生活福祉部生活衛生課衛生グループ23-6437 23-6437 にまで、6437まで、お問い合わせ願います。生活衛生課から稚内市指定ゴミ袋についてのお知らせでした。続いては長寿安心課から今年度の第2回オレンジカフェ開催のお知らせです。今回のオレンジカフェ、6月11日の木曜日午後1時から3時まで、朝日4丁目のハピリア朝日で行われます。当日はサービス付き高齢者住宅ハピリア朝日の施設見学を実施します。入居条件や利用料金などの説明もあります。オレンジカフェで楽しく交流したい、認知症に関する情報を知りたい、認知症のことや介護のことで相談したいという方大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。また介護や認知症に関する相談も行っています。こちら専門職が対応しておりますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせ先はハピリア朝日、担当は今松さん、73-0636 73-0636、または長寿安心課包括支援グループ23-8585 23-8585 までお問い合わせください。6月11日木曜日開催予定の今年度第2回オレンジカフェ開催のお知らせでした。以上、稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りしました。

0: ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのリクエスト、ギザギザハートの子守唄をお送りしています。メッセージもいただいています。ルミさん、ウキウキおはよっぴーでございます。おはよっぴーでございます。ナノカちゃんもどうぞ。
1: おはようございます。おはよっぴーでございます。
0: なかなか言うのちょっと恥ずかしいよね。なんて言っちゃいけないかな。私が住む新潟県糸魚川市の天気は雨で、最高気温は23度ぐらいです。今日6月3日はなんだかよくわかりませんけど何もしない日だとかということで、何も言わないでリクエストだけするということでメッセージいただいておりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 海道警察本部から、高齢者、高齢歩行者の道路横断事故の事故防止についてのお知らせです。高齢者の、年別の死者の推移につきましては、高齢歩行者の死者は増減を繰り返しながら減少傾向で推移しています。一方、歩行中の死者に対する高齢歩行者の死者の、構成率を見てみますと、各年6割以上の高水準で推移しています。高齢歩行者の死者数は午後5時が最も多く、次いで午後7時台が多く、高齢歩行者の負傷者数は朝9時から、11時台にかけて増加し、その後一旦減少しますが、午後4時台から5時台にかけて再び増加し、その後減少していく傾向です。高齢歩行者の死者の5割以上に法令違反が認められ、法令違反のうちおよそ6割が道路横断時の違反が主となっています。道路を渡るときには次のことに注意しましょう。信号はしっかりと守りましょう。また無理な横断はやめましょう。夜間の歩行時には反射材をつけて明るい色の衣服を着用しましょう。また歩き慣れた道だから、危ない目に遭ったことがないからと油断してはいけません。私たちの身体機能や交通環境は日々変化し続けています。今一度交通安全について見直してみましょう。そして信号機のない横断歩道では手で合図をするハンドサインでストップ運動、こちらに習って横断しましょう。横断前は左右の安全をよく確認しましょう。横断前に一呼吸置いて左右の安全をしっかり確認してから渡るようにしましょう。車が来ていたら、ハンドサインで横断する意思表示をしましょう。ドライバーに手を挙げるなどの合図をしてから横断をするようにしましょう。また止まってくれた車には感謝の気持ちを伝えましょう。ドライバーと目を合わせ会釈するなど、ドライバーさんにも感謝の気持ちを伝えましょう。横断中も左右の確認をしましょう。横断途中も再度左右の安全を確認し、他の車が近づいていないか確認するようにしましょう。今日は北海道警察本部から高齢歩行者の道路横断事故と事故防止についてのお知らせでした。それでは稚内警察署交通課安富課長からの一言です。
1: 信号表示はしっかり見る。シートベルトは正しく。
0: 道路安全情報。このコーナーは交通事故労働災害ゼロ目標を宣言する北都道路株式会社の提供でお送りしました。

0: ラジオネームアニシャさんからのリクエスト、彩香と小袋でワインディングロードをお送りしました。アニシャさん、リクエストありがとうございます。時刻は8時41分を回っています。 CM の後はアネッセのうらら、なのかちゃんの登場です。
1: サツドラからのご案内です。サツドラではアプリ会員を大募集しています。アプリ会員になるとチラシやクーポンなど会員限定のお得な情報がたくさん配信されます。アプリ会員になってもっとお得に、もっと賢く、サツドラでのお買い物を楽しもう。皆様のご来店をお待ちしています。サツドラ稚内店、稚内中央店、稚内ララプラザ店、利尻店。
2: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド、全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
3: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
4: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券、いかがですか。お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、暮らしの隣にシティ稚内店、値段を気にせず買い物ができる店、フレッシュリー生鮮市場稚内店、稚内の街を元気に、まちづくり稚内でお求めください。
1: 日本最北端の街稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送、より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子、インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目秋川水産秋川屋。

アネッセのうらら、今日の占いランキング。このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りします。さあ本日も十二星座の星占い元気にいってみましょう。まずは11位から2位の発表です。11位は双子座のあなた。自分の言動や行動にきちんと責任を持ちましょう。物事を短絡的に考えちゃいそうなので気をつけて。ラッキーアイテムは電動歯ブラシ。ラッキーカラーはオレンジです。10位は天秤座のあなた。対人運は三角。信頼していた人に裏切られちゃうかも。言いたいことは我慢しないで自分の意見を言いましょう。ラッキーアイテムは低反発枕。ラッキーカラーはイエローです。9位はヤギ座のあなた。無理なスケジュールは禁物です。体調を崩しそう。いくら忙しくてもゆとりを持たせた一日にして。ラッキーアイテムはシナモン。ラッキーカラーはルージュです。8位は天秤座のあなた。恋愛運は絶好調。

0: 意外な場所で意中の人にばったり。大胆な装いが相手のハートに火をつけそうな予感。ラッキーアイテムはミシン糸。ラッキーカラーはブラックです。7位は乙女座のあなた。生みの苦しみを味わいそうな予感。相当もがくかも。必ずいいものができるので諦めないで努力して。ラッキーアイテムはグリルドチキン。ラッキーカラーはシルバーです。6位はいて座のあなた。細身のジーンズでスタイル美人を目指すと月が。ダイエットは必須。あなたの客船日に異性は釘付け。ラッキーアイテムはチンスコ。ラッキーカラーはピンクです。5位はお羊座のあなた。癒しを求める人にはアロマテラピーがおすすめ。癒しの香りで心身ともにリフレッシュしてみては。ラッキーアイテムはランチョンマット。ラッキーカラーはパープルです。4位は魚座のあなた。異国の文化に触れる機会を持つといいことがありそう。ヨーロピアンテイストの家具がある場所がラッキー。ラッキーアイテムはフルーツプリン。ラッキーカラーはトパーズです。3位はサソリ座のあなた。大きな自信を得られるのでぐんと成長できそう。現状に満足せずにさらに努力を続けてみると月があるでしょう。ラッキーアイテムはカツ丼。ラッキーカラーはブラックです。2位は獅子座のあなた。好調期はまだまだ続いています。全力で駆け抜けて。いつもの自分なら無理と思うようなこともできそう。ラッキーアイテムはレモンケーキ。ラッキーカラーはクリームです。さて残っているのはお牛座さんと蟹座さんですね。1位を手にするのはどちらでしょうか。12位からの発表です。12位はごめんなさい、お牛座のあなたです。せっかくの好意もおせっかいと取られちゃいそう。他人の心配も一方的だと相手に煙たがられるかも。ラッキーアイテムはロールパン。ラッキーカラーはブルーです。そしておめでとうございます。1位は蟹座のあなた。自分でも信じられないような大胆な行動ができそう。自分の意外な一面を発見できて充実しそうです。ラッキーアイテムはテーブルランプ。ラッキーカラーはラベンダーです。皆様今日の運勢はいかがでしたか。順位が高かった人も残念ながら低かったよという人もラッキーアイテム、ラッキーカラー参考にしてみてください。
1: 田中ちゃんは 何座なの。
0: 私は魚座でございます。
1: 魚座か。4位だ。いいね。私はその下5位のお羊座です。
0: 5位ですね。
1: そうなのよ。
0: いいです ね
1: アロマテラピーがいいっていうからやったことありますよ。アロマテラピーって。
0: あ、そうですね。ちょっとやったことがあります。
1: 興味ある。
0: 意外とあるんですよね。
1: やっぱりお嬢様興味があることよねそういうね、今日のラッキーアイテムなんかをね、取り入れて今日の一日が楽しく過ごせるようになるといいですよね。
0: はい。アネッセのうらら、今日の占いランキング。このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りしました。

ラジオネームアーミーさんから、大橋純子の、なんだっけ、ごめんなさい、風のシルエットリクエストいただいていたんですが、ごめんなさい。今日はこちら、素顔の街お届けします。

ラジオネームアーミーさんからのリクエスト、大橋純子素顔の街、お送りしました。今日はあの風のシルエットなくてごめんなさい。これに懲りず、またぜひリクエスト送ってくださいね。お待ちしております。時刻はまもなく8時53分になります。 CM の後は天気予報をお送りします。

0: 裕太君、春菜さん、結婚おめでとう。
1: でも二人が進む先は平坦な道ばかりではありません。
0: そんな時頼りになるのがアウトランダープラグインハイブリッド EV。
2: 裕太、部長さん何言ってるの？
3: 最近車買ったみたいなんだ。
0: もし喧嘩しても EV の静かな走りで人知れず家を出られる。連結してもガソリンで遠くまで走れるので安心して距離を置くことができます。
3: 部長、
0: 上質なレザーのシート、寝心地もよく、
2: 実体験、
0: 山ほどプレミアムオーディオ、二人の思い出の曲を高音質で聴いて涙して。
2: ごちゃごちゃうるせえ部長。
4: ごちゃごちゃうるせえ。いい車、三菱アウトランダープラグインハイブリッド EV。
5: シティ稚内店では家計応援99円均一セールを毎月開催中。本体価格99円、大変お買い得なキュッキュ商品を多数ご用意して皆様のご来店をお待ちしています。開催日や商品情報などの詳細につきましてはラッキーシティ公式アプリ、公式ホームページ、ワクワクカレンダーにてご確認ください。
6: 古くなったキッチン、寒いお部屋、そんな毎日の不便我慢してませんか？そんなお悩み、北昇のおうち困りごと相談会で解決しましょう。おうちのリフォームからコンロ、ストーブの取り替えなどなど、住まいのお悩みなら何でもお任せ。6月5日金曜日13時から6月6日土曜日10時からの2日間、朝日5丁目北昇ショールームにて開催いたします。キッチンカーもやってきますよ。お問い合わせは 34-2828 株式会社北昇まで。見るだけ、相談だけでも大歓迎です。お待ちしております。

天気予報。このコーナーは自然と環境衛生を守り住みよい環境づくりを目指して稚内衛星公社の提供でお送りします。稚内地方気象台午前5時発表の天気予報をお伝えします。はじめに注意報です。現在中頓別町を除く宗谷全域には濃霧注意報が出ています。続いて宗谷地方天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは宗谷地方今日と明日のお天気です。今日は東の風、曇り時々晴れ、ところにより霧の出るところがあるでしょう。海の波の高さは1メートル、降水確率は今日1日を通して 10%。 今日日中の最高気温は20度の予想です。続いて明日のお天気です。明日は東の風のちやや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより霧の出るところがあるでしょう。海の波の高さは1メートルののち 1.5メートル、降水確率は明日深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から夕方6時までは 0%、 その後は 10%。 明日朝の最低気温は9度、明日日中の最高気温は13度の予想です。週間天気予報です。あさって5日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、最低気温8度、最高気温14度。6日土曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温8度、最高気温13度。7日日曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温8度、最高気温14度の予想となっています。今日はお天気もよくドライブ日和ですよね。ですがドライバーさんはいつもの通り安全運転でお願いいたします。以上、稚内地方気象台午前5時発表の天気予報をお伝えしました。このコーナーは自然と環境衛生を守り住みよい環境づくりを目指して稚内衛星公社の提供でお送りしました。

0: 稚内衛星公社は安全で安心の環境を次世代に引き継ぐためさらなる環境都市づくりを提案します。人と環境への優しさを未来へつなぐ稚内衛星公社。
1: 郷土の新聞日刊宗谷は宗谷管内の話題と暮らしに役立つ情報をご家庭へ毎朝お届け。購読広告掲載のご要命は日刊宗谷 23-5010 まで。
2: 稚内信金の通帳レス口座はスマホアプリ信金通帳をインストールし口座登録を行うことで紙の通帳をなくしてスマホで取引履歴の閲覧を行うことができるサービスです。いつでもどこでも入出金明細や残高をスマホで確認できる信金通帳アプリ、詳しくはお近くの稚内信金へ。
3: 元気なスタンド中関商事稚内給油所のドライブスルー洗車で愛車をいつもきれいに。新たな輝きで愛車をコーティングする FK2 ハイパー、想像を超えた汚れに強いガラス系のコーティング、プリズムグラス、プロの仕上がりで大満足。清く強く美しくが長く続く。キーパーのコーティングメニューもぜひどうぞ。中関商事稚内給油所。
4: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド、全国の皆さん最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
5: 詳しくはホームページ。